0: bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
1: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
2: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is
4: Time to laugh!
5: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundið teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus?
6: Something like that, yeah.

0: ásköldum í breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party, föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Hagkvæmari laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
4: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
5: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín,
3: já.
2: Heldur að Dínan hefði fyrir FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein, við erum ekki með rammas.
3: Sko, þetta er líka...
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn,
2: tveir, ekki einn.
3: Veit að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég minna
0: það. Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Virka morgna 7-10.
1: En það er ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun þarna á Snæfisnesi á Hellisandi og það verða uppselt á það.
2: Býttu, eru tónleikar?
1: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, það er svona tónleikarupplifun og það er eiginlega allt saman selt til útlendinga meira og minna.
3: Hver er að spila?
1: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál.
3: Var einhverju lúsið það?
1: Nei, það er fínir tónlistarvætt, skilur.
0: Skeptilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class.

0: Gummi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gummi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
1: Myndir þú segja að þetta sumar hafi verið japp, sumarið mikla hjá þér?
2: Nei. Ég get alveg svara því strax. Það er semt alltaf það.
3: Hvað áttu við með því?
2: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með
3: það? Það er rosalega var slúka svartinn á þetta strax.
2: En lyftist þú brúnin á steinda, það hefur verið einhver aksjónið á honi greinlega.
3: Já, nei, ég ætla að vera ekkert japp, sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta er bara fárlegt. Það gengur bara ekki.

0: virka morgna 7-10.
1: Ég bara búin að vera þar bara eitthvað nartaði manni minn á, á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum á
2: Það komið fyrir svo
1: Já, svo komið með vinkonum mínum til hérna, til Ítalíu það var geðvegt
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og

0: tónlistarstöðin.
1: FM 957.
2: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
3: Já,
2: nú hlæ ég ekki

0: Samfylkingin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikilvægt að framið þér? Hún var ein. Við erum ekki með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda
2: Viltu
3: að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Þetta er FM.
1: Ég þekki götun eins og rotta, gulldrengur og silfurskotta.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er föstudagur, föstudagurinn 14. ágúst og hér sitjar ekki G.O. Egil Blóter í brennslunni til klukkan 10.
2: Það er risastóri gólmótsdagur,
1: það
2: er 9.57 í dag og já, veðrið leikur við okkur.
1: Já, já.
2: Það er þannig.
1: Það er bara ekki flóknara en það.
2: Við erum vissulega bara að þessi ský sem eru hérna himni, þau munum fljótlega að fara bara í dag. Samkvæmt nýjustu spám og við erum að fara í rosalegt veður hérna á höfuðborgarsvæðinu. Í dag það er bara 16 gráður, 3-4 metrar á sekundu og heil sól hérna bara strax hádegisbil í dag. Aðeins kaldara fyrir norðan á Akureyri, þar eru 7 gráður og skýjað og Egilsstöðum 11 gráður og skýjað, en hins vegar Kirkjubæjarklaustur heitist í staðar landsins í dag 18 gráður og sól. En það sem skiptir kannski mestu máli fyrir okkur í dag er að mjög sé eru þetta hvernig þetta lítur út í Keflavík.
1: Já.
2: Þar sem við ætlum að vera með gólmótið okkar.
1: Það er staðan þannig að við förum bara á ræsingun okkar sem er svona þrjúleitið.
2: Já.
1: Þá erum við að tala jú, það verður vel smá gustur.
2: Já.
1: Kannski 7-8 metrar.
2: Já.
1: Það er bara, sem segi, það er bara vindur.
2: Já, já.
1: Og hérna, við erum bara að díla við þetta. Já, já, já, við erum að tala einhverjar 14-15 gráður.
2: Já, já.
1: Og það er ekkert til þess að, langlega ekkert til þess að hvert yfir.
2: Nei, og kannski fáum við ekki sól.
1: Það er bara, þú veist, það er ekki ský á himni.
2: Já.
1: Allan tíma sem móti verður líkið þokkabótt, sko.
2: Já. Þetta er bara stórkostlegt.
1: Það er allavega ekki að kvarta í eina sekundu.
2: Við tókum að þessu aðstæðarinn í gær.
1: Heldur betur, fórmann í gær.
2: Tókum 18 holur. Það gerði nú ekki mikið fyrir sjálfstæði á plótunniðin.
1: Nei, ég vingar ákjör að þér í dag. Þú kemur...
2: Hvað er máli með þetta sport? Getur þú sagt mér að það? Þú veist, nú ertu búin að vera í þessu allavega í næði. Skiljaðu, af hverju getur maður ekki bara að náða einhverju leveli og spila þannig? Af hverju er maður bara, þú veist, svo... Þú veist, ég er búin að vera að safna bara rosalegum punktum í sumar og spila bara rosa vel, sko. Ég var bara komin að það level að ég, þú veist, okay, mitt level er ekki það er ekki mikið.
1: Nei.
2: Ég var samt að bara breyka 100 nánast, þegar ég fór í hvern einasta hring,
1: já,
2: sko.
1: Já,
2: þá var ég ekkit að fara yfir 100 aukinn, sko.
1: Ég veit
2: að. Svo ég bara 111 hökar hring í gær.
1: Já,
2: og
1: já.
2: Ekki er hann nú rosalega erfiður þessu völlur.
1: Skilur. Hann er ekkit, þú veist, ekki mikið að tína bolti, minna, þú veist, þú týndir einhvernum bolta í gera það?
2: Já, já. Ég týndi alveg 4 boltum í gera það, 5 sko. Af því ég fór bara í eitthvað röf
1: já,
2: sem að ég bara fann
1: það
2: og
1: já, já, já, fórst bara í eitthvað eins og hérna 17. Og, já, ég skil.
2: Sem er bara ótrúlegt.
1: Já, málið er það að hérna... Þú veist...
2: Þetta er svo, þú veist, hann ná ekki að vera konsistant.
1: Ég veit að, en
2: það er líkilatriði.
1: Ég lagaði samt svona, heldum við að vera að laga, við erum að fara að laga eitt sammenningu dag.
2: Já.
1: Það leikur alveg fyrir að við erum að, ég er að fara með á reynsöðu eftir.
2: Já, dræfirinn er ekki vandamálið.
1: Nei, hann er það ekki, þú átti nokkur helviti góð þannig í þetta gær.
2: Já.
1: Það er svona þessi fínu högg.
2: Já.
1: Þessi fínisering.
2: Já.
1: Þú er komin eins og til dæmis, bara gott dæmi, þú varst bara á fyrstu í gær.
2: Já.
1: Áttúru bara geggjað, hérna, geggjað dræf. Já. Varst bara grínur 30 metrar frá gríni, sko.
2: Já.
1: Og endur á 6, sko.
2: Bara döbbulbók í 30 metrar frá gríni,
1: já,
2: sko. Já, já. Þetta er bara autopar, sko.
1: Já, já. Það var ekki gott, sko.
2: Nei, það var hræðilegt.
1: En hérna, við löppum upp á þetta í dag og við erum ekki á nokkar einust ágjur og hérna, það verður gíra á fólki, Friday og...
2: Já, já, já. Svo að lægja þess með kvöldinu annað hólsalli líka á hún.
1: Já, já. Þetta verður bara ógslag gaman, sko.
2: Hvetjum sem flesta til að fylgjast auðvitað með á okkar samfélagsmiðlum líka sem að, hérna, við lofum ykkur því að það verður mikið húllum hæ og það er nú ekki bara fyrir golfarana að fylgjast með einhverjum höggum og eitthvað, sko. Nei. Guðjón og Jóna og Andri og okkar fólk bara verður þarna, Jóhanna verður ekki enn, en okkar fólk verður þarna í góðum gír í alls konar flippi, þannig að það verður gaman að fylgjast með samfélagsmiðlum FM 957.
1: Það er alveg óætt að segja það, en eins og segja, við fengum að njóta góða viður sem sér.
2: Já.
1: Bara yndislegt viður, bara ekki oft sem kemur bara nánast svona eiginlega semi-lokn en þið gerð, sko.
2: Nei.
1: gerast bara mjög sjaldan í leirunni.
2: Já. Fengum það eiginlega í fyrra líka?
1: Ég má eiginlega segja það, sko. Núna þurfum við svona, eins og segi, þurfum við að vinna með smá vind, en ég meina það er bara, þetta er Ísland. Við fáum sól, sko.
2: Já, já.
1: Við getum ekki kvartað við því.
2: Það er allir að spila sama sportið.
1: Það er bara nákvæmlega þannig. Það er bara nákvæmlega þannig.
2: Það verður bara gott, sko. En svona fyrir utan það er ekki, hvernig við að gera það erum
1: hér? Herru, ég hérna kom heim í gær og hérna þá hendi ég mér í pottin.
2: Já, næs. Það er svo mýkjaði.
1: Já.
2: Ég er nefnilega með svolítið, ég er svolítið stífur.
1: Ég er það alls ekki núna.
2: Nei.
1: Bara leiði kom heim, byrjaði bara að fara í hérna góða sturtu.
2: Já.
1: Svo bara hendi ég mér út í pottin, 40 gráður, bara láð þar bara.
2: Já.
1: Var svona aðeins að teyja, var að krjúpa svona og teyja svona aðeins á bakinu og...
2: Það er snutt.
1: Svona aðeins að liðka mig til. Svo Já. Voru að kaupa kút fyrir hérna þá yngstu.
2: Já, geðvögt.
1: Hún kom til mín í pottin og hún alveg, sko, hún elskaði þetta, sko. Já. Hún var bara berja á vatninu og busla og ákveða gaman eins og unga börn í svona vatni.
2: Já, já, já. Já, það er bara, hérna, það er mikil gleði.
1: Það er snáð bara að fara... Það fara heldur margir í ungbarnasund sko. Því að vera lítil börn bara að dyrka þetta sko.
2: Já, sko já, einmitt. Ég ætla ekki, sko, ég veit ekki. Ég hef aldrei farið ég fór korki með eldri gaurinn í ungbarnasund og er ekki ennþá farin með þann yngri sko. Fullt af fólki sem gerir þetta. Ég veit ekki alveg hvað mér finnst þetta sko, þegar að vera kaffara þessum börnum hana. Ég veit að er eitthvað reflex og eitthvað
1: já,
2: að
1: já.
2: Vera rosa gott og þú veist, þau halda niður sér andanum eitthvað. Mér finnst þetta bara óþægilegt. Þú veist. Og það er alveg skoðun sem að ég má eiga sem foreldri.
1: Já, já, mátt alveg gera það sko.
2: Og ég er ekki að dæma fólk sem fer með börnin sín í þetta. Þú veist, ég bara sé að fullt af börnum hafa haft gaman að þessu sko.
1: Það er alveg ekki vera kaffaraðum sko. Það er heldur sterkt til orða tekið sko.
2: Já, ég veit það sko. En þú veist, það er svona að vera að dýfa
1: professional sko og veit hvað er að gera og...
2: Fórstu með Svandís í ungbundasund?
1: Hún fór í ungbundasund
2: þegar
1: hún var í greið og... og það kannski, ég veit ekki hvort að það var orðið þess, ég meina Svandís fór náttúrulega svo bara að æfa sund og bara sund af einhver í fleiri ár hún var yngri, en það náttúrulega bara er hún flugsind?
2: Já, Patti er náttúrulega sund sjúkur sko því hann var ekki farið með henni í ungbundasund og hérna, geti alveg trúið því að hann myndi vilja
1: ánægður þegar að hérna er að mínu vildi fara að æfa sund af því að það er bara eiginlega ekki til mikið betri líkamsrækt en það sko.
2: Nei.
1: Að synda.
2: Einmitt. Ef að ég væri ekki með svona skoðun og sundi og svona hvernig ég verði eftir það.
1: Já, já.
2: Þá hefði ég nú alveg verið til að vera svona, þú veist, að geta allan að haft option á því að þegar maður er hérna kannski nennir ekki svona einhverja, stundum nennir maður ekki bara í ræktina, skilur. Og vill maður kannski bara fara út að laupa eða synda, skilur. Það er geðvægt að taka bara... Hefur þú tekið það bara eitthvað í lauginni tekið nokkar ferrið þér?
1: Já, já, ég hef alveg gert það, sko.
2: Hvað ertu að synda langt þegar þú gerir það?
1: Ég er ekki að synda, ég syndi kannski 8 ferðir svona fram og tilbaka.
2: Já.
1: Þetta er svo járbæðileg, þú veist, það er 25 metrar sinnum 8. Þú veist, 100... Já, kannski 200 metrar.
2: Já.
1: Það er ekkit meira það, sko.
2: Hvað ertu lengi á því?
1: Alveg nokkra mínútur sko. Og verður samt alveg þreyttur sko, þú ert ekki vanur þessu sko.
2: Já, ég veit.
1: Og ég meina þegar ég er búið með svona 8 ferðir fram og tilbaka þá er ég bara alvöru móður og bara kom með hérna, ég fekk einu svona hasperu bara í vangina.
2: Ég get alveg trúið því.
1: Þannig að maður ímynda sér bara, þú sér líka hvernig sundfólk er margt, hvernig eru byggð upp.
2: Maður stið standinn á Michael Phelps þannig að hérna var með 8, þú veist. Maður hefur ekki séð svona.
1: Hann gat basically flogið.
2: Já.
1: Hann var bara með vangi til þess að fljúga með.
2: Hann var bara með vangi, sko. Rosalegt stöf. Og svo setjum við þetta alltaf í samingi, sko. Því að ég er náttúrulega, hérna, tók einu sinni þótt í liðakeppni í hálfum jobbkalla sem ég var að hjóla 90. Og nökkvi að hlaupa hálfmarathon. Og Gulli félagi minn að synda 1,8 km.
1: Það er ógeðslega mikið að synda 1,8 km. Shit!
2: Ég held að Gulli hafi fengið langarvegasta verkefnið, sko.
1: Ha, bara.
2: Að synda 1,8 km.
1: Bæja mæl, sko.
2: Og í meðalfellsvatni, sko, með straum og öllu, sko, það er ekki bara einhverju sundlaug.
1: Shit.
2: Að synda 1,8 km, þetta hljómar er svo það sé ekki derið þetta, þetta er bara 1,8 km, sko.
1: Já.
2: En þetta er örugglega langerfasta verkefni að þessum þrem, sko.
1: Já, það er bara, ég held að segja ekkit örugglega það, sko.
2: Nei.
1: Þetta er bara, að synda 1,8 km.
2: Já.
1: Það er ógeðslega langt.
2: Svakalegt.
1: Hvað, manstu hvað hann var lengi þessu? Hann er alveg verið slattand, hann er alveg verið tíma þessu.
2: Ég maður ekki hvað hann var lengi þessu. Mikið sens að hann hafi verið klukktíma það.
1: Já, það held ég þessi bara heldur gott, sko.
2: Já. Eitthvað svoleiðis, ég manna ekki.
1: 2000 metra, sko, og veist, held ég ein laug, eins og orbaðalauginn, eitt yfir, er bara 25, eru 25 metra, þetta lúkka samt miklu lengra, sko.
2: Já, ég veit
1: það. Þetta er alveg langt þegar maður syndir bara yfir eina laug 25 metra, sko.
2: Já. Ég var nú lengst, sko, hreyfingi mín tók lengstan tíma.
1: Já.
2: Ég var fjóra tíma hjólinu.
1: Já, já. En þú veist, þú gast vænt alveg að stjórna svolítið.
2: Ég held að það sé mín, þetta sé mitt mesta afrek á mínu svona íþróttaferli.
1: Já.
2: Þú veist ég, jú. Það er alveg afrek að komast með kríun upp í hjólistildinu og eitthvað. En svona einstaklings íþrótta afrek.
1: Mm-hmm.
2: Að hafa hjóla 90 km þegar ég var mest búin að hjóla 30 undan. Bara í æfingum.
1: Já.
2: Ég hafði hjólað mest 30 km.
1: Shit.
2: Og hjólaði svo 90 km í Hvalfjörðinum sem bara upp og niður, sko. Þú skilur
1: ekki. Það er helviti vel gert, sko.
2: Þegar ég steig að hjólinu, þú skilur, ég held að lappina myndi ekki standa, sko.
1: Varst ekki, hérna, fæst ekki líka bara svona í náran og raskættu, þú veist, að fnaknum?
2: Það er bara alveg svakalega, sko.
1: Shit.
2: Það er svöngin alveg rosalega, sko.
1: Úff.
2: Svo venst, venst ekki, þú bara neginn, kemst í gegnum sársögan, sko.
1: Þú vænt alveg fengið bilar, harsperur einhverja daga eftir
2: þetta. Svoðalegustu harsperur lísmís.
1: Það ekki?
2: Jú. Bara á lærin á mér. Svo,
1: fuck.
2: Ég er náttúrulega búin að segja einhvern tíma frá þessu. Ég var að hérna, hjóla upp náttúrulega svona síðustu brekkuna.
1: Já.
2: Sem er ekkit eitthvað, hún er ekkit eitthvað, hún er alveg
1: brött.
2: Hún er alveg brött. Mm. En það er nú þannig að á þessum racerum, vita það, ég var á okkur svakalegum racer sem ég fekk að láni, ykkur hjól sem kostaði kringu 2 miljonir eitthvað. Sem að menn í hérna, ég fekk að lána henni í Thierry.
1: Já.
2: Fekk það eitt sumar til að hérna, vera að gera þetta. Og þeir sem eru á racerum vita það að sko neðsti, sem sagt, eða, já, sem sagt, gýr bara eitt á hjólinu, er bara á svona racerum, er bara eins og hann sé ekki á keðju hann svo laus.
1: Já, já, ég skil.
2: Skilur, það er bara, það meikar ekkit sens, hann er svo svakalega laus, sko. Og til þess að ég myndi bara geta komist upp þessa litlu brekku.
1: Það þurfti að vera í þeim gýr.
2: Það þurfti að vera í fyrsta gýrnum. Og hann var sko, og ég, hann var svona reyfast bara eins og ég var í þingsta gýr sem ég nokkuð tíma verið á ævinni, sko.
1: Í alvörinni?
2: Já.
1: Sér.
2: Þetta var þannig þegar mig. Ég öskraði mig upp brekkuna. Ég er ekki að tjóka. Ég þurfti að öskra mig upp, sko. Þetta var svo erfitt, sko. Enga veginn tilbúin í það, sko.
1: Fokk, maður.
2: Já, en þetta var upplifun. Ég, hérna, og þetta er svona eina svona sem er eitthvað svona, einhverju myndi kalla þetta extreme sem ég hef gert.
1: Þú er líka, þú veist, líka enn að klára svona.
2: Já.
1: Þú er vantilega að fengi bara svona alvöru, svona bara vímu. Það er svona
2: vakaleg sigur víma, sko.
1: Já.
2: Bara svona sigur
1: til
2: fengningin, sko. Það er rosalegt.
1: Þetta er rétt ímynda með það. Þú veist, ég meina, ég mann þegar ég tók þátt í, hérna.
2: Þetta er eitt besti bjóraðið mínar.
1: Já, fækst þar hann eftir.
2: Já.
1: Já.
2: Það var bara svo, þú veist, ég fann hann bara að vera að gera hluti við líkamanum, sko.
1: Ég mann þegar að, hérna, ég mann bara, þú veist, ég mann þegar ég kláraði marathón, SS marathónið, því, þú veist, ég tók þátt í Reykjavík marathóninu, var í fyrst skiptið, þetta var bara 10 km.
2: Mm-hmm.
1: Og ég hljóp í kleinurhengjabúning, þú veist, af því ef ég var búin að safna X miklu, myndi ég hljóp í kleinurhengjabúning, sem ég gerði.
2: Já, já.
1: En ég man bara því ég hafði aldrei hlaupið svona langa vegalengd, allavega ekki í fleira, ekki á fullorðinsárum.
2: Nei.
1: Ég man bara, þú veist, ömulegum tíma held ég að vera okkur 49-50 mínútum, sko.
2: Það er samt ekkert ömulegur tími, sko.
1: Góðu tími.
2: Það er bara ekkert að því.
1: Ok.
2: Það er 10 km og 50 mínútum. Það er bara í kleinuringjabúning, ekki? Það er bara...
1: Ok. Ég hljóp, ég bara hélt mig, ég byrja á pace, ég hélt mig það bara allan tíman. Nú byrja að horfa í kringum svo ég hugsaði bara, herri, ég gerði þetta, kláraði þetta.
2: Já, já.
1: Fældu hvað það lítið til þess að gleðja mannesku?
2: Já, ég ætla að, hérna, núna ætla ég bara vika í hlaupið.
1: Já.
2: Og menninganót og því sem öllu því sem fylgir.
1: Já.
2: Við ætlum nú bara að vera, hérna, mataklubrun okkar að hittast og ætlum að vera að hvetja okkar menn. Það eru tveir í hópnum að fara hálf marathon.
1: Já, kekja.
2: Og hérna,
1: við munum gera eitthvað svipað, sko.
2: Ég veit að Daði, vinur minn, er að karblóta vel núna.
1: Já.
2: Í Íslandi.
1: Já.
2: Fyrir hérna, fyrir auðvitað.
1: Ætlar hann að hlaupa?
2: Hann ætlar að taka hálmarathon.
1: Ok.
2: Og Hlynur tekur hálmarathon líka, taka það saman.
1: Það er rosalegt.
2: 21 kilometra. Hvað er lengsta sem þú hefur hlaupið?
1: Í einu?
2: Já.
1: Ég held að það hafi verið Þetta hefði ekki verið bara 12 kilometrar.
2: Já, ég svipa.
1: Það var bara, þú veist, það var því ég var að æfa, sko, þú veist, bara fótbolta.
2: Já, það var bara útihlaup 12 kilometrar.
1: Já, það var bara, þú veist, það var ekki stíflurhingur, en þú veist, það var hlupin í Elliðardal og rafstöðaveg og undir brúna og þú veist, þetta var alveg hringur, sko.
2: En hvað er svona mest ekstrím sem þú hefur gert svona? Hefur þú gert eitthvað meira en, eru það 12 kilometrarnir?
1: Það er basically bara 12 kilometrarnir, þú veist, bara...
2: Færðu eitthvað löngun til að gera eitthvað svona? Vakna eitt lögadaginn og ætlaðir að fara fjórar esjur.
1: Herriði, ég er enda stoltastur, mest ekstrím sem ég gerði, það var þegar Rúrik Gíslason var að taka mig í gegn.
2: Guðum góður, þegar við fórum í himnastæðan.
1: Takk.
2: Ert það grínast?
1: Já.
2: Það er enda frábær punktur, það eru bara í öðru seti hjá mér og eftir hjólinu, sko.
1: Já, ég bara, manstu við fórum, fengum okkur að borða.
2: Já.
1: Eftir að meðalum og, húst, við gátum ekki talað. Já. Við sátum bara svona bugaðir á stól og vorum að borða hádegismatinn.
2: Ég fann að gleyma þessu.
1: Þetta var unreal.
2: Hvað fórum við marga ferðir í himnastæðanum?
1: 8 ferðir.
2: Með stoppum á milli, arbeigur.
1: Já, já.
2: Maðangar, bakangar.
1: Og fyrir þá sem við veit ekki hvað erum að tala um, þetta er enn í Kópavogi. Og himnastíðin, hvað er þetta ekki, 200 okkar tröppur.
2: Já, upp. Hvort ef ekki, sko. Meira.
1: Þetta er bara, þú veist...
2: Þetta var
1: svona sadomaso feelingur, sko.
2: Já, og við alveg gjörsamlega að drepast og Rúrik bara var eins og hann hefði verið í göngutúr.
1: Já, ég meina, hefur fengið svona blóðbrag.
2: Já, já.
1: Það er svona blóðbrag
2: í minni, bara. Við vorum báðið þar.
1: Það var hrikalegt, sko.
2: Já,
1: það var rosalegt aðrið, sko. Svo hérna líka, hefur hérna svona rölt upp á fjall. Hefur farið upp á fjall.
2: Já, bara. Bara SU og...
1: Ég tók helgafellið, hlupu upp á helgafellið mitt, ég orður ekki, alveg snar, sko. Og ég man því að kom upp á fjall gjörsamlega sigraður að því ég var komin efst upp og hann horfði bara, hann horfði svona á mig brosti og svo bent hann bara, sér þetta, er þetta ekki að sveiri? Ég ekki að já
2: en svo er erfitt að fara niður, sko, það er einhver lærin.
1: Já, já, herri, ég þurfti náttúrulega veist, það er náttúrulega passið, þú getur ekki hlaupin niður fjallið og bara hreinur, sko.
2: En hefur aldrei farið upp á steini, já, ég sína það.
1: Nei, hef ekki gert það, er það ekki furðulegt eða?
2: Jú. Það er alveg spes.
1: Já, ég farið upp á hérna, hvað heitir þetta, þessi litli hótlaðna við
2: Úlfarsfell.
1: Úlfarsfell, ég farið það.
2: Það
1: er náttúrulega piece of cake, sko.
2: Já. Helgafellið er það held ég líka, sko, með við Esjuna.
1: Já, Esjan er hún ekki brattar eða?
2: Jó, Esjan er alveg...
1: Er hún ekki alveg erfið að fara upp?
2: Tekur alveg á, sko.
1: Þú veist, þú veist, en einhverju segja að fara upp á steini er ekkit svo erfitt. En ef þú ætlar að fara restina, þá er það alveg...
2: Upp á top?
1: Já.
2: Ég hef aldrei að fara upp á top.
1: Nei.
2: En ég meina, það er bara nóg að fara upp á steini.
1: Já. Hvað er langt frá steini upp á top? Er það mjög langt eða?
2: Nei. Það er alls ekkit mikið eitthvað auka held ég, sko.
1: Nei.
2: Ég þekki það sem ekki.
1: Alveg...
2: En við þurfum að taka það. Við þurfum að taka Esjuna.
1: Við þurfum að testa það. Herðu þið svo áður sagði, föstu dagur í dag, 14. ágúst, pældið í ágústmánu, bara nánast að verða hálnaður.
2: Já.
1: Og við þurfum að vera í góðum gýrti klukkan 10, uppgjörið eru þetta á sínu staður, við þurfum að fá tvo góða gesti þar.
2: Ég mitt.
1: Við þurfum að fá okkar besta mann, Arnar Þór Ólafsson.
2: Já.
1: Góðu vinnu þáttarins.
2: Já.
1: Og við fáum líka ansi góða vinkonu þáttarins, en Jóna Margrét.
2: Já.
1: Allar að stíga hér inn.
2: Glæsilegt.
1: Og gera þetta upp með okkur, vill maður að spyrja hann út í, náttúrulega, þú veist, Snæfellsnesi, hún var náttúrulega þar með Guðjóni Smára.
2: Já, já.
1: Hvernig hún upplifði almyrkvann og fleira til.
2: Já, þetta var svona stóra almyrkvavíkan, við munum örugglega fara betur við það eftir, svona, hérna, uppgjörið er alltaf gott og við tökum gott spjall við okkar fólkina undan og hérna, við erum svo í þetta. Ætlum að koma þessu stað, það er nú meira framöndan hérna hjá okkur, förum betur við það eftir. Komum þessu stað, förum við fyrsta hlustandi dagsins á föstudegi hérna eftir að skömmu stundu, þetta glæðin ykkur í bóði fyrir þann sem nærinn.

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Við erum nákvæmlega hvernig þetta virkar, 511957.
2: Já, og tökum bara létt og gott spjall á föstu degi og við erum alltaf að fara að henda í, í góðan vinning í dag, sko. Ég get bara sagt ykkur það.
1: Já.
2: Og þetta bara má vera hvað sem er og hver sem er og hvar sem er með svona aðeins ég svona hugsa hvort að ég eigi ekki að henda í, í svona ekstra velun í dag
1: Aha.
2: Já,
1: já.
2: Fatt ég að það nú föstu dagur
1: okay.
2: Mér langar að sé þannig sko. Nú er ég líka að loka samningu með prinsessunni World Class
1: wow.
2: Með já, vinning frá henni það kemur í næstu viku
1: mm-hmm.
2: Við ætlum alltaf að vera með svona sérstakan föstu dags vinning frá World Class fyrir,
1: wow.
2: fyrir hlustendur
1: Það er,
2: það er verið að loka þeim til en núna ég með já, annan góðan vinning hins vegar sem er svona stærri
1: stærri, stærri og betri
2: ég bara í þannig gír
1: já, góðan dag, hver ég hér?
2: Halló, halló
1: Hello
2: Heyrur í okkur Halló, halló
1: Hvernig ertu?
3: Ég góð út þannig
1: Ekki, hvað heitir maðurinn?
3: Heri, ég heiti Gunnar
1: Gunnar, hvað þetta staður núna?
3: Herri, ég á Ísafjörði
1: Herri, það í Bísafjörður?
3: Já, já, já
1: Hvernig veðrið?
3: Herri, glampandi lótt
1: Já, glampandi
3: lótt
1: Herri, þú vantala verið þá Ísafjörði eða hérna yfir Sólmerkana, ekki?
3: Herri, jú, pappa þann
1: Fenguð þið ekki, hérna, fenguð þið ekki góð, hérna
2: Já, langan þið ekki svona, tíma
1: Já, langan tíma og upplifið þið ekki bara svona best af öllum?
3: Jú, þetta var bara, þetta var geðið
2: Sástu eitthvað í deildamerkun
3: Já, því svona glitta í sól
2: Já, einmitt
3: Það var nú betur blik, svo kom ský
2: Já, en svo þegar myrkun kemur þá var þetta bara kannski eins og hjá okkur það var bara, dimmti við allt og
3: Já, ég rauninni dimmti, hvað, eina hálfa
2: Já, fengur náttúrulega eina hálfa mínútu hana Og hvað, var mikið í bænum á meðan og stóð?
3: Ég tók ekki eftir því, sko
2: Nei
3: Það var það bara í fett, svona, það var allt fullt og svona
2: Mm-hmm. Segðu mér sko Ísafjörðurinn, þú ertu bara sérst búsettur hana
3: Nei, ég bara, er í fríi
2: Þú ert í fríi bara, já Ok Og hvað sækir í Ísafjörð? Hvað er svona, á hverju ferðu þangað?
3: Óldras Ég býr ekki veik En maður bara búa hér
2: Og hafa þið alltaf búa hana?
3: Nei Þetta vel 10 árum eitthvað
2: Það sem ég tók ákvörðun að flytja á Ísafjörð?
3: Já Það minn líf
2: Geðvegt
1: Já.
2: Og líðum mikið vel
3: Er jú, þetta bara gekk
2: Aðeins í meiri ró og næði
3: Já,
2: Já. Seldu kannski eitthvað hús hérna að höfuðborgarsvæðan og keftu höll á Ísafjörði það
3: Bara nákvæmlega þannig
2: Já Geðvegt En segðu mér sko að því að nú ertu búin að Hvað ertu búin að vera lengi þá í fríðan á Ísafjörði
3: Það er eitthvað verið einu sín sundræn
2: Já, lokaði ekki hérna Bakaríð sem var hérna
3: Já, það er lokað Það
2: er bara lokað
1: Aha
2: Já Þetta var eitt besta bakar í landsins
1: Já, er þetta grínast
3: Já, bakar
1: í Þú erum með harðasúkulaðinu Ísafjara kringlan og óh
2: Þetta er alveg mjög
3: Bakar gæsk
2: En af hverju lokaði það? Veistu það?
3: Ég held bara eigandinn sem átti það
2: Já, bara gæti ekki
3: Það er bara verið gamall og hvað sem þetta sko
1: Já, þetta var
3: Það er eitthvað svolítið sko
2: Það var sturla bakar
1: unreal gott sko
2: Já.
3: Paket,
2: en hvert farið þá núna að fá ykkur þú veist, góða snúð
3: það er gjöra flækja þetta það heitir nýja bakari
1: nýja bakari
2: og er það á sama stað og hitt var eða?
3: Nei, það voru fyrir tvö nú breið, þetta er á sama stað þetta er samkömba það
2: en er, það en er nýja bakari ekki bara solid eða?
3: Jú, bara fínt
2: eitthvað svo krúsjál í svona minni bæjarstæðum að það sé gott bakari sko.
1: Já
2: En hvað veist þið best í Ísafjörð eftir að hafa verið þannig núna í tæpa viku?
3: Ég er búin að fara hvað, nýja hólur og hvernig degi?
2: Já, fínn öllur hann
1: Já,
2: bara skemmtilegu
3: Skemmtilegu öllu
2: Já
3: Ópin
2: Já
1: Já, ertu með, hvað er fólkiðun?
3: Það er með 13,6
1: Já, það er bara rock solid
2: Já, geðvægt
3: Það er 25 í Babis
1: Ert að grínast, þú fórst hún er þú komin úr 25 minnur í 13
3: Já
1: Já
2: Þetta er satt consistency
1: Ríkalega vel gert
2: Þetta er ríkalega vel gert Þetta er consistency sem ég leiti eftir Ef þú ert að fara 9 holur á hverjum degi þá getur þú verið ansið fljótur að ná þessum
1: Já, já, 100%
3: Það vakna, hverjum degi, það er í golf
2: Já Og það tekur, þú veist, 9 holur, þetta er 2 tímar Max.
1: Já, ekki einu sinni það sko.
2: Nei.
3: Ekki einu sinni það.
2: Nei. Svona nærmaður sem niður sko.
1: Svona verður við betri.
3: Jú.
2: En þú ert þá vandalega, ertu þá bara golf í öllu veðrum eða?
3: Já, það bara síðan ég komi bara búin að vera lopn og sól, smá rigning í gæri en annars bara geggjað sko.
2: Æslegt.
1: Geggjað?
2: Er þið geggjað? Er þú ert búsettur hins vegar í Reykjavík, þannig að ég þarf ekki að senda vinningin til þín.
3: Nei, ekki að senda.
2: Herri Gunnar, hvað er fullnafnið?
3: Gunnar Már Eiríksson
2: ekki. Ég nefnilega sagðist ætla að gefa góða vinning. Ég ætla að gefa það Subway veisluplata. Þannig að þú getur bara boðið í gott Subway matabóð eða þess vegna bara Subway brunch, þú veist, bara góðan veisluplata á borðið og leifa öllum að henda í sig nóg að Subway sko. Hann er hérna á Sölusbrautinni býrandi eftir Gunnar Már Eiríksson er á þínu nafni.
1: Takk fyrir að hringja.
3: Bye bye.
1: Já. Þetta
2: Landsinn maður farið á í Bísafjörð.
1: Það var mjög landsinn í mér. Fleiri ár sko.
2: Já, ég var helvíti góða minninga þaðan.
1: Já, var það ekki fræga kerslan í bæinn síðan? Eftir sigur í handboltanum.
2: Já, þetta var þetta jafnteflisleikur.
1: Já, jafntefli og þeir kerðu, þú veist, það var það gaman þeir kerðu Hvalfjörðin í staðinn fyrir göngin heim.
2: Nei, við báðum um.
1: Þeir báðum það, já.
2: En það náttúrulega var ekki tekið í mál.
1: Það var bara gæðin sem var að kerða ekki séns.
2: Edru gaurinn á stýrinu sagði bara, þú veist, er þið orðin bara, þú veist, orðin geðveikur. Bara please, hvernig get ég upplifað þetta aftur? Þetta var unreal bílferð.
1: Geðvögt.
2: En bara gaman líka alltaf á Ísafirri, sko.
1: Ísafirri bara frábær bær, skemmtilegur og hérna, bara líka stemmingsfólkana. Bestu kveður vestur frá okkur. Skuldum auðlýsingar fyrir svo ég gleymtin ekki grafið eftir smá.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass. Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is. Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is. Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Prómet.
5: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins setna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
6: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
7: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast, því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt, veldu æs, nikotínlausir púðar.
8: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.
10: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
11: Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
12: Máltíð dagsins í boði alla daga. Griptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.

0: Þetta er brennslan og við erum að fara í þetta. Já.
1: Hvað er þannig?
2: Hvað ætlar að bjóða okkur upp á það fyrst þig?
0: Ég að fara í alvöru svona Back to the Future, þetta bara gamla góða Europopið sko.
2: Ok, DJ bara Ricky G, þú veist bara...
0: Já, þetta er eitthvað sem ég myndi samt ekkert spila eitthvað úst, að vera DJ, þetta bara svo fallegt danslag. Þetta bara 90s dans, mér varst bara 90s dans.
2: Bara fallegt bara... danslag á föstu dag?
0: Já.
2: Þetta er rólegt.
0: Bara
2: í...
0: Nei, úst, þetta bara... Hvað?
2: Nei, bara aðtilsvært.
0: Geðvegt lag, sko.
2: Já. Þetta er glemdin ekki grafið. Hvort gröfum við þetta upp eða glemum þessu, það kemur ljós núna eftir öllskapastund, við ætlum að heyra lagið, það er þetta 5 atkvæði til að ná þessu.

0: 5.11.095 sé Alice DJ Back in my life. Eigum við að grafa þetta upp eða eigum við að halda þessu gleymdu áfram Já. Og þetta eru að sjálfsögðu 5 atkvæði sem þurfa. Góðan dag.
1: Góðan dag.
0: Takk.
2: Það bærin.
0: Góðan dag.
3: Ég veitir ána með ykkar farið með djúpulagana upp með þetta.
0: Eða ekki, takk. Góðan daginn.
1: Góðan dag.
0: Góðan dag.
2: Halló, halló.
0: Grafðu. Takk jaðlega, maður. Góðan daginn.
1: Góðan daginn. Upp með þetta.
0: Upp með þetta, ég segi bara kærar þakkir. Komin í fjögur.
2: Fjögur 5, 11, 0, 9, 5, 7.
0: Við þurfum allavega eitt atkvæði í viðbót til þess að koma þessu í gegn.
2: Það rosalega föstaskýr í liðinu.
0: Já, eðlilega, bara sunshine og góðan dag.
4: Út gæl með þetta.
0: Hvað segir þið?
4: Út
0: gluggan með þetta, burt með þetta, 4-1
2: og það er rosalega 3 neyru núna.
0: Já, já, þá er ég bara að taka því.
2: Ég sendi alltaf til í 1 neyru viðbúð núna.
0: Já, já,
2: þá erum
0: góðan
2: við
0: dag.
2: Úrslitin sko.
1: Já, nei,
2: segir hann, það er 4-2, það er úrslita.
0: Góðan daginn.
5: Góðan daginn, gleyma þessu.
0: Bóf, haltu kjaft. Það er voðalega gaman að þessu, sjá þetta ógjastlega glottaður.
2: Nei, ég er ekkert eitthvað gaman að þessu, þetta var bara rosalega gaman.
0: Nei, þetta er ekkert eitthvað gaman að
2: þessu. Það var 4-0.
0: Já, já.
2: Allt í hennum komið í 4-3 og þú ert fallin.
0: Fallin, svona gengur þetta fyrir sig.
2: Og ég á mánuðið.
0: Svona ganga kaupin og erinni.
2: Þetta er rosalegt. Elsku kall.
0: Já, þetta er rosalegt.
2: Þetta er ekki ótt sem þetta við gæst.
0: Nei, nei. Bara þannig.
2: Wow.
0: Herru,
2: þetta fjall.
0: Gaman að þessu. Herru, let's go. Og, Áfranga, fyrir mjög umræðan til smástund Þetta er pínu sjokk, sko
2: Æ, ég sé það
0: Herru, við höldum áfram Já, já, já

0: Það er bara þannig, þú ert að hlusta á brennsluna og við ætlum að henda okkur í umræðuna og það er svona eitt og annað sem er í gangi.
1: Ég hef ekki að byrja bara lögreglufréttum.
0: Kóttum með þar.
1: Lögreglun og höfruksveðinu sindi nokkuð fjölbreyttum verkefnum í nótt og kom meðal annars að alblóðugum manni. Komum sérst alblóðugum manni til aðstoðar í miðborg Reykjavíkur. Tilkynnt var manninn á gangi í miðbænum en hann reyndist að var lent í óhappi. Tilkynnt var innbroti í verslun og þjófnaði í annari og það var einn handtekinn eftir að tilkynnt var átök í verslun. Einn ölvaður einstaklingur var handtekinn eftir að tvær tilkynningar höfðu borist að hann væri til ama og þá barst tilkynningum nokkra einstaklingar sem voru til vandræði fyrir utan veitingastaði umdæminu Gráur Mosfellsbær Árbær. Nokkrir voru stöðvar í umferðinni, meðal annars einn ökumaður sem var með óbeltað barn í bifreið sinni. Viðkomandi gat ekki framvísað ökuskírteini og var sektaður fyrir bæði brotin. Annar ökumaður var sektaður fyrir að nota ekki öryggisbelti og þá voru minnstakosti tveir sektaðir fyrir ofhraðan akstur og tveir handteknir fyrir akstur undir áhrifum. Einn var svo sektaður fyrir að nota farsíma án þess að vera með handfrjálsan búnað og þá var tilkynnt tvö umferðar óhöpp. Þannig að það var nú eitt og annað að gerast hjá okkar fólki í lögreglunni.
0: Já, ég mæli með svakalegu viðtali sem er núna inn á Vísi. En Íslandi dag í gær, eftir fréttir sínar, þá var utanríkisráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir í löngu viðtali, það hefði bara verið hátt í 40 minna þáttur.
1: Já.
0: Og hún segist ekki að láta stilla sér upp við vegg þegar hún var spurð að því hvort hún myndi ráðleika þjóðin að hafna aðildarsamningi ef ekki fáist undan þá er í sjávarútvegi. Þrátt fyrir þann mikla öryggislega ávinning sem hún telur að felist í aðild að Evrópusambandinu en hún var gestur fréttastofu einmitt ítölu viðtali í gær sem hægt er að sjá hún á Vísi. Og þar sagði hún að svo samningur teljist að hennar mati góður þurfi Ísland að hafa forræði yfir og sjálfstjórn og okkar sjávarútvegi. Í landbúnaðarmálum þyrfti að tryggja fæðu öryggi og dýra vernd og já, það náttúrulega fer ekkit framhjá einum eða neinum, hún náttúrulega er helsti talsmaður þetta við hérna gönguminn í Evrópusambandið.
1: Já, hún er svolítið að sjá um þetta.
0: Og á morgun eru bara tvær vikur í þetta og kannanir, sama hvert þú horfir, kannanir bara hingað og þangað.
1: Rosa 50-50.
0: Þetta er rosa 50-50 og þetta er þetta verður rosalega athyglisvert. Ég ætla að vera alveg hreinskilin að því ég er nú ekkit rætt þetta hérna sjálfur sér eftir verslunarmælgi en þetta er mjög leiðilegt mál.
1: Já,
0: ég ætla bara, þetta er leiðileg umræða.
1: Þetta er bara út allt.
0: Já, þetta er leiðileg umræða.
1: Já.
0: En eins og staðan í dag, er ég ekki einu sinni, ég veit ekki einu sinni ennþá því ég fer inn að klefa, það eru tvær vikur í þetta, ég veit ekki ennþá hvað ég er fór að kjósa,
1: Nei.
0: Og stærri að það...
1: Ég er nú eiginlega búin að ákveða mig,
0: Já, ég er ennþá pínuð svona torn,
1: Já, þetta er, ég held að það sé mjög mikilvægt allan að taka, taka bara ákvörðun út frá því að ekki bara, ekki hlusta bara á eitthvað fólk í kringu því,
0: Nei, bara...
1: Skoða, maður þarf að skoða þetta, í hvað þetta, hver er pælingin?
0: Já.
1: Og fara bara vel yfir þetta, hvað þýðir það að segja já og hvað þýðir það að segja nei.
0: Akkurat.
1: Þú veist, en það þarf að taka þetta bara svona
0: Pros and cons
1: við þetta allt og svona. Herðu, við tökum kannski aðeins meira á þessu máli svona þegar líður að í það
0: já, mestu já, við fáum ykkur svona til okkar, þú veist, ykkur sem er á móti og ykkur sem er með.
1: Já.
0: Við fá báða póla.
1: Það væri gaman að taka bara smá debat.
0: Bara tveir komi, eitt sem er með og eitt sem er á móti og hérna, það er bara sængjart.
1: Herri, það er náttúrulega rosalegt málvarandi í Ísland hérna líka. Þar sem að, já, það er umdeildur rabbín sem segist að fórnarlamb hatursglæps eftir að íslensku maður gekk upp á honum og sagði fuck Israel, eða til fjandans með Israel. Og hann segir Íslandingum slétt sama Palestínu og umrættu maður sé hættulegur gýðingahattari og kvenhattari. Þetta er alltaf Rabbi Shmuley eða hvað hann heitir. Og það er hann Samuel Guðmundsson sem var Íslandingurinn á rásinni hans. Piers Morgan tók það báða í viðtal og þeir voru í svona smá debat eins og við tölum í þættinum í gær og í þættinum þá byrjaði Piers Morgan á því að rifja málið upp og sína hluta úr mymbandi smúli en hann sagði að athæfi rabbinan sagði að mestu mistekist það sem almenningur virðist vera með Samuel í liði og rifjaði hann einnig upp að ríkistjórnar Íslands hefði gegnum árin tekið afstöðu með Palestínu og væru meðal fyrstu þjóða sem hefði tekið þátt í málaferlum gegn ríkistjórn Ísrael þar sem Ísraelar hafa verið sakaðir þjóðamorð.
0: Þannig að ég horfði aðeins á þetta í gær og...
1: Piers Morgan var aðeins með okkar manni Samuel í liði þarna.
0: Já.
1: Rabbin er alveg ruglaður.
0: Já, þetta er ekki, hann er ekki góður talsmaður.
1: Nei.
0: Ísraela. Já, við erum bara að segjast alveg eins og er.
1: Það er alveg klárt,
0: Þetta er ekki kannski
2: það er líka ekkert sem Samuel sagði sem að benti til gýðingahattur sko.
0: Nei,
2: 0%
0: hann, hérna, hann bara, eins og við segi og við nú að hrósa Samuel hva, úst, hann var svo rólu, ég horfði alveg á þetta hann var svo rosalega rólu í þessu viðtali æsti sig aldrei, var alveg sultu slagur
2: og
0: meina hinn var eiginlega bara trilltur sko.
2: Og líka í þessum pælingum og það er svona besta dæmi, þú ert alltaf búin að tapa leiður þú ert að hækka röddina og vera með einhver svona pælingar
0: og úst, hann, úst, hann var bara ekka, alltaf að grípa fram í fyrir mig
2: alveg leið sko.
0: Tapa kúlunu sko.
2: Og þetta var líka bara hérna bara sko í minnbandinu sjálfu þú veist. Þarna er hann bara þú veist að áreita Samuel sko og,
0: já,
2: og, og konuna hans
0: á tímapunkti.
2: Já, já, já. Bara í þessu minnbandi þetta 10 mínútur hann að elta hann og öskra hann.
0: Eins og ég segi líka fólk í Ísrael eða þeir sem horfa á þetta hugsa bara úff er þessi gæi að reyna að baka okkur upp.
2: Ég trúi því sko.
0: Þetta er ekki svona dúttin sem hún vilt hafa til þess að tala fyrir þig, tala fyrir þína hönd sko.
2: En þetta er bara komið í heimsfréttinnar sko.
0: Já, já, og hérna komið inn á Vísi og vel líka Rósa Piers Morgan, hann hérna var alltaf að reyna að stoppa hann, heyrðu leiðu honum að svara.
2: Já.
0: Og hérna, Piers Morgan má nú eiga það, hann er góðu fjölmiðlamaður, þá hann getur stundu verið þreyttur á samfélagsmiðlum sko.
2: Ég er nú alveg sammála því.
0: Herru við,
2: það er svo mikill Arsenal gómur.
0: Já, rosalegur.
2: Hann er eiginlega verri en Gunni Birgis sko.
0: Já, miklu verri. Við skuldum auðlýsingar
2: og ekki miklu verri samt.
0: Skuldum auðlýsingar fyrir mig veðrið og heilabrot eftir smá. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan
3: í samstarfi við Subway, Ice Nicotine-laust og World Class. Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Hvít flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Hvít.is

0: Vandaðu á stout.is
1: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur
2: Við elskum þessar hellur
3: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptuðuskýli Þetta verður ekki sterkara, steypustuðin
2: Við elskum þessar hellur
4: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
5: Sumarið tíminn, njóttu þess með okkur World Class
6: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
7: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist. Þín ánægja.

0: útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
2: Áframöldur brennslan á FM 957 og áðurum við förum í heila brott og segjum hvað er framöndan og aðeins að kíkja á veðurhorfurnar en þá vera norðan 5-13 metrar á sekundu í dag, skýjaða mestu og sumstaðar súld eða rigning norðan til framöndu degi en léttir smám saman til sunnan og vestalands, hæg breytilega átt á morgun og skýja með köflum eða léttskýjað en stöku skúrir syðra, engum síðdegis hiti 7-13 stig á Norðurlandi í dag en annars víða 11-20 stig en hlýjast sunnan og suðvestan til.
3: Blúsandi veðursveldi hér í höfuðborgarsvæðinni í dag.
2: Heldur betur.
3: Herði, hins vegar framöndan hjá okkur, auðvitað uppgjör vikuna, það sem við fáum alltaf tvo aðala til að gera upp vikuna með okkur á léttu nótunum og það eru tvö létt að mæta hérna. Eitt sem á það til að vera kannski aðeins í þingri kantinum, en hann alltaf léttur á föstudugum. Það hann star. Arnar Þór Ólafsson á leiðinni til okkar líka. Viltu finna milljónarnar fyrir það sem ekki vita? Já, auratals Arnar. Arnar í sumatímanum, gamli gæinn í sumatímanum er á leiðinni hérna til okkar sá 30 í sumatímanum þegar hann var nú einfallega 18 ára mætir svo fer yfir alltaf helsta auðvitað. Jóna Margrét okkar besta kemur hérna með honum og þetta verður ansi skemmtilegt spjöllum við þau líka bara hvað þau eru búin að vera að gera og svona líka svona rétt fyrir áður við förum í uppgjörð þannig að það er svona helsta sem er framöndan hjá okkur á næsta klukkutíma og þau viljið vera með okkur í því ég lofa. Það verður gaman og þá er komið hins vegar að heilabrotinu ekki. Hvað þarf að bjóða okkur upp á?
2: Það eru 22% fólks samkvæmt könnun. 22% fólks mun gera þetta um helgina.
3: 22% fólks mun gera þetta um helgina. Það eru tvö lög hugsa um þetta og rétt svar veitir vinning.

0: Heila brot í dag þetta 22% fólks munu gera þetta helgina
1: Þetta þú veist
0: Hverjum fimm kannski
1: eitthvað Er það ekki alveg svolítið mikið að...
0: Ég veit ekki
1: Eða horfum að heilda myndin í þessu
0: Já
1: Ég veit ekki 22% fólks
0: Já, ég held að ég mun ekki gera þetta helgina
1: Nei
0: Hvað gæti þetta verið? 511957 Góðan dag
1: Góðan daginn
0: Þrýfa baðherbyggið þetta bara virkilega gott gísk ekki það sem við leitum að þó góðan dag
2: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn
2: Leggja sig
1: Fæja Það bara árið Það ríkilega vel gert Hvað nafnið það, listari?
2: Gústi
1: Hvað svona ertu Gústi?
2: Arnason
0: Gústi Arnason
1: Gústi, ég henda þau söpbeig veistlu eða söpbeig hérna gjáðabrýfi og það býður þetta eftir þér á sölurspilni
2: Bæ,
1: hæði
0: hefðið Já, leggja sig
1: 22% fólk að leggja sig Þannig að Ég við ekki um það alveg og ég skammast mín ekki fyrir það
0: Nei, þú
1: er svolítið Ég legg mín annast okkur meginnst
0: Já, því við skott taka napp
1: Já, og þá er ég að tala bara, þú veist, hálftíman Góða hálftíman Hann svona, þetta power nappin og hérna reset á kerfið Vist það æðislegt, en ég ger ekki belgar
0: Nei Ég legg mig eiginlega bara aldrei, sko
1: Nei
0: Mér finnst ég eitthvað, veist, ég ótt vera bara verri, sko
1: Já, þá ertu svo lengi
0: Já, kannski
1: Því þú kannt ekki leggja því hálftíma
0: Nei
1: Þegar þú leggur því, þá ertu off í tvo tíma
0: Já Það er kannski ástæðan fyrir því
1: Myndi ekki hárið sem er
0: Jó, örugglega
1: Þú leggur í tvo tíma
0: Nei, ekki kannski alveg tvo
1: Já
0: og... Ég hef alveg lagt mig í 90 myndur og...
1: Já
0: Það er bara langt
1: 90 myndur er allt og langt
0: Það er nákvæmlega þannig þessi, Það er talað það Þessi hálftími sé svona Þetta sé þessi fullkomni gluggi
1: Ég held að þessi tala raunverulega 27 mínútur
0: Já, þessi bara perfect
1: Já Þessi fullkomni power nap sko. Það farir ekki djúpsvefnin alveg sko.
0: Já Þetta bara rétt að gleyma sér
1: Eitt góðum maður sagði mig að sofna með lyklana í höndunum
0: Já.
1: Og svo svona út fyrir rúmið
0: Já.
1: Og svo leiðu upp þetta og þú svona þá áttu að varna
0: Já, ok
1: að Því að þá varstu ekki veist, leiðu upp þetta og þá var djúpsefnina dettin og
0: þá varna við Þess að nota hérna, þá áttu bara að standa upp
1: Já.
0: Þá var bara náttuð komið
1: Já.
0: Geggjæð,
1: það er bara ferskastur sko. Ekki það að ég hef gert það einu sinni, ekki séns svo veist, ég er bara með mína glöggu og hérna, stilli hana bara á góðan halda
0: sko. Má líka gera það Förum í umræðuna Nei, uppgjörð. Hér eftir smástund Við erum frá að gera upp þessa viku og þetta var mjög merkileg vika fyrir margar sakir Arnar Þór Ólafsson og Jóna Margrét ætla að gera upp vikuna með okkur hér eftir augnablik

0: Þetta er brennslan á FM 957 og það er komið að uppgjöri vikunar. Þetta var viðburðarík vika, svo ekki sé fastar á orði kveðið.
1: Já.
0: Það var þetta sólmyrkva, almyrkva vikan og já, við erum með eina sem ætlar að koma að gera upp vikuna með okkur sem fekk að njóta sólmyrkvans á Snæfellsnesinu.
2: Já, við byrjum nú alltaf svona árunni förum í uppgjöri að taka bara létt spjall og svona hvað fólk búið að vera að gera og við erum eftir að spjalla þarna líka um ákveðið atvik sem átti sér stað í þjóðtíð að þetta er brennslunar sem að kannski við erum ekkert fengið þennan skoðun á.
3: Jóna
2: Margrét, veistu hjartalega velkomin.
3: Takk fyrir það. Ég segi enn því að vera hægt að láta mig vakna svona snemma, þetta ekkert eðla erfitt.
2: Já, þetta er ekki allra, sko.
3: Alls, þetta ekki mitt, sko.
2: Nei.

0: Já, já, þetta er ekki allra, sko.
1: Alls, þetta er ekki mitt, sko.
0: Nei, en hvað ertu gömul áttur?
1: 24.
0: Já. Akkur sagði þetta svona?
1: Hvað munur? 24.
0: Já, 24 ára, það er kannski svona að þetta kemur á næstu tveim árum eða eitthvað slíks. Við erum þetta búin að vera í þessu núna í 6.5 ár, þannig að hérna, þetta er svona aðeins komið meirinn. En já, við þurfum að fara kannski betur yfir því að við ætlum að kynna inn næsta aðila líka sem er náttúrulega okkar besti maður og eins og við kynntum hann inn á hann, þetta er gamli gæinn í sumatímanum. Arnar Þór Ólafsson, vertu hjartalega velkomin.
2: Já, góðan daginn. Egill sagði það hérna í rauninni að þegar þú varst í 12.0 þá leist út eins og verið 30.
3: Já, já, þú veist, ég meina dæmi hver fyrir sig. Það er hægt að sjá þetta, þetta bara YouTube. Ég er ósamlega þessu, sko, en ég er dóldið þykkur þarna svona og...
0: Já,
1: þú fórst úr því að vera ómyndalegustur í 12.0 yfir að vera myndalegasti maður í 12.0 og það er ekkert fyrir allar, sko.
3: Ég veit að margir eru ósamlega þessu.
1: Nei, einu sinni, og ég segir eitt, mjög skrítið, einu sinni, ei, ekkert, höldum áfram.
0: Nei, veit ég hvað?
1: Er það ekki bara einhvern tíu fyrir löngu, það var allir nota stefnumótafórið, það ekki?
0: Jó.
1: Jó, þú líka, það ekki?
0: Jó.
1: Djöfellin eins og sá ég á stefnumótafórið, ég hugsaði, svæpa til hæri, ekkert.
3: Nei, það er ekki tilbaka.
1: Nei, nei, þetta ekki, en það er svona þegar maður fær svona glóur, þá einhvern veginn fyrir ekoði líka alveg með manna.
0: Mér er alltaf fundist þú mjög myndalegur. Ég er gegnum öll þín tímabil hefur alltaf verið myndalegur.
2: Ég ætla að fara aðeins bara með þér að tala. Ég fari í sumatíman og sjá hann í þessu vídeo. Því að ef eitthvað getur dæmt útlit kallmanna þá er það ég.
0: Sæði einhvern veginn hefur alltaf verið slið þannig. Það er alltaf spóla inn í þetta til að sjá svona hans kapla, sko. Það er
2: náttúrulega hann er með svalasta kaplan í rauninni.
1: Veitir hvaða kapla er það?
0: Hann er kind og þarna er snjó.
1: Já, það er rosalegt.
0: Já, það er alveg kafli.
1: Mikið djúft, sko.
0: Að tala um að væri svona þrítuga einu sem tímunum eitthvað, þá náttúrulega hefur Arnar alltaf verið bráðþroska.
1: Já, já.
0: Og við hérna vorum náttúrulega saman bara upp alla okkar.
2: Ert þú þannig í vestunum með bindið?
3: Já.
2: Er það þú?
3: Sennilega.
2: Ói.
0: Nei,
2: ég er að fokka þér. En þú skulum orða það þannig, aldurinn hefur farið vel með þig.
3: Já, það er fyrir. Já. Ég veit ekki, það er bara ykkar að dæma.
2: Já. Nei, ekkert að dæma, þú er bara elst eins og alvöru gott rauðvinn, sko.
3: Já.
1: Sumir missa hárið, aldurinn, og aðri missa hérna.
0: Missa hvað? Missa hvað?
1: Nei, ég bara segja, þú veist, að þú ekki búin að fara til Tyrklands
3: og... Sumir missa ljótleikan og aðrir hárið.
1: Já, já. Hmm.
0: Nei, ég vil meina náttúrulega, sko, já, maður missi hárið og svo bara bæti með því og þá var bara allir í toppmálum, sko.
1: Ég veit, það fyrir ekki, það var ljótt
0: að mér. Nei, allt í góðu.
1: Ég bara, svo gaman að vera einhvern veginn með fullt sett af ári.
0: Já, já, einmitt það. Arna, hvað er að frétta?
3: Bara fínt, skilur. Ég meina, maður er bara, þú veist, það er ótrúlegt að maður sé að samþykja þetta hérna. Ég er að veislustýra brúðkaup á morgun.
0: Já.
3: Það er alltaf á öðrum endanum, einhvern veginn.
0: Já, já, það fylgir þessu. En þú getur nú kannski sótt aðeins í viskubörum reyka að geða það.
3: Já, og það, ég ætla nú að bara tala við ykkur hérna og fyrir á eftir.
0: Vinsalisti veislustjóri landsins þegar að kemur að brúkupum. Reyka geða. Mm. Er það ekki alveg staðarindar?
3: Jú, þú áttoldið þennan markað.
2: Já, já. Ég bara byrjaði að sérhæfa mig þessu fyrir 10 árum síðan.
3: Veislustjóri og DJ.
2: Já, maður.
3: Þú tekur bara alla lengi.
2: Tvær flugur í einu. One bird, one, two stones.
3: Það eru ekki margir í því.
0: Þú varst náttúrulega með brúkup síðustelgi.
2: Nei, two birds, one stone, ok.
0: Þú varst náttúrulega með brúkup síðustelgi.
2: Já.
0: Þú ert með brúkup aftur á morgun.
2: Mm-hmm.
0: Er brúkup helgin eftir það?
2: Já.
0: Já, já. Þetta er svona.
3: Gæðin á markaðin.
0: Þetta er á hver einustu helgi hjá okkar manni.
2: Yfir sumartíman.
0: Já, já.
2: Fram til 1. október.
0: Já. Þá er þetta bara brúkup kreðinstælgi.
2: Já. Mm. Þetta er bara, eins og ég kallar þetta, þetta er bara vertíð.
0: Já.
3: Já.
2: Og hérna, maður er alltaf að kynast nýju og nýju fólki. Ég veit ekki hvað ég fer í gegnum að tala við mikið af fólki á hverju einast ári. Ég, þú veist, þetta skiptir þúsundum örgulega.
0: Já. Sem er geggjað.
2: Sem er bara gaman, svo.
0: Já. Svona tala beint við, svo ertu náttúrulega að tala í mækinu við fullta fólki núna, sko.
2: Já. Góðu punktur.
0: Jóna, eins aftur til þín. Náttúrulega við, hérna, við svona, það sem átti sér staði þjóti þetta er brenslanars. Við þurfum að taka það fyrir. Og spurja við bara hreint út, sko. Að því að við náttúrulega kynntum staðið svona birki, vinninn.
1: Já, við erum miklu vinnir.
0: Já, miklu vinnir.
3: Einhverstaðar misti, var ekki Rikki sem misti þetta út úr sér í beinni?
0: Já, Rikki, sko, hann talaði bara kærast hennar Jónu, sko. Þú veist, já, og þau voru ekki svona... búin að vera eitthvað official með það, sko.
2: Nei. En
0: er maður ekki bara orðin official eða Rikki G segir það í útsendingu?
1: Ég var eitthvað að segja, sko, hérna, Halla Tévara landsa, hérna, Kali á nýju kærustinni. Rikki G Lána sem ég finnst það betra sko, að grjóta.
2: Nei, líka eins og ég sagði líka bara í þættinum galið sko, þetta er bara myndalegu gæi, þetta er topp gæi,

0: skemmtilegur.
1: Já.
0: Við gera allt fyrir alla.
1: Já.
0: Ég veit ekki hverju þú biði eftir sko, því hann... sorry, þú fær aldrei betri en þetta sko.
2: Ég veit að hann að fara að gera okkur gólmótu eftir.
1: Já.
0: Akkurat.
1: Hann ætla bara skutt.
0: Nákala.
1: Bara svona þannig típa.
0: Nákala.
1: Já, já. Fólk átti sig á þessu sko.
2: Bra. Já, já. Ah, já. Þetta er svona bara þú veist.
1: En þú ert á föstu í dag.
2: Ég veit ekki. Já, Já, það ekki bara eitthvað svoleið sko.
3: Hvenær varst það á lausu? Ég, bara...
2: ég veit að þetta nefnilega er eitt sko með mig ég fer úr sambandi í annað
3: og,
2: en ég er alltaf sko, fer alltaf úr sambandi með það að ég ætla að vera sko ein í þrjú ár og ég er búin að vera alltaf að vera ein ég hætti í sambandi og ég segi ég verð ein þá getið 2007 nú er tvö sambandi síðan Bull.
1: En þú satt í samband núna og hamingja og allt
2: Já, já, já, þetta ekki bara að vera þannig að
0: Ég get ekki beðið eftir að hitta hann að mistar eftir sko.
2: Já,
1: já,
2: já,
1: hann,
2: já, já
1: Ég hann ekki alltaf til að hitta hann sko.
2: Svolítið leðilegt líka, ég veit að ef þetta klárast hjá okkur þá einhvern veginn missi ég alla vini mína og yfirmennina mína því það fara allir með honum í lið
0: Já, það er ekki dörugan, sko
3: Það er
2: hættulegt
1: að ná sér í
3: það
1: góðan
3: gæja, sko Svo sannlega,
1: það er bara... Við þurfum nú aðeins að segja eitt hérna svona, því að það var nú frétt í síðustu viku.
2: Já.
1: Hvað? Hvað er það
0: að hlæja? Nú er ég að hlæja bara, þú veist, að því að það er alltaf verið svona, ef við myndum hleypa, að því að ég sagði eitthvað með konun daginn, þú veist, bara núna síðustu mánam og því að var að borga reikningana,
1: já.
0: Fyrst ágúst.
1: Hérna, Dísis, þetta korta tímabil í júli
0: Já, hérna, þú fórum til Ítali og allt ferðalagið að hýsast og svona og ég var að borga kreditkortareikningana og annað og Ef Arnar hefði komist í þessar færslur ég hugsa Arnar hefði bara herru, við þurfum að taka upp nýja seríu það fer bara í þetta sko.
3: Herru, skemmtilega þú minnist á það Já, þetta er shameless plug veist, að, þetta er tilviljun sko, en við vorum í dag að lansa skráningu á námskeiði Viltu finna miljón inn á Viltu finna miljón.is frá 14. sept til 14. des þrír mánuðir Þetta er
0: Þú er að sannfara Valdís
3: Svo er ég alveg til í kollab með ykkur sko.
1: Já.
3: Að fá ykkur hérna, borð og taka fjármálinni gegn fyrir jólin
1: Það er
3: jólin með fúlgu fjár
0: Þegar Valdís sagði bara Arnar hann er bara búin að búin til þess að koma og hjálpa okkur og segja okkur bara hann bara, nei, hann fer aldrei að komast í fjármálinni
2: Já, það er publik
1: Það er náttúrulega sem er óþægilegt við þetta sko. Þegar þú ert að svona, þú ert að opinbera þessu svakalega sko.
3: En
1: ég ætla að segja með auðvitaðlega
3: Þú veist þetta námskið, það er náttúrulega engin opinberaði þar sko. Þetta er bara fjarnámskið, bara allir í sínu hotni sko.
1: En að því að þú lendir í því með auðvitaðlega það er komin svona, það var komin aðgangur sem að var nú ekki auðvitað Þú maður kannski segja frá því
3: Hvað er málið með TikTok? Ég get ekki reportað þetta Ég fæ bara hafnað það kemur bara eitthvað, við fundum ekkert út úr því, hérna, út úr þessu reporti og þá leðandi sendum við það bara tilbaka
1: Það er sérst aðgangur sem er auratal niðurstrik
3: Já, bara svo að fólk, þú veist, það hefur verið að senda á alla bara að bjóða þeim eitthvað, hérna, gull og græna skóa
1: Já,
3: hérna,
1: þetta er það sem er hættult við að vera með fjármála aðgang, sko Það er einhver sérst sem er búið að bara stela í runni öllu efni frá þér,
0: Og gera þær ekki dýði eða?
3: Nei, sko, ég get ekki reportað sagt, as me því að það er búið að gæðin er búin að blokka mig
1: Já,
3: gæðin að gæla ég veit ekki, þú veist, á hvaða kyni
0: þessi
3: ónýtjungur er en...
0: Ég held að TikTok veri meira í því að verja svona höfundarétt
3: það verðist ekki vera, það er bara ómögulegt fyrir mig og ég er búin að fá mjög marga til að reporta því að ég er náttúrulega búin að flæða til mín skilabóð bara hvað þessi gæði er að senda og ég byrði alltaf að reporta
1: Já, okkar bestu brennslusendur, þeir vita náttúrulega að þú ert duglegur að stíga hérna eins og gestastjöndi líka og þeir gera vendarlega ekki þann greið að reporta
0: Hvernig hérna skráum við sig á námskeiði núna ef að við viljum koma, húst hvert förum við
3: og... Það er bara viltu finna miljón.is og hérna, þetta er fjarnámskeið og hérna en það er fundað alltaf vikulega,
1: þannig
3: að fólk er haldið á tónum
1: Já.
3: Ég er alveg til að gera eitthvað skemmtilegt með ykkur held í kringumynda það gæti orðið dóldi gaman
1: það væri heldur skemmtilegt, ég held að við höfum báðið rosalega gott Jóna, hvernig eru fjármálinu þér? Ég held að þú sért svona típa sem hugsa alveg svolítið mikið
2: já, ég er það sko ég hef alltaf verið sko bara frá yfir lítil sko bara skynsum, eins og maður segir
1: skynsum en ekki nýsk
2: já, stu, ég vil alltaf geta gert það sem ég vil þegar ég vil gera það og passa að það sé þannig og, hérna,
0: og eiga pening fyrir því
2: já. Ég, þú myndi aldrei sjá mig taka smálán eða neitt svona bull sko.
3: Þú ert alveg þar
2: já, ertu eitthvað rugg Klær.
3: Ég bara, hvað
2: er
0: þið langar
3: allt í stöðra
0: 50-50 þið langar allt í einu bara í eitthvað sófa en þú átt ekki fyrir hann og þú myndir ekki fara að kaupa sófasettuna ræðgræsli
2: aldrei nei, nei, sko. Nei. Og við áttum þetta spjalli á Guðjónsmannum daginn í trafíkinni þess að vorum að tala um að hann hefur lent í nei, bara í, sko, í svarthóli smálána opnið fyrir síman og það ótrúlegt og það þarf eiginlega bara það þarf eiginlega sko að tala meira þetta því fólk Þetta má ekki vera sko tabu og feimnismál
3: Þetta Nei. 50-50 í alvörinni bara svona, hérna, hvað segir maður skoðun fólks á þessu, það er að segja myndið að gera það myndið að ekki gera Það er miklu, miklu fleiri heldur en að fólk heldur sem en að guys, hafa glímt við það.
1: Já, en svo gerist bara lífið, skilur ég var alveg á þeim stað að ég ætla aldrei að taka yfirdráttarlán, sko, en svo er bara eru fæðingarólos tekjur á heimilinu og ég bara þarf að borga mína reikning og ég þurfti bara taka minn
3: yfirdráttarlán
1: Það er bara, já, skilur, ekki það að mér langaði það skilur, og mér langaði ekkert að hækkan og hækkan og hækkan sko.
3: Svo er þetta, fer þetta líka bara það er oft persónuleiki fólks veist, þetta er voða tvískipt hvort að þú veist hvernig fólk lítur á þetta segja, lítur á þetta sem ekkert vandamál eða já. Bara en, ég myndi aldrei gera nei, þetta
0: en ég var að hérna ég var, fekk, úst, bara ég var sett ég var með svona einu sinni
2: smálan og vandmál
0: ekki smálan ég tók einu sinni stóran yfirdrátt ég þurfti bara að gera því að ég hafa smá skattvissin ég þurfti bara að klára það ég bara fyrir með ég tók hérna tók 2 milljónir og ég bara eitthvað ok, þú veist svo bara borgaði þetta niður og eitthvað reyna að gera það rætt og eitthvað og svo allt í einu bara hver mánuðum og ha 28.300 eitthvað í bara í útvexti
1: Það er málið.
0: Það með, þú veist, ef, með þess að 2 miljonir, ég er að borga næst í 400 skall á ári bara fyrir að vera með hann yfirdrátt.
2: Þetta er bílind.
3: Þetta er
0: svona græða bankarnir.
3: Þetta er hátt í 20% vextir á þessu.
1: Já, þú svona græða bankarnir er kannski svona já, þetta er ein hlið á því.
0: Það en er ekki bara betra.
1: Það er kannski líka því að taka allt lánuð þitt sem úr þetta greiða, sko, þú veist, fá allan penningin, sko.
0: En er ekki bara betra að fara til gamla góða... Handur okkar hans og þeir eru það ekki sangjarnari vextir
3: Ég er rættur maður sem við aðeins herri vexti á þessu
1: Mér er þetta nú líklegt sko
0: Já, þetta er magnað sko
1: Já, en ég sé að þú ert svona típa sem að
2: Já, ég hef alltaf verið með svona fjármála kvíða sko Ég bara, hérna
1: Það er ekkert gott
2: Nei, ég ólst upp sem barn í hruninu Og ég held að það hafi svona, þetta er áhrif þess sko Ég ætla ekki, hérna, og ætla mér ekki
1: En þetta fjárfesta?
2: Ég, já. Nei, og því að sko þetta er svolítið sko annarkvort ertu að taka svolítið áætturnar og ert kannski 50-50 þar eða vott svo efir skilur ég ætla bara að vera örug í minni búblu og geta gert það sem ég vil þegar ég vil það og svona nóg fyrir mig og það sem ég þarf að gera ég þarf ekki að, ég veistu það ef ég myndi fá einhverja þvílíkar upp að þér, ég er bara leðileg sko ég veit það, bara ég væri bara komin í einhvern svona ego leðindi sko. Ég vil bara geta kíkt til útlanda og geta kíkt mér íbúð svona næs og svo bara, hérna, ég þarf ekki að vera fjárfæstu, ég líka ekki dumið það og hérna, ég held að þetta sé líka bara bull
3: Ég nefnilega, við rættum þetta daginn með lottovinningshafa það er engum holt að verða ríkur á einni nóttu eða svona
2: Nei.
3: Já, varst að tala um þetta, þú erður Margur verður á aurum api sko?
2: Margur verður á aurum api já,
1: Það er alveg náttúrulega sturlu tölfræði sem er tilvarandi lottovinningshafa
3: Já, það er bara yfirleitt bara gjaldþrota innan 5 ára eða
0: já, bara því að kunni ekki að fara með þetta Herri, við skuldum auglýsingar þau eru ekki að fara neitt Arnar Þór Ólafsson og Jóna Margrét þau ætla að gera upp með okkur vikuna hér eftir augnablik
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway Æsneikotinglaust og Valdklass Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
5: Mörkin milli skuggavítarinnar og raunheimsins að rofna. Insidious, Out of the Further. Væntalegi bíó, 20. ágúst.
4: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins. Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir. Ísland. Loksin.

0: Prís.com Prís er 2 ára. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
3: Nú rétti tíminn til að kynnast almennilegri. Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum. Lenovo.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Við lánum fyrir drauma bílnum. Lykill bílalán.
6: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is
7: Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear, þín útivist, þín ánægja
9: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu
10: Annars þetta líka bara svöndingum að mæta í réttu partíin
9: En þegar það bregst nóg að vera inni á Scene Plus.
11: Mamma mia.

0: Hjörðið ennþá hjá okkur, Jón og Margrét og Arna Þór Ólafsson, nú formlega komið að uppgjöri vikunar og þetta var mjög viðburðarík vika, svo ekki sé fastar orðið kveði. Jóna, þú fórst á Snæfellsnes sem er Guðjóni, þeir voru þar í beinni útsendingu.
1: Já.
0: Hvernig fannst þér að upplifa þetta?
1: Já, ég náttúrulega sko, hérna, ég er svona alveg nölli þegar að kemra þessu, búin að vera fylgist með þessu og búin að vera spennt í ár og ég bara alveg mjög spennt og ég fann svona þegar þetta var að byrja, þá var hjartslátturinn alveg á skriljón og við vorum í beinni útsendingu í trafíkinni, svo hugsaði með mér, við erum sko bara í, bara út á, sko, rísa landi og er ekkit í kring.
0: Nei.
1: Ég hugsaði, heyrðu, auðvitað verið slökk og ljósin inn í eldhúsi og út um allt.
2: Já, já.
1: Þannig að þegar þetta er að byrja að skella á og þetta gerir svo hratt, þá er ég að hlaupa í 47 sekundur og slökku ljósin kem tilbaka, misti af þessu.
2: Nei,
3: þetta grínast.
2: Ha?
3: En þú sást
2: ekki?
3: Þú sást ekki?
1: Misti af svona momentinu.
2: Myrkvanum.
1: Þegar momenti var.
3: Já, já, já. Þegar svarta myrkrið er.
2: Þú varst að reyna að koma samt í veg fyrir ljósmengun.
1: Já.
2: Já.
1: Og hérna
0: er eitthvað var... jónulegra en þetta?
2: Nei,
1: auðvitað ekki og hérna og þetta fannst mér ekki gaman og mér finnst mjög sárt og leiðilegt. En þetta var samt hins vegar, það var rosalega magna upplit sko, því ég man þegar klukkan var, þú veist, 17:30 eða eitthvað, ég man ekki og ég svona, þetta er aldrei að fara að verða, þú veist hvað, þetta er skam, þetta verður áramóta skaupið í ár, lololololó og hérna, svo bara allt í einu 0-1
2: langt aprílgap.
1: Já. Svo bara, þetta var crazy, þetta var bila, sko.
3: Já, sko, ég náttúrulega er að skipta skoðunir á þessu. Hvernig fannst þér þetta?
2: Sko, ég hafði tvær staðsendingar að velja. Það var upp á holti, ég er náttúrulega í Urriðaholtinu, bara uppi, lengst uppi, eða lengst niðri, við tjörn. Ég valdi seinni valmöguleika við tjörn.
1: Nefntur ekki lapp upp?
2: Ég bý efst reyndar.
1: Já, ok.
2: Það var svona ansvóðulega, en hérna, nei, ég valdi tjörn til að geta fylst með dýralífinu, fuglunum.
1: Já, mjög snitt.
2: Því að sko, ég hafði eiginlega, hérna, já, ég ætla ekki að segja meiri áhuga á því að sjá hvernig dýrin myndi hefða sér, sko.
3: Mm-hmm.
2: Þetta var magnað, hvernig, því að leið og almyrkvin stóð í hámarki,
3: já.
2: Þá greip sér svona einhvers konar panik hjá fuglunum.
3: Mm-hmm.
2: Og þú veist, þau þögðu alveg fram að þessu, svo kom myrkvin, og þá byrjuði það að synda öll út á miðja tjörn og þú sást líka bara svani í fjarlægð líka úr hinni átt. Það var bara svona inn á miðju eins og bara
3: eins og
2: við var að leita í eitthvað öryggi þar.
3: Já, fyndi maður.
2: Þannig að
3: hérna... Sko hundur minn var vitlis á meðan á þessu stóð. Hún var bara vælandi og geltandi og fannst bara mega óþægilegt, sko.
1: Vistu meina úti það?
3: Já.
1: Ok.
0: Einn hundur minn hægði sér bara.
1: Nei.
0: Meðan þetta
3: var í gangi. Já, Riki var fyrir vonbrigðum.
1: Er það?
0: Já, ég, kannski var ég búin að gera mér, ég er búin að sjá þetta kannski eitthvað allt öðru í þessu fyrir mér.
2: Já, áttu við vona alveg niðamyrkri.
0: Já, bara basically pitch black.
2: Það er alltaf erfitt, sko, það er svo sem líka ástæðan fyrir ég fór að nýra tjöld til að reyna sko, að minnka ljósmengunina, alveg. Þú veist, ljósmengun er raunverulega í þessu, sko. Þú veist, þú upplifir ekki jafn mikið myrkur og þau ert bara innan í íbúðakverfi, sko.
0: Nei.
2: Hvar voru þið?
0: Við vorum samt bara á stað það sem voru engin ljósastaurar, sko, eða bara ljós, sko.
2: Nei, þetta er náttúrulega, þú sérð alltaf jaðarinn, þú veist, ljós í jaðarinnum, sko.
0: En það sagði einn við mig, sem er ekki stjörnusæður, sem hefur upplifað þetta.
2: Það
0: sagði náttúrulega bara að þetta var versta mögulega sviðsmyndin sem gat komið upp á að hérna upplifa þetta, eins og áttu upplifa þetta.
2: En djöld, ég ætla bara að fá komið á framfæri, djöld vona ég að hann sé bara kassa inn af þessu maður.
0: Ég er sammála. Ég er líka búin
2: að... Álagið sem er búið að vera á þessum manni, nú erum við Facebookvinir, og ég er búin að hafa með 7 fyrirlestra, daginn fyrir. Bara, eða, tveimdögum eða degi fyrir. Bara álagið á eitt mann, sko, ég get ímynda mér, hann hafi bara, þú veist, hann náttúrulega bara... Á nokkrum tímapunktum að það. Ég bara táraðist með honum, sko.
0: Já, ég er búin að kalla eftir því og það verður skandall 1. janúar, þá á hann að vera komið fálkaórið á sig eftir þetta.
1: Ja,
0: og ég veit að, ég veit ekki hvort að hallalusni, ég veit að Bjössi Sæti hlustar á þáttinn okkar,
3: hann
0: er mikill aðdáandi og það þarf bara að græja þetta á hann.
2: Já, þú heyrir það að Bjössi Sæti, það þarf að græja þetta á mannin.
3: Já, hann talar tvö ára streitulausir vinnu, sko. Bara svona, endalaust í tvö ár.
2: Já, ég held sko bara, við fengum að fyrst í Ólafsinnir undralandi hérna 2023 og þá var hann að tala um þetta, sko.
3: Já, og það
1: líka... Vákvæða var gaman hlusta.
3: Þessi 2026 síðan, sólmyrkvi...
2: Þú varst fan.
1: Var ég? Já. Ég er ennþá hlusta á þetta, sko, því að það er svo gaman munurinn á, þú veist, það er svo gaman að hlusta á klárt fólk tala hluti sem það veit allt Ég er ekki að grínast, og hérna...
0: Og hvað er þá Aron Mól að tala
1: Nei, það er nefnilega máli, sko, að hlusta á þig, og hérna, því ég er alveg sem þú, ég er rosa vísindasinnuð, og svo er ég með, hérna, Guðjón sem er á móti mér sem að hefur sér draug, drepa draug og eitthvað, þetta er svo áhugavert, ég er ekki grínast og hlusta á þetta þegar styrtu sem við komum það, ég var bara hækki bótt og enginn tröfla sko.
3: Þessi síða solmyrku2026.is sem hann setti upp, þú veist, það máli er að það er ekki, þetta er hinn fullkomna síða, það er ekkert sem vantar á þessu síðu, það er búið að hugsa fyrir nákvæmlega öllu og bara leiðu þetta að búið, þá fór sko teljarinn sem er á síðunni bara
2: solmyrkunum
3: er í Íslandi næsti almyrku á Íslandi eftir 169 ár 317 daga og 15 klukkustundir.
1: Held að interneti verið til þá eða?
3: Já, viltu meina að við séum bara komin í allt aðra
2: Við verðum komin í allt annað sko. Verðum við til þá sko. Það er stór spurningin og já, tengist einmitt einni frétt sem ég ætla að koma með hérna.
3: Já, ok, byrjum á þessu. Þú mátt bara byrja á því.
2: Já, ég ætla ekki að kötta á þetta, sant?
1: Nei,
2: almyrkun er búinn.
3: Almyrkun er búinn.
2: Ég ólíkt bara svona flestum öðrum sem ég þekki leita oft inn á sko vef sem er inn á MBL sem heitir Tæknovísindi.
1: Já.
2: Og því miður er ekki, sko, sú síða er ekki uppfæra nóg oft.
3: Hún kemur ekki einu sinni upp hérna á forsíðu?
2: Nei, þetta er, hún er, það er búið að fela hana, sko, eins og ég segið, það eru vísinda fordómar í þessu samfélagi.
3: Ok. Sem
2: að ég, hérna, okay. vil reyna að endurvekja sem fyrst, en málið er að núna höfum við öll heyrt gervigreindina. Og þú veist, þetta er orðið svona smá þreytt sko, og það er eiginlega fátt farið að koma mann einhvern veginn á óvart í þessu nema hvað, þú veist, ég er mikill áhuga maður fall siðmenningar og þú veist þær sviðsmyndir eru nánast óendanlegar hvernig siðmenningu okkar getur fallið og þar að leiðandi bara já, það fer eftir hversu stór ég meina, sem alheim siðmenning gætu við bara horfið bara öll En vísindamenn hafa í fyrsta sinn notað gervigreind til að búa til nýjar tegundir veira segir í fréttinni hérna framkemur í umfjöllunni New York Times það er ekki nýtt að vísindamenn búa til veirur frá grunni rannsakaður hafi í raunni löngu lært inn á það en, og þetta er notað til að sko rannsaka veirulif og bóluefni en svo er hérna nýjar rannsóknir sem sagt maður sjá veitur hvernig var þetta hérna?
3: Já,
2: vekur ugg sko nýjar rannsóknir íti undir vaksandi áhyggjur af því að gervigreind gæti gert kleift að búa til nýja kynslóð lífrænna vopna allt frá banvænum eiturefnum til óstöðvandi heimsfaraldra þannig að sko hér eru við komnir með sko tækni bara gervigreind ef að hún fær einhvern veginn sjálfstæða vilja sko þá gæti hún búið til nýjar veirur sem eru að gjörsamlega óþekktar hérna bara, já, bara voru ekki til
3: en þá getum búið til bóluefni en þá getum búið til bóluefni ekki
2: mögulega, en það fer nú eftir, þú veist, eins og ég segi við vitum ekki hvar gervigreindi verður eftir 10 ár
1: þetta er svo stúpid, við erum með fólk sem er einhvern veginn bara bíti í leðblökur og sjá bara þetta sjálf, þetta er bara rugl
2: já, en þú veist, en það var ekki, þú veist, kórónuveira var ekki, mannslíkaminn hlekkir kórónuveiru, sko þú veist, hún gat brugðist við því og þú veist, eins og við sjáum dánatíðni var kannski einhver örfá prósent sko, hérna erum við með einhverja nýja veiru gervigreind sem að mögulega já, gæti bara útbúið nýja veiru sem að mannslíkaminn bara þekkir ekkert og þar að leiðandi erum við bara búin sko ef að hérna, þetta leysist út og maður hugsa því það er svo mikið það er svo mikið að óábyrgu fólki sem er samt klárt og getur bara útbúið svona gervigreind sko og hérna sleppt tömnum lausum þess vegna er nauðsynlegt að vera með einhvers konar kill switch á þessu systemi öllu sko
3: já, bara rauðatakan fyrir allir sem gervigreindar
1: já,
3: alveg
1: þú olir ekki gervigreindina sko
3: nei. Vorum við betur sett á núna
1: auðvitað, hvað
2: sko,
1: meinaru?
2: Ég vil meina að gervigreindin er að gera okkur ómeðvitað heimskari
1: 100%
2: þetta er meira aðgengi að upplýsingum sko, fyrir eftir hvernig notar hana en þú ert farin að sko, einhvern veginn selja þinn sjálfstæða vilja yfir til gervigreindarinnar það er bara þú felur líf sjálfstæð, þitt
3: sko sjálfstæð hugsun er að minga
2: já, já, er sjálfstæð hugsun er að segja og máli er að þetta er ekki bara þú veist þegar þetta komið undir meðvitundana hjá þér að fara alltaf að leita til gervigreindar þá drepur bara svo margt sjálfstæða hugsun, sköpunagáfu og annað sko, og þetta gerist bara hægt og rólega sko.
1: Þau eru fann að spyrja gervigreindana hvað þá í matinn í kvöld
2: já, þú veist,
1: til og þetta er bara rugl og, hérna, og þetta er ástæð fyrir líka þessu grunnskóla þegar að kenna mann ensk og maður að glósa þú þetta er að hafa fyrir að fara í orðabók og finna orðin og hafa fyrir hlutunum annars segði kennari bara verið upp á töflu og segja hvað orðin þýða sko.
2: Þetta býrðu líka bara til svona brautir í heilan maður
1: já,
2: sko. Þú veist bara hvernig á að afla upplýsinga og annað sko. En þegar þú ert komið með þetta bara fyrir fram að þig á einni sekundu sko. Já, já. Það er já. Bara og mikið fyrir mannsheilan sko.
3: Þetta eru náttúrulega svörtustu sviðsmyndir.
2: Já, þú veist, ég er bara að lesa frétt hérna sko.
3: Þannig að þetta er athyglisverð frétt.
2: Já.
3: Yfir til þín.
1: Já, hérna, nú varst þú að tala það að þú ert hérna svona mikill veislustjóri Reiki og DJ.
2: Mm-hmm.
1: Ég hef nú komið á nokkuð DJ settu þér og þau eru, mér veist þau, mjög skemmtileg og ég, hérna, peppast mikið í kringu þeim.
2: Mm-hmm.
1: Og já, þú ert mikið sem heima, þannig að væri gaman kannski fá þína hérna, þitt teika á þetta en það náttúrulega vita það margir að á meðan Sólmyrkunum stóð þá var hún Björk okkar allra besta að hérna, performa á Víðistatún í Hafnarfirði sem er nú ekki frásögu færandi fyrir utan það að hún klættist blöðrum
2: já.
1: Sem er bara glæsilegt og skemmtilegt og ég hef mjög gaman að þegar fólk er að hérna, fer út fyrir það endur að mann í svona fashioni
3: auðvitað
1: er þetta það veist, það er bara hérna, vimberabúnt á sviðinu og þetta er áhugavert
2: þetta
1: er list þetta er list Tónlistarhátíðin er kolialía, þið verða að afsaka mig, ég kann ekki alveg að byrja fram þessi orð. Sólmyrkvahátíð Bjarkar og Smekkleysu fór fram á Víðistatún í Hafnarfirði í gæra, þess að ég fyrir þetta þá. Konan sem býr í nágrinu við Víðistatún lýsir vonbrigðum og reiði við tónlistarhátíðinni að fólk hafi rauninni bara flúið heimili sín. Og nú er ég með, búin að senda það vídeó, ekki?
2: Já, ég með það.
1: Og ég ætla að spyrja, nú er þú, kannski, þú er þú DJ. Í hvað aðstæð myndir þú henda þessu fónin og kannski spila fyrir okkur það sem var í gangi þegar sólmyrkvun átti sér stað?
2: Ég hefði farið ég hefði ekki viljað hlusta á þetta í miðjum almyrkva
1: Býttu, fáum að heyra þetta
2: Já,
1: fáum að heyra þetta

0: í gangi?
1: Nei, nei, svo sem ekki.
0: Ég ætla að vona að hafi verið gert hljóða
1: með þetta var í deildamirkunum, sko.
0: Já, já.
1: Svo kemur takt þarna, þetta alveg smá catchy, sko.
0: Já.
1: En byrjunin minnir mig smá, við leikurinn hérna Bubs. Það sem út að skjóta svona kúlum í svona...
2: Já, já, já.
1: Þetta bara það, sko.
2: En, hérna, ok, en þetta var ekki gangi á meðan að almyrkvarnum stóð var þá hljóð á,
0: ég ætla að vona það, sko, því annars hefði ég farið, sko
1: já, auðvitað,
0: ég hefði bara hlaupið burt, sko
1: auðvitað,
0: já, já.
1: En þetta finnst, af því hún, hún er líka bara rosa einlega, hún segir bara, þú veist, ég mér finnst bara gaman að tromma á svona, svona pads, svona trommatæmi og ég hefði sagt og sagði það í gær, sko, hérna þetta er náttúrulega bara ádeila á listina, þú veist, þetta er bara, þú veist, en þetta er náttúrulega áhugavert og þetta er náttúrulega, þú veist, þú ert ekki að fara á Amerikan bara og heyra þetta á fóninum, sko.
0: Nei.
1: En fólk talaði um þetta og þetta var mikið umræð og ég verð bara að spyrja hvað hérna.
2: Hvað finnst okkur?
1: Já.
0: Já, sko, ég hefði alveg verið í stemmingu, ok, Björk að spila í deildamirkunum, bara geggjað, bara skemmtilegt. Ég aldrei síðan að spila og ég hefði bara, hérna, notið þessa lista gjörnings. En ef að þetta hefur í gangi á hápunktunum þegar almyrkunum var, það hefði bara hlaupið burt, sko.
1: Já.
3: Já, okay. Þetta er mjög spes,
0: sko. Eða bara öskra, bara slökktu!
1: Já, mitt. En þetta er ógislega áhugavert og þetta er kannski svona áhugaverð við listina, hvað hún er fjölbreytt og hérna, og við erum kannski eins og ég segi,
3: ég er markaður fyrir þetta á Íslandi.
1: Það er kannski það sem að erum við of fljóta dæma, erum við, þú veist, leiðum okkur ekki að njóta. Þetta er náttúrulega bara, þetta er ákveðin gjörningur.
0: Já, þetta er listgjörningur.
3: En þú veist, hérna, þú veist, þetta er bara hávaði.
1: Nú er eitthvað börn, allir.
0: Já.
1: Er þetta kannski að minna ykkur á svona frændan sem gefur ykkur pirrandi hávært svona leikfang?
3: Já, þetta er ágætið samlíking,
1: svo situr þú uppi með það einhvern veginn og...
2: Já, ég er svona, já, ég er hérna, ég veit ekki það, ég veit ekki hvernig maður á að dilla sig við þetta mikið.
1: En svo segir maður, þú ferði ekki á hérna performance með Björk og býst við einhver öðru.
2: Nei,
1: þú farið ekki, þetta er auðvitað aðeins, þetta er bara mjög áhugavert, þetta er skemmtilegt, ég hefði viljað upplifa þetta, sko.
2: Já, ég er sammála, þetta er svona, þetta er áhugavert.
1: Auðvitað er þetta. Og við bara höldum með Björk og hérna.
2: Já, þetta er bara einn okkar, bara hún bara einn okkar allra besta. Hún er alltaf top 3 á Íslandi.
1: Já,
2: Björk.
1: Það er rétt.
2: Yfir listafólk.
3: Eigum þrjár myndir eftir, Arnar, þú með eitthvað í endana?
0: Já, sko, þú veist, Egil kom með vissulega góðan punkt hérna áðan að það væri föstudagur, sko, seinni fréttin er kannski dálítið dark.
2: En hvað var hin þá?
0: Já, hún var bara stemming. Reyndar út að þú varst að tala hérna, ég gleymdi að lesa það upp í greininni með veiruna hérna áðan, því að þú sagðir að við myndum finna eitthvað, að þá kemur hérna eitthvað Dr. Mortis, eitthvað fræðimaður við John Hopkins, eitthvað sem kom ekki að nýju rannsóninni, sagði að stjórnvöld og vísindasamtök hefði verið sein að þróa öryggisástæðunum sem gætu komið í veg fyrir sköpun banvarnar veiru, jafnvel þótt vísindin þróist hratt, þannig að þeir eru greinilega í ströggli með að finna eitthvað svona eitthvað mótefni, gagnvart svona þessu bulli.
2: Ég var að tala þá bara um Holmberg, eða?
0: En, herðu, já, ef að gera það?
3: Kláru
0: það,
3: við erum tvær myndir eftir.
0: Já, bara kóngur, bara gammal vinur minn, voru saman yngri landslifum og bara, hann bjargaði mannslífi.
2: Hann bjargaði
3: mannslífi. Ertu fann að sjá þetta vídeo?
1: Já, ég sá þetta, en ég brenn, hérna, einhver sem var
3: inn bíl. Hann fer bara inn í bílinn, hann er í ljósum logum.
2: Já, þetta er líka svona sem að fylgdi með greininni, sko, er að Holmberg er hann, hann er að spila hann í Suðurkóru í fótboltaliði og það var alveg bara mjög, sko, harða reglur á því að það mætti engin leikmaður fara út úr rútunni, en það var enginn að gera neitt.
0: Nei.
2: Þannig að Holmberg bara tók á skarið á samt einu liðsfíla fóru og drógu manninn og björguðu lífans, sko,
0: já,
2: úr brennandi bifrið, sko. Þetta var svakalegt vídeo.
3: Ég bara, þú veist,
1: hver tók í dup?
2: Einhver bíll sem var þetta bara einhver Tesla
3: bandið í og bara tók bara einhver upp, það var engin sem tók upp síman, bara tók upp bílinn og gerði ekki neitt.
2: Nei, þetta var bíllinn sjálfur bara í upptöku, skilur,
3: já,
2: bara bílnum,
1: já, ok, þetta var ekki sími.
2: Nei,
1: ok, því fólk alveg við búum talandi um fall siðmenninga. Það er svona það sem að kannski við gerist í dag, þú sér því lík slagsmannir í bæ eitthvað og fólk bara taka upp síman í stæðan fyrir að koma hjálpa.
0: Það finnst mér alveg sorgleg þróun, sko, ekki það að fólk eigi að blanda sér inn í slagsmál, sko, en hérna ég man ekki, það kviknaði í einhverjum skála þarna í Ölpunum, hvar var þetta?
2: Já,
0: einmitt. Dóu hérna, alveg bara tugi manna. Það er bara fólk með síman bara fyrir utan að taka þetta upp bara eitthvað, þú veist, í staðinn fyrir að reyna einhvern veginn að leta.
2: Man eftir mimbatir þeir eru að taka upp þakið, bara þakið, það er bara ennþá partí inni, sko, meðan þakið er
0: Já, í staðinn fyrir bara farðu inn og láttu fólk vita sko.
4: Já, svakalegt.
0: Þetta er ótrúlegt.
3: Ríkalega gaman að fá ykkur Arnar Þór og já. Jóna. Bara stutt helgin bara eitt orð hvað á að gera?
0: Hörru, brúðkaup, það er bara snýst allt brúðkaup.
4: Já, við erum að gigga.
0: Já.
4: Já. Við erum með gott gigga.
3: Og Jóna, þú ætlar að skutla okkur eða kærastinn ætlar að skutla okkur svo í golfmóti eftir?
1: Já, afmælinn að gugga á morgun.
4: Já, þetta er stórt.
3: Bingo í sal. Kæra þakki fyrir komuna og við heyrumst aftur með uppgjörið í næstu viku og þá nýir og skemmtilegir gestir.
5: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotínlaust og Valdklass.
6: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á morgun, milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í bóði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind. Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið. Taktu þátt á golf.vörður.is.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
8: 5 í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
9: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo.
10: Gluggar og hurðir. Itex.
11: Who do you believe is a traitor?
10: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
11: Welcome to the game.
10: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus. Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
12: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
13: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
14: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
15: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
16: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust... Þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
17: Riki G og Egil Blóter vakna með þér. Alla viska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
3: Klukkan orðin 9 á sólríkum og fallegum föstu degi. Það game day, það golfmót FM 957. Og já, við bara ætlum að segja við brennslu bræður kærar þakkir fyrir bara allan áhugan.
4: Já.
3: Gríðalegur áhugi á þessu móti, þá komu fleiri hundruð skráninga.
4: Já.
3: Því miður komast bara 100 manns í mótið.
4: Jep.
3: Og við þurfum bara að skoða þá næstari plótir.
4: Já.
3: Að þetta sé bara tveir dagar.
4: Til þess að
3: flesti fá að njóta.
4: Þetta lítur svolítið þannig út. Þannig að hérna, og svo sé sagt, þá erum við alveg að skoða það. Að, hérna, bara raunverulega að skoða það að við þurfum eitthvað aðeins að bæti í og breyta þessu móti til þess að sem flesti komist að því að skráningin það mikilvægt leiðilegt að þurfum að skilja eftir bara mikinn meira hluti af fólki sem skráði sig.
3: Já.
4: Svo sé alveg sagt, þá erum við ekki hrifin af því
3: 100%
4: þannig að við erum að skoða það heill hellingu framöndan hjá okkur eins og það er á næsta klukkutíma eigum klukkutíma eftir hérna á þessum föstu degi og það er nú almenn trúðslæti við ætlum að fara í föstu dags bandol eins og við gerum
3: alltaf
4: og meira til hellingu framöndan verið með okkur til klukkan 10

0: Þetta er Ágúst og Una Torfa okkar brekkusöngvari og Una Torfa hérna inn í síðustu nóttinu mér þetta frábært lag það
1: geggjalag
0: svona rétt ára nú fyrir mér það er komið að þessu við ætlum að fara í föstu dags bandle eins og við erum að reyna að gera hérna á föstu
1: bara svona ég var hrikalegu síðast
0: herri, þú,
1: ég, þú, ekki, ég náði ekki einu réttu
0: og tarmað hefna eins og er sagt sko en svona rétt ára nú ég nú bara að opna þetta og græja og gera sko en þá velti ég fyrir mér ekki af því þú ert það er 9 ára milli okkar stundum sé ég af hverju og stundum svona ekki skilur við En þú notar bara Internet Explorer eða heitir Edge í dag svolítið mikið í því í þeim browser
2: Já, þetta bara eitthvað ég feg bara alltaf að neðst niður á tölvunni
0: Já
2: Það bara eitthvað bara dæmið þar shortcut og ég brýta það og...
0: Já, þú ert ekkit sko Já, þú bara pælir ekkit í þessu þú ert ekkit með preference þegar kemur að Nei. Browser
2: bara ef þetta leitar fyrir mig og þetta virkar þá bara fínt sko
0: Já,
2: Ég með Safari í Apple símanum mínum nota hann alltaf
0: Já, ok, ég með Chrome allstar
2: Já.
0: Ég er bara allstað krungall Herra hins vegar, við ætlum að fara í bandulið og þetta er lög sem að koma út á milli 2020-2026 bara glæni í lög líka
1: Þetta er sérst bara allskonar?
0: Allskonar,
1: okay.
0: En þetta er svona þessi poplög sem við hefum að þekkja og við ætlum að byrja á flokki sem að hefur nú verið bara kannski bestur fyrir þig því erfiðara sem það er því oftar ertu að ná því finnst mér Þetta er lag sem að gefa út 2014
1: Þetta eru reyndar árin úst, þú, svolítið, svona, frá 2010 til 2017 er ég svolítið er ég bara ekki alveg nógu góður
0: sko? En af hverju, það er þú ert að vinna í útvarpsbæðina bara ekki lúsa þetta, ég er bara dagskrástjóri
1: Nei, 2013
0: Já, sem að verður dagskrástjóri
1: Já.
0: Já, það er bara akkurat príma dæmi sem þú átt að vera með þetta um tónlistinu
1: sko. Okay.
0: 2014 lægið þeim er 496 miljónir áhorfa á YouTube og þetta er verið hart, þetta er par 5
1: Shit.
0: Þannig að fólk ekki ná þessu fyrir að það kemur í fymta hljóðfæri Það virkar þannig fyrir það sem ekki vita Þú farið eitt hljóðfæri einu og það að komast að því hvaða lag er verið að spila og við viljum auðvitað að hlustendur hjálpi Ríkanum með að lendur í brasi ef að þú heldur og viti hvaða lag þetta er þá máttu hringja 511 0957 Þú byrjar frá trommur

0: Kemur eitthvað upp?
1: Já,
0: já.
1: Ég fekk eina hugmynd. Spila þetta einu sinni enn fyrir mig.
0: Einu sinni enn. Þið nú alveg svona nokkuð þekktur trommutaktur, sko.
1: Er þetta Sía Chandelier?
0: Í nokkuð sem að þetta sé ekki
1: Nei,
0: rétt.
1: Nei,
0: þetta er ekki rétt.
1: Nei, ok.
0: Þú fyrir bassa.
1: Já. Einu svona enn, fokk

0: bæjar engunars bara engunars
1: Góðan daginn, ertu með þetta?
2: Eða Empire State of Mind
1: Empire State of Mind
0: Er það ekki fyrir 2014?
1: Gott, gískeringa síður ekki rétt
0: Ok, hún næsta
1: Ok, það næsta, það rammaskítarinn sem þetta inn okay.

0: Einhver nær?
1: Einu sinni enn
0: Það rauðgláði hérna alltaf línur
1: Já, ok, ég ætla að fá að giska á eitthvað sem Herðu Já Er þetta Dark Horse með Katy Perry?
2: Katy Perry, Dark Horse ekki rétt
1: Fuck!
2: Ef að lega fólki giska Góðan daginn
3: Daginn, þetta Empire State of Mind?
2: Ekki Empire State of Mind, það var búið að giska það Góðan daginn Heldur þú sett með þetta?
4: Já, þetta umbrella með Rihönnu?
1: Umbrella
0: Kemur miklu fyrr út en 2014 Ok, hvað með næsta?
2: Herði, næsta Já, ég gíska Ég kemst ekki tilbaka okay. Þú fær bara voice coder Það kemur bara strax Sorry
1: Já, þetta ekki root Með hérna Magic
2: Nei
1: Nú
2: Viltu heyra þetta þér?
1: Já
2: Þið alveg ekki með það
1: Ert þú með þetta?
2: Já, já, já
1: Hvað lag þetta?
2: Þetta hljómsveit sem að ég held ekki mikið þá
1: þetta Imagine Dragons?
2: Ég held það
1: Hvað lag getur þetta verið?
2: Góðan daginn, ertu með þetta?
5: Já, góðan daginn, þetta This Love Man of Five?
2: Nei, þetta ekki This Love, sko
1: Nei, það líka Það kom ekki, þetta 2014 lag, sko
2: Hlustaði

0: Hvað heitir þetta lagaður? Heiða. Hvað heitir það?
1: Nei, hvað heita lögum með Imagine Dragons?
0: Believer, Demons, Natural, Radioactive. Æ, þú sér eitthvað að hjálpa okkur. Góðan daginn.
1: Jú, þetta er ógjastlega lélegt. Pirraður.
0: Góðan daginn.
2: Daginn, er þetta hann að Century slagið það?
0: Century, þetta er það, þetta er náttúrulega ekki Imagine Dragons, maður.
1: Century sem er hverjum?
0: Þetta er Century sem er, þetta ekki Fallout Boy, eða?
2: Jú, ég held það.
0: Já, Fallout Boy, Century, maður sjá. Jú, það eru þetta bara hárétt.
2: Let's go!
0: Já, vel gert, kæra það ekki fyrir
1: þetta. Ég er aldrei ekki að skáða þetta.
0: Century sem er Fallout Boy.
1: Hvað er þetta ekki, var það ekki 2014?
0: Jú, Fallout Boy er alveg búið að vera.
1: Já.
0: Triltir sko.
1: Ok.
0: Tilbúin. Næsta lag. Næsta lag er gefið út 2017.
1: Ég þarf að fá eitthvað. Mér langar í eitthvað eldra.
0: Það er komið með 1,4 miljard spilana á YouTube. Er medium difficulty. Fólk er að ná þessi í þriðja. Þú færð trommur.

0: Þetta er að sér rætt
1: Shit Þetta er rætt lag Einu snenn
0: Ef við myndum ekki vita sko

0: hérna, hvað er lagið? Starboy
1: Starboy með Weekend
0: Já Ég hef ekki hugmynd bara gísk á eitthvað Ég held að sé eitthvað stærri kringum þetta
1: Ekki rétt
0: Nei
1: Sko, að við myndum ekki vita að sko, heimsmeistramóti í Suður-Afríku hafði verið 2010 þá hefði ég getað gískað á Waka Waka
0: Já
1: En Bassi færði inn og eitthvað sound effect Tilbúin

0: einhverju nær
1: yngu nær, sko. Það er bara hjálpa eða það er bara trublaði mig meira, sko.
0: Góðan daginn.
2: Já, góðan daginn, gleðilegan föstudag.
0: Gleðilegan föstudag, minn. Hvað heldur þetta að sé?
2: Er þetta nokkuð hérna start mjög upp með Rolling Stones?
1: Nei, það er gaf Rolling Stones út lag 2017.
2: Það var nálti.
0: Jæja, kæra þakir. Ekki var það það við förum í næsta. Og það Synthi sem að dettur hérna inn. Þannig flest fólk að ná þessu.

0: Ed Sheeran, segir um? Nei, þetta er ekki Ed Sheeran. Þetta er ekki Ed Sheeran, sko.
1: Dun, dun, dun.
0: Riki, sorry, þetta er lélegt, já, sko.
1: Já, þetta er ekki gott.
0: Þú vart alveg að vera með þetta.
1: Dun. Ég er svo lélegur í þessum árum.
0: Já, ég, sko, þetta er alveg gefinnslag, sko. Við ætlum að leifa hlustendum að koma með þetta. Hvað heitir lagið fyrir Rikan?
2: Er þetta ekki, there's nothing holding me með Sjón Mendes?
0: Það er bara árið eins og
1: ég bara ekki nógu góður í þessu.
0: There's nothing holding me back með Sjón Mendes.
1: Ef ég
0: fæ
1: eitthvað starf á milli 2009 eitthvað, þá er ég góður.
0: Já, okay. Þetta var erfitt fyrir þig, ekki ennþá komið með rétt, Rikín.
1: Nei.
0: Þú heldur áfram þinni svaðilför í banduleiknum.
1: Mm-hmm.
0: Við förum í næsta lag og þá færðu lag frá 2012. Ok, hey, hvað með
1: þau? En akkur fæ ég ekkert undir 2010? Hvað er mál með það?
0: Við erum í svona cirka 2010 uppeðir.
1: Já, ok.
0: Það er bara flokkurinn sem erum í.
1: Ok.
0: Þetta er, hvað meður, DJ 50 ára.
1: Já, ok, hvað er með það?
0: 2012, 833 miljón YouTube áhorf og aftur difficulty medium. Hvað er það?
1: Yeah.

0: Ég ætla að segja We are young hérna með fun
1: Það að segja það Ég hugsa það líka en ég held að það sé aðeins og hægt fyrir það
0: Kannski
1: En blei ekki rétt
0: Ok
1: Það færi bassa

0: Engun er, call me maybe, segi ég bara.
1: Þú segir call me maybe, við minnum að það er síminn Robin ef að þið haldið þessi með þetta hann úti. Þú segir call me maybe, ekki rétt.
0: Hæ, hvað er það?
1: Það var að banjó og gítar.
0: Banjó og gítar, ok.
1: Þú færið inn hennar.

0: Flestir að ná þessu þarna, af því að þetta er difficulty medium, þetta er part 3, þannig að það eru flestir að ná þessu þarna. Ert þú einhverju nær,
1: Ríkarð
0: Óskar? Ekki neinu, fólk er að hringja, góðan dag, hvaða lag er þetta?
2: Er þetta Taylor Swift, þannig að never ever ever getting back together.
0: Já, hún meinar, hvað heiti það lag aftur?
2: Never going back together.
0: Heiti það ekki bara we are never ever getting, já, jú, þetta heiti það.
2: Er þetta
0: rétt
2: að
0: laga? Er þetta rétt að lagið? Jó, jó! Vel gert.
2: Það
0: var ríkalega vel gert. Taylor Swift, nice. We are never ever getting back together. Vel gert, þannig að hjálpa Ríkanum og hann er ennþá stigalaus.
3: Og hvað áfæðast? Það áfæðast 2011 eða 2012 eða 2013.
0: Það kemur ljós. Sko, ég get sagt þér að 28% voru með í þriða. Og það voru flestir að ná þessu reyndar í fymta, sem sagt 33%. Ríki mín, þú verður aðeins að fara í
3: veginn. Á, hvað er með næsta?
0: Þú var eitt lægri bútt. Er það ekki bara?
3: Jó, ennur sig.
0: 2024.
3: Jú, ok.
0: 2024. Þetta er glænýtt lag.
3: Þetta er glænýtt, ok.
0: 268 miljón YouTube views, eins og við þekkjum.
3: Hvað sagði þetta mörg YouTube?
0: 268 miljón.
3: Já.
0: En það er að vera átt af því 2024, þú veist.
3: Það er nýtt.
0: Það er svona nýrra og fólk er kannski minna, það er meira hlusta spotið. Máli er að fólk er að ná þessu í par eitt, þetta er í fyrsta, easy, trommur og bassi. Hvað lag er þetta?

0: Hvað segir þú, gamli minn?
1: Ég er engu nær. Mér langar að segja bara Ég gíska bara I had some help. Hérna, er ekki Post Malone? I had some help.
0: Gískar á I had some help.
1: Það ekki rétt, sko.
0: Má sjá.
1: Það ekki rétt, held ég.
0: Mæ.
1: Mæ.
0: Ég var að lifa hlustenda gíska.
1: Gemmer, kóndum með eitt, þú veist, kóndum með eitt í viðbótt. Kóndum með maður.
0: Hvað heitir lagið?
2: Ég reyna að muna það sko
0: Það 2024 lag, þú veist það
2: Já, ég að
1: Þú ertu að tala Houdini?
2: Ertu að tala Houdini? Ég að hugsa það sko
0: Fire! Vel, gæt!
2: Ég tún fór í dag sko
0: Ha, það?
2: Yes,
0: það rosalegt, þetta eitthvað svona, úr með komið með alvöru montrétt inn í helginar
1: Já, vel gert
0: Ríkilega vel gert, þú veist að pakka Ríka G saman, það ekki margir sem eiga það á fyrirskanu
2: Já, þetta ekki gera rassaust líka
0: Ekkert svona Nei, nei Ok, til að mikið með það, Ríki, á ekki verið eitt lægði
1: Já, ég fer eftir í hvert árið, hvað þú með það?
0: Nei, fer eftir í hvert árið, þú bara farið eitt lægði ekki, 2012
1: Já, og

0: Mér langar að giska á gaf hann þetta ekki út cirka hana, er þetta Strongers Kelly Clarkson
1: Já Kelly Clarkson Stronger kemur ekki einu upp ég,
0: Nei, ok
1: Þannig að það myndi Jú, hann það kemur upp, ekki rétt
0: Ok
1: Þú var rammskítar mm-hmm.
0: Já, já, já
1: Já, með þetta var byrjun
0: Alveg rétt, ég hugsa það líka Þetta Payphone, ah. Maroon 5 Æ, ok Smá redeem
1: Heldur betur ekki, redeem Það var ríkilega vel gert
0: Ég hugsaði líka, hugsaði þetta í fyrsta
1: Já
0: Ég sagði,
1: Ég hugsaði það bara strax Þetta 11% sem náðu sig öðru
0: Já, það ok Ég náðu hérna, smá redeeming
1: Þannig að redeema helviti vel Það flestir með þetta í sko 5
0: Já
1: 56% fólks Þannig að þetta var ríkilega vel gert ríkilega
0: Skemmtilegt
1: Herði, við höldum áfram fáum hérna eitt gott lag sem á vel við á föstudegi og svo tökum við smá auðlýsingar brennsla með þetta tíu

0: Það er bara þannig brennslan á föstu degi þegar klukkunum vantar rétt 25 mínútur í 10 það afar fallegt út að sjá að þetta vonandi bara þetta verði svona húst, að því að ágúst eins og ég segi ágúst getur oft verið helviti góður mánuður og smeða við veðurspánum helgina þá erum við bara að fara í einhver algjöra veisl eins og bara morgun hérna í höfuborginni við erum bara að fara að vakna í 14 gráðum létt ský og 1 metr á sekundu haldi ég að vakna bara svona að fara út á pallin ég ætla henda mér í pottin bara í fyrumálega eftir
1: Þetta er gólmútið, já. Já, bara eina bitið
0: Sunnudagurinn frábær hér í borginni, þú veist, ekki sól en 15 gráður, 1 metr það er að vera sólrikt fyrir norðan Þetta er bara
1: Já, helgi lítur bara frábærlega út
0: Já, og ég ætla að minna það að gólmóti FM 957 verið í dag, þeir sem eru búnir að tryggja sér pláss, innilegar hammingjóskir með það Já. Að mæting upp í skála í síðasta lagi 14.30 eða þú ert búin að bóka í rútuna þá náttúrulega er rúta sem fer með fólkið Ég er búin að heyra það að einhver ákveðin aðili keppandi og ég hvet bara fólk sem eru stær hérna í kringum leiruna þessast Hólmsvelli leiru í Keflavík að koma og kíkja bara á okkur kíkja stemminguna, við verðum hérna úti í tjöldum og það verður dæla úti og bara kíkja á okkur í eitt kaldan og segja hæ, að því ég búin að heyra það einn ákveðin aðili muni koma með alvöru entrans
1: Já, má ekki gefa það upp hver það er
0: Nei, ég er bara búin að heyra þetta ég veit ekki hvað er til í þessu en hann ætlar að þessi aðili ætlar að koma með eitthvað svaðalegt entrans á bílastæðið
1: Já. Ég held að það sé mjög mikilvægt að fólk bylgist með sálfélsminum að finn í við sjöfur þetta endrar
0: já.
1: Og já, það verður rosalegt sko og við vunum að sína allt frá þessu öllu saman hann hefur verið vissum að fylgja okkur öllum helstum meilum og fylgjast með okkur í stemmingun á mótun í dag og eins og við sögum hérna á hann við munum þurfa að breyta þessu
0: já,
1: við heitum alveg við munum þurfa að fjölga einhvern veginn keppendum og við erum bara í Fyrir framan bókina núna, skrifa þetta upp,
0: hvernig getum við gert á næsta ári?
1: Jöp,
0: það bara nákvæmlega þannig, við skuldum auðlýsingar fyrir að stýttast í við fyrir magkveðja.
2: Skeptilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway, æsneikotínlaust og valdklass.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist.

0: fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
2: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til prófiðars. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka þetta sé vara sem að allir getur notið.
3: Fólkið bak við bragði. Íslenskt lambakjöt. Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
4: Frá James Wan, framleiðanda Saw og The Conjuring, kemur Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
5: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.

0: FM 95 Sjö.
1: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
2: Já,
3: ég

0: Það er bara þannig að þú ert að hlusta á brennsluna en ekki mikið lengur, við erum að fara að kveðja og þurfum að kveðja bara svona frekar snögglega, herðu eins og ég segi það er góð helgi framöndan veðri lítur vel út nánast alland flóttir við, eins og flesti vita það eru þetta allt sem fer í golfmóti í dag, það er bara föstudagurinn, hvað ætlar þú svo að gera restinni helginni?
1: Herri, svo þetta bara svona líklega eitthvað svona bústaðarhelgi sko, ekki venjulegi bústaðarinn sem að við erum farið, þetta fjölskylda mín núna,
0: Nú? Með bústað
1: Já.
0: Hvar?
1: Þetta ekki stærri Grímsnesi
0: Já, kjækja
1: Þannig að bara nálagt heim sem við erum svona vanlega í sko. Þannig að ég ætla að fara í svona dagsferð á morgun svo þarf ég að fara aftur í bæin því að við erum að spila á brekku og sumaballi í Mosfellsbæ
0: Nice.
1: Við strákanir, svo hlökkum mikið til að vera gríðarlega skemmtilegt gigg hérna kvöld á laugardeginum, svo sunnudeginum allir aftur upp í bústað og
0: nice.
1: Vera bara þess þar
0: Já, geðvægt
1: Bara njóta, sko Við ljúfum ekki
0: hlustendum á mánudaginn í þættinum verðum við á upptöku
1: Já
0: Þú ætlar að fá svona einn auka frídag en eins og ávallt
1: Það búið að vera ála á okkur að séu þessu gólmóti
0: Já, fínt að fá smá bríðar En ég get sagt fólki það að maður þessi mánudag sáttu verið geggjaður
1: Já, okk Það allavega haugur framöndan þar og við þurfum ekki að ágæra því Við þökkum fyrir okkur í dag, hlökkum til að vera með okkur hér á mánudaginn en við minnum á að það eru þetta stútull dagskrá í dag Jóna Helga, milli 10 og 2 Það eru þetta Hæmi og Gúmi, milli 2 og 4 og okkar bestmenn, FM95 Blö milli 4 og 6 Minnum aftur á samfélagsmiðla FM97 á meðan á gólmótinu stendur Þar verður stuð, þar verður gaman Minnum með okkur þar gangið á drottinsvegum

0: samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og Valdklass.
1: Universal kynir.
2: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
1: One night only. Frábær rómantísk gamanmynd frá leikstjóra Anyone But You og Easy A.
2: I hate this night.
1: Ein nótt getur breytt öllu.
3: This night's insane.
1: One night only. Komin í bíó.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
5: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með opnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Góðan daginn og gleðilegan föstudag. Föstudagurinn 14. ágúst og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið. Herri, við ætlum heldur betra að keyra okkur vel inn í þessa helgi. Þetta er busy weekend hjá mér þannig að ég þarf að vera í góðum gír í dag, í kvöld og alla helgina. Föstudagur hjá okkur, við ætlum að henda okkur í Freaky Friday. Förum bara svona aðeins yfir hvað búið að vera að frétta í vikunni, förum í föstudagslægið eitthvað tíman í þættinum og svo ætlum ég að taka smá svona lista, binge-watch helgarinnar. Ef að helgin þín rólegri mín, að þá getur þið kannski tekið eitthvað gott binge-watch helgina, það ógísla næs. En ásamt þessu öllu ætlum við líka sjálfsögð að hlusta saman á topp tónlist og framöndan hjá okkur í henni ef við byrjum bara strax þar. Það eru Kristmund Raxel og Friðrik Dór. Guðjón Smári og Jóna Margrét en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér. Þetta Gavin DeGraw með I Don't Want

Chris með Draxel og Friðrik Dór með 1800 mílur hér á 5957. Við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stundan fyrst aðeins meiri topp tónlist framöndan hjá okkur, Birnir. Það Bruno Mars, en við byrjum fyrst á Rín.

Nero GTRN með sína mér hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í afmælisbarnið þennan föstu daginn. Föstu dagurinn 14. ágúst og það engin annar en TikTok-stjarnan Bryce Hall sem á daginn í dag 27 ára gamall. En hann heldur betur ekki einn mín uppálds leikona Mila Kunis, hún 43 ára í dag. Hvað hún búin að gera eitthvað undanfari? Ég held ekki, sko. Nei, ég held að sé ekkit mjög nýlegt frá henni. En hún lék nátt í að Friends with Benefits á móti Justin Timberlake, það var ekki mynd. Herði, en þau eru ekki ein þennan dag. Mín allra besta kona Sigríður Margrét, hún líka ammali í dag. Stórt ammalis shoutout á hana. Ef að þú átt ammali í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld. Geggjað að eiga ammali á föstu degi. Og þú átt auðvitað bara ammalis helgi, það bara nákvæmlega þannig sem að það Herri, við höldum áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur. Það Justin Timberlake. Það Somber, en við byrjum fyrst á það sem hér. Þetta Herra Nedra.

0: Þetta er Samper með Undressed hér á 957. Það klukkan 10:30 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við mitt besta fólk hjá Slipp í laginu. Herr, viltum að henda okkur í fyrsta í Freaky Friday hér eftir smá stund en áðurinn við förum í það. Svo að fá að heyra örsnögg skilaboð, fáum svo nokkur góð lög og svo það fyrsti í Freaky Friday.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei.
4: Við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég veit hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú.
4: Nei, það bara.
3: Hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
6: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
7: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
8: Þegar skart á að skipta máli, sæn, sæn.is.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar

Þetta er One Republic, I ain't worried hér á 5957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta í Freaky Friday og vissið þú að sumar tegundir snigla geta sofið í mörg ár? Við erum ekki að tala bara, þú veist, eitthvað smá nap, bara pælt í mörg ár. Það alveg galið. Hvað gera sniglar líka bara á daginn? Þið bara eitthvað sniglast Það veist, ég bara genuinely gerir mér engan grein fyrir hvað þeir gera annaðan að vera bara úkisla hægir eitthvað að fara áfram og já, hvert eru þeir að fara? Ég veit ekki, þetta eru stóra spurningar og já, bara fínt kannski að velta þeim fyrir sér í dag. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni og kannski hugsar þetta eins framöndan hjá okkur Maron Birnir Þormóður. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér, þetta eru Calvin Harris og John Newman.

Lokuð augu hér á FM 95.7. Herri, ég fór yfir það fyrir vikunni að leikarinn Michael B. Jordan og söngkonan Ray séu mögulega að deyta en þau sáust saman í skemmtigarunum Six Flags í LA á föstudaginn en þar sáust myndir og myndbönd af þeim saman í rússipanna þess að þau virtu skemmta sér mjög vel en Michael B. Jordan, hann 39 ára var síðast í sambandi við Lori Harvey en þau hættu saman árið 2002 eftir tæplega 2 ár á meðan Ray hefur verið hún 28 hún hefur orðið við tónlistamanninn Drake og Formule 1 kappakstursmanninn Lewis Hamilton en Michael B. hefur áður rætt opinberlega hversu erfitt honum finnst að kynnast fólki og fara á stefnumót vegna frægðar sinnar það verður nú mjög kjút ef þau væri par þau eru alveg kjút saman sko. Ég sé þetta alveg fyrir mér og það má náttúrulega segja að Ray hafi manifestað þetta með Where's My Husband kannski endaði bara þar

0: gamalt og gott, þetta Shawn Mendes, Treat You Better, hér á FM 957. Það klukkan, hún að detti 11 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag í góðu samstarfi með mitt allra besta fólk hjá Slipp félaginu. Herðu, við ætlum að henda okkur í annan í Freaky Friday hér eftir smá stund en áðurum við ferum í það, þá skulda ég örsnögg skilaboð, fáum svo nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
6: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport.

gamalt með Taylor Swift, þetta Shake It Off hér á 5957. Herra, við ætlum að henda okkur í annan í Freaky Friday. Vissir þú að fingraför kóalabjarna eru bara frekar lík fingraförum manneskja? Og ég búin að googla þetta og þau alveg svona, þetta it's the same blueprint, þó svo náttúrulega þau sé ekki alveg eins í sko læginu. En já, ég mæla alveg með að googla þetta, þetta áhugaverð, þú getur bara gert koala fingerprint versus a human og þá sérðu hvað ég að tala smá svona lúmst friki, sko, ég vissi ekki að þetta væri svona líkt.

Every Time We Touch hér á FM 957. Lag sem að kom út árið 2005 en kom í rauninni fyrst út sko árið 92 en sem sagt lag Cascada er byggt á laginu Every Time We Touch eftir skosku söngkonuna Maggie Reilly frá 92 þannig að þetta er svona eiginlega endur gerð og laginu náttúrulega gekk ekkert eðla vel og var algjör svona bara party hittari var í 10. sæti á Billboard Hot 100 listanum var í öðru sæti í UK Singles Chart komst í fyrsta sæti í Írlandi, Svíþjóð og sat sko hvorki meirinu minn en 42 vikur á Top 100 listanum í Bretlandi það er rosalegt en það ég veit ekki, veist, þetta er alltaf þetta lag er alltaf væp, sama einhvern veginn ákvaða tímabili í lífinu maður heyri það Herði, þetta voru fun facts lagið Every Time We Touch með Cascada Við ætlum að halda áfram í þessari föstu dags stemningu framöndan hjá okkur FM 95 Blue og Fjallabræður. Það Katy Perry, en við byrjum á þessu

0: FM 95 blöð og fjallabræðir hver er sá besti hér á FM 957. Hættu klukkan, hún að detta í hálf 12 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góði samstarfi við Slippfélagið. Herðu, Tommy Fury neitar að borða matinn sem að Molly May kaupir í fóraðans yfir þetta í vikunni. Við erum aftur yfir þetta hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: En það ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun hérna á Snæfisnesi á
4: Hellisandi
3: og það snakka. Verða uppselt á það
4: Býttu, eru tónleikar?
3: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga svona tónleikar upplifun og það eiginlega allt saman selt til útlendinga meira og minna
0: Hver
3: eru
0: að spila?
3: Já, sko, það eitthvað allt annað mál Verður
0: eitthvað í lúsið?
3: Nei, það fínir tónlistarvætt
2: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Æsneikotinglaust og Völdklass.
5: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.
6: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo. Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
7: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessar hellur.
8: Sterkari hellur, fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
9: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
11: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

Bruno Mars Uptown Funk hér á FM 957. Herðu, hnefaleika kappin Tommy Fury segir unnusti sína á hrjávaldin Molly May eða alltaf 350 pundum sem eru 63.000 íslenska krónur í mat á viku. Tommy segir samt að hann borði lítið sem ekkert af innkaupunum og kaupi allan sinn mat sérstaklega. En hann var að ræða matarvenjur fjölskyldunnar í hlaðvarpinu What the Fury og segir þar að Molly lifi á samlokum snakki og nammi og hann gæti ekki lifa þannig sjálfur og útskýrir það með því að hann þurfi að huga vel að matræðinu vegna æfinga og keppni. En þetta er sko óxla fyndið að því hún er í geggjöðu formi. En mér finnst svo skrítið að hún sé að borða bara svona, já, hún sé ekki mikið að pæla í matræðinu, það eiginlega meikar engan sens fyrir mér. En hvað veit maður svo sem? En já, áhugavert að akkur kaupa ekki líka bara saman inn og hún kaupi bara sitt rusl og hann kaupi bara sinn alla mat, ég skil ekki neitt. Herðu, við ætlum að henda okkur yfir í smá svona krútt lög framöndan hjá okkur, Michael Jackson og Akon. Það er Miley Cyrus, en við byrjum fyrst á þessi hér, þetta er Benson Boone.

smá svona krútt korter hjá okkur. Þetta Michael Jackson og Akon með Hold My Hand hér á FM 957. Sem að færa okkur yfir í aðeins meiri stemningu framöndan hjá okkur í tónlistinni. Það Flo Rida og Sia með gamalt gott. En við ætlum að byrja fyrst á einu nýlegu. Þetta Rorri.

Flóræta og Sía með Wild Ones hér á fyrir 9.57. Herðu, söng og leikunan Hillary Duff kom aðdáendum sínum heldur betur óvart þegar hún fekk fyrirverandi kærasta sinn Joel Madden til að stíga á svið á tónleikum í Madison Square Garden á dögunum. En Hillary Duff er í tónleikaferðalagi núna, The Lucky Me World Tour. Og þegar leið á kvöldið, þá skipt hún yfir í ból Mertan hljómsveitinni Good Charlotte og gaf áhorfendum þannig í skyn að óvænt uppákoma væri í vændum. Og stuttu seinna steig Joel Madden á svið ásamt tvíburabróður sínum Benji Madden og þau fluttu saman lagið The Anthem sem eitt þekktasta lag Good Charlotte frá árinu 2002. En þetta áhugavert sko að því að fyrirverandi, þau eru fyrirverandi par, voru saman frá 2004 til 2006 en hafa bara haldið góðu sambandi síðan og stilti sér upp ásamt mökum sínum baksviðs eftir tónleikana. Mjög áhugaverð pæling.

0: MC Gauti og herra Hnetusmjör, þetta má hér á FM 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan föstu daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herri, við ætlum að henda okkur í hvað þriðja í Freaky Friday. Við ætlum að fara í það hér eftir smá stund en áður en við gerum það. Ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð. Förum svo í aðeins meiri topp tónlist en framöndan hjá okkur meðal annars Justin Bieber, Sean Kingston og Miles Smith. Og svo hendum við okkur í þriðja í Freaky Friday.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.

0: fórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litin. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum.
2: Kjötkompaní.
3: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég, hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litin? Svarið þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.
6: Vitt flísaverslun umbóðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
9: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVF Proment.
10: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
11: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
12: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
13: Vissir þú að gegn framvissu skólaskírtinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilvörinni.
14: Ökologisk heimat peanut butter. Basilikums pesto og fínvelsede havregryn. Segðu bara salli.

með Justin Bieber. Þetta Sorry hér á 957. Herra, við ætlum að henda okkur í þriðja í Freaky Friday og sko, ég eiginlega trúi þess ekki en krókudílar eru eldri en risaðlurnar. En það sem sagt forfeður krókudíla sem voru komni fram áður en að fyrstu risaðlurnar þróuðust og já, ég googlaði þetta. Og hér segir á Google Ættbálkur krókudíla og forfeður þeirra eru örlítið eldri í þróunarsögunni en fyrstu risaðlurnar en forfeður krókudíla komið fram fyrir 250 milljónum ára en elstu þekktu risaðlurnar komið fram fyrir 230 til 225 milljónum ára. Vá, wow, þetta reyndar rosalegt og þeir eru bara ennþá á lífi. Þetta svona, alltaf maður að læra eitthvað nýtt. Heyrðu, við höldum áfram í tónlistinni, næsta dagskrá, þetta hér.

Britney Spears með Toxic hér á FM 957. Herri golfmót FM 957, það fer fram í dag og ef að þú komst inn á mótið þá vona ég að þú eftir að skemmta þér frábærlega í dag. Þetta verður algjör veistla. Ég segi bara skemmtum okkur fallega og ég njóti þess að spila golf og hafa gaman.

0: Þetta er Elvar með miklu betri einn hér á 5957. Herri klukkan, hún að detti hálf eitt hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman í bóði Slippfélagsins. Herri breska leikunan Kate Beckinsale hefur eitt öllum færslum af Instagram síðu sinni. Förum betri við þetta hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fekk FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið að vera frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda, ein,
2: já, tveir Ekki ein
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
1: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhingin á 5 stöðum Sparró, alltaf ferst, allan sólarhingin
5: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
7: You can bring demons back to the human world.
6: Insidious. Out of the Further. Væntalegi bíó 20. ágúst.
8: Orvis. Öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
9: Nú rétti tíminn til að kynnast almennilegri. Ideapad, yoga og Legion á sérstökum skólakjörum. Lenovo.
10: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
11: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
12: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
13: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
14: Ef þú ætlar að fara í gólferði haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki býða, bara fara.
15: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. American Bar, Austurstræti.
16: Máltíð dagsins í boði alla daga. Grýttu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
17: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
18: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, laugavegi 182 og smáralind.

Becky Hill og David Guetta með Remember hér á FM 957. Herðu, braska leikunan Kate Beckinsale hefur eitt öllum færslum af Instagram síðusinni eftir að hafa svarað netverjum sem að gaggrindu útlit hennar og þyngdartap. En hún sagði að í hvert einast skipti sem hún birti mynd af sér fengi hún athugasemdir um hún væri orðin of grönn, væri með einhvers konar átröskun eða væri að nota megrunar lif. En hún setti inn screenshot af nokkrum kommentum þar sem hennar var sagt meðal annars að slaka á í á Sempik. Að hún liti út fyrir að vera með anorexi og hún var í kvöll að borða meira. Sorry, af hverju þurfum við alltaf að vera í einhverju svona? En hún segir þetta sérstaklega særandi að því hún hafi gengið gegnum erfileika undan farin ár. En hún misti bæði mömmu sína og stjúpapa á skömmum tíma og segir núna að dóttir sín sé eina fjölskyldumeðlumurinn sem hún eigi eftir. Æ, í þólíki svona, getum við ekki bara hægt að kommenta útlit hjá hvert öru, þetta er svo þreytt, sko. Og bara, æ, þú veist, leave it be, maður veit aldrei einhvern veginn hvað er í gangi hjá fólki.

Ariana Grande, No Tears Left to Cry hér á FM 957. Lag sem kom út í apríl árið 2018 og fyrsta lagið hennar eftir að það verður sprengjárás á tónleikum sem hún heldur í Manchester árið 2017. Og hún ásamt auðvitað mjög mörgum öðrum hafði gengið í gegnum mjög erfiða tíma eftir það og vildi að fyrsta lagið hennar eftir þennan atburð væri ekki sorglegt heldur meira svona jákvætt og svona myndi fylla fólk kannski meira af von. Sem að ég held að lagið hafa alveg gert og því gekk rosalega vel á öllum listum og var sömulegis bara eitt stærsta comeback lag Ariana Grande. Var í þriðja sæti á Billboard Hot 100 listanum, komst í annað sæti í Bretlandi og myndbandi við þetta lag var líka mjög fallegt og var það tilnefnt sem Video of the Year. En lagið síðan af plötunni Sweetener sem að kemur út setna árið 2018. Og var sú plata er henni bara mjög mikil breyting fyrir hana, bæði í tónlistinni og eins og hún hefur sagt líka persónulega. En það virkilega góð plata hjá henni, í gefinni það. Herðum, nógum þetta lag, mjög flott lag hjá henni, við ætlum að halda áfram í tónlistinni. Framöndan hjá okkur, það Ayas. En við byrjum fyrst á þessari hér, þetta Doja Cat.

Hey, skamast gott með Ajas, þetta replay hér á F957. Við ætlum að haldur betur að halda áfram að keira okkur inn í hennan föstu dag framöðan hjá okkur Harry Styles, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Harry Styles, Late Night Talking hér á FM 957. Herr klukkan, hún er orðin eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgir áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í frábæri samstarfi við Slippfélagið. Herðu og talandi Slippfélagið, sko, máli að þú ert að fara að mála heima hjá þér. Að þá Slippfélagið held ég bara með alla mögulega liti sem þú gætir hugsaðir. Og það algjör taks að þú skellir inn á slippfélagi.is að þú vilt taka einhverja svona forvinnu áður en þú ferð síðan og ferð einhverja pröfur í búðinu og eitthvað svona að þá getur þú farið inn á slippfélagi.is farið í litir og litakort og valið allir litir og þar sérðu alla litina og þú getur ítt á litin sem þið líst á og þar getur þú séðan í mismunandi rýmum og með mismunandi svona eins og birtustigi og allt svo leis mæli svo mikið með að tjekka á þessu þetta sparaði þér alveg hellingstíma og ég held að þú þurfir að taka tölvert færri pröfur með þér heim til að prófa með því að skoða þetta Skelltu þér inn á slippfélagi.is og tjekkaðu á þessu í dag
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólmóti ársins. Skráning á gólmót FM 957 2026 hafin. Mótið fyrir fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með fm957 og Gólklúbbi Suðurnesja.
2: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin. Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Prís, bara spara. Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf
5: Stát herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1 Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL Komdu í verslun stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is
6: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max Sjáumst í skeifunni Serrano
7: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
8: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á morgun milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
9: Økologisk pasta med hvidløg. Afløbsrens. Malet arabica eller robusta kaffe. Sænge det bare salling.
10: Salling, salling, salling.
11: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
12: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
13: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
14: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.

Birnir og Aron Khan með vopn hér á FM 95.7. Herri, við ætlum að handa okkur í föstu dags lagi. Það eitt gamalt, það eitt gott. Þetta Estelle og Kanye West með American Boy.

Coldplay með Clocks hér á 5957. Lag sem kom út árið 2002 á plötunni A Rush of Blood to the Head. Sko, er bara eitt stærsta lag Coldplay og vann sko meðal annars Grammy fyrir Record of the Year árið 2004. Og ég veit ekki, þetta bara svona lag sem að það hittar alltaf jafnvel. Þú getur alltaf hent þessi lagi á og það svona feel good dæmi. Herri, við ætlum að halda áfram í stemningunni framöndan hjá okkur David Guetta og Justin Bieber. Það eru Maron Birnir og Friðrik Dór, en við byrjum fyrst á þessu hér.

0: Justin Bieber með To You hér á FM 957. Herra klukkan, hún orðin 1:30 og aðeins rúmlega það þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að vera með þér næsta tæpa hálftíman. Og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur, við eigum eftir að fara í Bindswatch svona pælingarnar, þannig að við förum í það hér eftir smá stund en áður örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Já, ég samlega með sjálfum Það fyrir að tala með ég sé að hrista með sveir svona dag
4: Það er kannski
3: óbjörn
4: Kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera
3: Nei, þá ég gaming
4: Tegur ekki pásur það
3: Hvað meinur þú? Það spila Call of Duty og þá fróa mig Það hlægja
1: FM 95 Blö Í samstarfi við Keiluhöllina og Blesiro
5: Það sem býr að handan Vill komast yfir
6: Looks like there's something stuck in here
5: Insidious, out of the further Væntalegi bíó, 20. ágúst
7: Sum segja óvart þriðju dagur Þegar þau eru að meina Förstu dagur, afsvækið það Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku

0: Mörkin 1 eða pantaðu á stout.is.
1: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.

Gammalt gott með Nelly Furtado, þetta Man Eater. Herði, við ætlum að henda okkur í binge-listan og sko, máli veðrið undir helgin á að vera sturla, þannig að þetta svona kannski meira fyrir kvöldin, við erum ekki að binge þegar veðrið svona gott. En, sko, það sem að ég bað tjátt að taka fyrir, nei, taka saman, segi ég, taka saman fyrir mig, það sem bara heitast núna. Og efst því Idaho Murders, College Nightmare, það svona true crime og á Netflix. My Life with the Walter Boys, sem svona drama, romantík á Netflix. Reacher, sería 4 á Prime, það svona action pæling. Outer Banks, season 5 á Netflix, það svona teen drama vibe, ég hef ekki séð þá. Það kannski eitthvað sem ég hef að tjekka, ég elska svona teen drama vibe, eitthvað. Herri, gott kvöld á sín, það svona íslenskur spjallbáttur sem að ég hef heyrt mjög góða hlutum en á einmitt eftir að horfa á. Númer 6, það Taskmaster Ísland sem líka á sín, það svona mjög fyndið chaotic dæmi. I Will Find You, þættirnir á Netflix, það svona thriller vibes og þeir eru sturla góður, ég búin að horfa þá. Herði, The Shards, það svona drama mystery, á Disney+. Ted Lasso, sería 4 á Apple TV sem eitthvað svona feel good dæmi. Og svo kemur hérna Beautiful Obsession á Prime, eitthvað Manchester City, það nú alveg eitthvað sem ég þarf að horfa á, ég alveg orðin City fan núna. En já, af nógu að taka í þessum hugmyndum og þú vonandi finnur eitthvað við þitt hæfi til að horfa á.

0: Daniels, Jóhanna Helga á FM 957.
1: Þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 að fara í alþjóðlega daginn. Það föstudagurinn 14. ágúst og í dag National Financial Awareness Day. Það nú alveg dagur sem ég þarf að halda upp á. Það aðeins að fara hérna, það bara svo leiðilegt að taka til í fjármálinu sínum. En það allar að gera, það mjög gott fyrir mann. Hæru, það National Tattoo Removal Day, það líka alveg dagur sem ég að taka þátt í tvö sem að mér langar að láta taka. Þú reyði samt bara ekki, ég held sér úkslavant. Hæru, svo bara Shop Online for Groceries Day. Já, bara cute, við getum bara verslað matinn okkar á netinu, svo eiginlega ekkit meira að frétta hérna, sko. Ný, ég held við segjum þetta bara, jú, það World Lizard Day, það alþjóðlegi eðlu dagurinn, þetta endur við á því. Herðu, styttist í kveðjustund hjá okkur þennan föstudaginn, en höldum fyrst aðeins áfram í stemningunni.

0: klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan föstu daginn sem að þýði bara eitt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herri, ég bara komin í helgarfrí og heldur betur busy helgi hjá mér, það alltaf golfmót FM957 á eftir og ég segi bara góða skemmtun allir sem ætla að taka þátt í því, þetta verður algjör veistla. Held með öllum og vona allir vinni og það verða þáttöku velun og þetta verður bara geggjað og auðvitað velun fyrir efstu þrjú sætin, má ekki glemma því en þáttöku velun alltaf góð líka en já, eins og ég segi, ég bara komin í helga frí ætla bara að njóta þess þrátt fyrir busy helgi ég minni á Hæmi og Gummi sem að taka við hér strax eftir örsnögg skilaboð verða með þið til fjögur í dag það svo blöð sem að taka við að þeim verða með þið til sex helgar vaktina standa svo Andri Björs 12-4 boðadagina og svo Dóri K. frá Akureyri 4-6 og svo sjálfsög FM party líka þannig að næg dagskrá hér á FM 957 eins og alltaf ég segi bara góða helgi njóttu vel hlakka til að heyra í þér á slæginu 10 á mánudags morgun en þangur til þá, þá bara njótið vel
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið
2: Áhrifavaldarnir Patrikur Hæmi og Guðrún Svava Egilsdóttir betur þekkt sem Gugga í Gúmmibát eru nú komin með sinn eigin útvarpsþátt á FM 957 ekki hefur náðst í dagskrárstjórastöðverinnar til að svara fyrir hvað nú gengur til en það mun þátturinn líklega valda usla í samfélaginu ókomna tíð
3: Hæmi og Gúmmi á FM 957
4: Dag hanna, þenni tvítugur í dag hann þessi strákur
5: Allt kjafti hann að hann ekki spasistinn
6: Ó já, það afmælisþáttur í á Guggu í Gúmmibát
7: Ert þú orðin svakalega?
6: Ég komin sko svakalega á takkara, hvernig fíla þetta? Ert þú sjokki?
7: Ég
6: Æ, ég var bara búin að vera svöndur að gera þetta
7: Já, ég trúi því, það var rosalegt
6: Æ, sorry, ég með tyggjó
7: Þú að taka nýr bara
6: Já, þú veist, þetta bara fyrir lengra komna, sko
7: Já
6: Hvað segir annars elskan?
7: Æ, ég svo góð
6: Er það ekki?
7: Ég svo úrvinda, en ég mjög góð
6: Já, úrvinda?
7: Já
6: Akkur þú úrvinda?
7: Eftir allt jammið
6: Já, þú ákveður að drekka svona
7: Ég veit
6: Þannig þér að kenna, hvernig var það samt? Þú ert það Það bara S.A.A.B.U.T.R.I. sagði það bara alveg láta clearly missir hún eitthvað hún svo þunn með skjáltan, áfengisskjáltan Hefur fengið áfengisskjáltan?
7: Já
6: En hefur fengið áfengisskjáltan út af frákurfum?
7: Nei
6: No.
7: Já, það eftir Já, það inni Er það vinglir?
6: Nei, þau eru á hausninu búið að sýta
7: Hvað þið búið að sýta?
6: Svona greið
7: Ok Viltu kenna mér eitthvað spænsku út í ámæli?
6: Ég var að kenna þér
7: Bara síða
6: Já, þú getur nota Þú getur nota
7: Lítið ákísla út
6: Nei
7: Ó, ég held að vera að hlæja mér
6: Nei, ég er að hlæja með þér
7: Ó,
6: Það ekki bara fallegt
7: Jú, það mjög fallegt Sérstaklega svona ammælinu mínu
6: Sko, nú erum við að prírekorda
7: Já, við erum að prírekka
6: Útjá, ég í New York Og þú ert að plana ammælið
7: Ég að plana ammó plana Ég núna á Hotel Edition, sko
6: Hotel Edition
7: Edition Hotel
6: Já, ok Allt í góði
7: Að lifa og njóta Þannig okay. ég hef engin tími að vera upp í út Þú veist, ég hef ekki tíma að vera bara endalist upp í útvarpi
6: Nei, það ekki hægt að vinna endalaust
7: Þú veist, akkur halda allir ef maður hefur bara alltaf endalistum tíma í útvarp
6: Ég skildi ekki alveg Þannig að sko,
7: Hvað er þú að fara að gera í New York?
6: Það ekki planað nema að fara á The Box Nobu Já. Svo ég bókaði einn annan veitingastæði mann í hvern okay. Svo ætlaði að Ég svo að reyna að bóka mig patelkennslu Ég ekki búin að ákveða hvort þið náu því Og hvað?
7: Hvað er svo fyndin?
6: Hefur farið í patelkennslu útlundum?
7: Nei
6: Það er svo gaman að fara til nýjan þjálfara Þó ég elska minn þjálfara sko
7: Já, ok
6: Það er bara gett að fá pröka nýtt
7: Já,
6: Skilur,
7: já
6: Ég komast með eitthvað sem maður hefur aldrei séð á þér
7: Ég stið
6: Takk
7: Mér finnst þú bara svo fyndin
6: Akkur Og því er útlensk Ráða því Við heyrðum það fyrst hér
7: Alveg já, það út af því
6: Hérna, sko, nú ert þú Pick Me Final Boss Christmas Limited Edition og ert að þykjast ekki alltaf að fara hey, til New York
7: Hei, varstu góður við mig?
6: Af hverju?
7: Út í ammæli
6: Við erum að prýra ykkur
7: það Ég á samt ammæli
6: Sko, við eigum að vera að fara Þú átt að vera að fara út á morgun
7: Ég á að vera að fara út á morgun og ég er að beila
6: Í alvöru, segðu næst hlustundum sko, ok, ekki nóg með það að það er ekkert allir í landinu sem hafa þann tækifæri með verðbólguna og ástandi í heiminum í dag að geta farið til New York þegar þau eiga ammali það er bara mjög mikið privilege til að byrja með og hún ætlar að beila og því hún þarf að komast í spreitan það er literally eina ástæðan sko og þú þarf bara smá frí hvað er annað en frí?
7: Frí
6: það er frí að fara til útlanda já þú fær það heldur þú fáir ekki orku í að vera í New York með sko tveim æðislum, Arðfríð og Sölku og svo kem ég seinsta daginn
7: ég, jú, örglega en ég, ég veit bara, ég væri ekki með hausinn á réttum stað
6: hausinn
7: væri að hugsa um allt sem ég þarf að gera heima
6: hvað þarfst að gera heima?
7: Ég, nann, ég get ekki verið að segja það hér
6: það er ekkert
7: jú, víst, það er
6: er það?
7: Já
6: ok
7: en ég veit bara, ég væri ég held ég væri ekki að njóta og væri með smá kvíða
6: og þú þarfst að fara í partíland að laga það
7: nei
6: Guðrún þú þarfst að fara að fá þér eitthvað róandi sko,
7: ok, ég var
6: að
7: halda ástutíð
6: þú er bara þunn
7: ég er mjög þunn, já
6: og lítil í þér
7: ég er ekki lítil í mér sko.
6: Þið vantar bara knús
7: nei man.
6: Frá manni
7: oh my god, ok ég er góð, sko
6: það.
7: Já, ég er alveg góð ég er bara oh.
6: ok, queen
7: Hvað, finnst þér þetta gali pósa? Akkur
8: þetta enda með þjóðatjæra?
7: Út af því ég hætti ekki að djamma og ég hætti ekki að tala, já, má ég fá orku ég hætti ekki að djamma og ég hætti ekki að tala veistu, þetta er mikið wake up call að fá hálsbólgu út af því hún, hún fer ekki út af því ég tala og tala og tala og tala og tala
6: Já, akkur þetta tala svona mikið?
7: Ég skil ekki að það er engin að lista þetta akkur er vinna mín að tala inn í útvarpinu
6: Þú ert líka bara í símanum allan daginn Þú ert alltaf í símanum
7: Patrikur, þú bjóst mig það til að gera það sko
6: Já,
7: Ég en... hataði einu sinni að vera í símanum Já. Ég hataði það
6: sko En þú ertu alltaf í símanum
7: Já
6: Allan daginn
7: Já, ég veit, þetta er þér að kenna
6: Já, þú veist
7: Það er bara svo gaman að tala við mig Og svo ef ég ekki í símanum, þá ég fram með að jappa við fóreldrum mína
6: Er það?
7: Ég mesta yngsta barn, ég var að fatta
6: Varst að fatta
7: það? Nei, ég var ekki
6: ég spurði,
7: fatta
6: sko,
7: Ég var ekki fatta
6: gær, Ég sagði þið, er hún ekki bara svona lítil frekja á þessu heimili? Þú varst þetta æðandi í þessum hvíta kjól
9: Þegar ég tilbúin, þá er það bara með að fara
6: Og ég bara, já, ok queen, þú veist, verður þá tilbúin
9: Er þetta flott? Nei, eitthvað finnst þetta ekki flott
7: Þið kallum við Júlíus César Þegar ég var gett sæt í fínum hvítum kjól Þið var alveg, þú og mamma bæði alveg Þú ert svona giving Júlíus César Alveg, þú veist alveg hæl César Ég var alveg,
6: ó okay, Þú spurðir þér hvað þú fyndist
7: Ok, en ég er á leiðinu út ég er nú þegar hálftíma sein
6: Þú spurðir, hvað finnst ykkur?
7: Og þessu
6: Og hann var stuttur líka
7: Ég hef séð í flottala
6: Ég elskar ekki með mína Mér líður svona eins og getur bara verið í fínum buxum við þetta
7: Hún segir það við alla kjóla Hún vil að ég fyrir buxur við alla kjóla Sko alla
6: Hvað er hún samt best?
7: Hún er best í heimi
6: Ég náðu svo mikið að ræða með mína Mart
7: Mig Og svo slúður mig Halló
6: Já, ég var að því
7: Halló
6: Ég var að segja, ég var að því
7: Og hvað varst að segja?
6: Viltu að ég segja það í útvarpinu?
7: Þú mátt alveg segja það sem má fara í útvarpið Svo veist
6: Við vorum að ræða drykkjuhegðun
7: oh.
6: Og við vorum að ræða strákamá
7: Ok
6: Og við vorum að ræða frekjugang
7: okay.
6: Og yfirgang í samskiptum við annað fólk
7: Yfirgang?
6: Já
7: Hvað er það?
6: Bara svona vaða heilt yfir fólkið Bara, þú veist, kurtið sinni farin bara, Og það er bara vaðað yfir mann og skítið skósólunum Þú veist ha? En svo voru líka ræða bara hvað væri fyndin líka
7: oh.
6: Inn á milli
7: Halló, ok, takk Og hvað var
6: upp? En ég sagði líka við pappa þinn Ég sagði, sko, ég stend ekki upp fyrir hann Gugga komin að útidyr hörinni og því hún segi núna eftir smá, við erum að fara svo koma tíu aðri hluti sem þarf að gera og ég mynd þurf að standa við útidyr hörina og þú hendir í, við erum að fara og svo, æ, ég gleymdi þessu ó, æ, þetta, þetta og ég sat í svona korti lengur svo alveg drífa sig Já, ok, Svava
7: Svo fórstu að ljúga mér að bíllum var ekki að langt í hversu
6: Þetta var lappa
7: ég leið, Nei, ég sé hann Ég sé hann, hann er það Oh my god
6: Hvað er það svo tvindið? Guð, ég var að ljúga svo mikið í gær
7: Alla Akkur,
6: ég var hérna
7: ég Þú sérst, elskar að ljúga
6: Ég fór heim eftir skutlaði þér
7: okay.
6: Og var bara smá búin að því, á því
7: Já.
6: Eftir gleðugönguna Og ætlaði ekki að fara út Svo var ég bara eitthvað svona Bara með ógeðslega mikið orkudrykkjum heim Og ég horfi eitthvað svona og ég eitthvað svona Ég get alveg sjokkunað einn orkudrykk Og fara í buxur Og kíkta aðeins á Gunnar og Binna Þeir voru Petersen
7: Já.
6: Og ég var eitthvað svona ok að gera Og svo hringdi Birta líf í mig mm-hmm. Og var líka svona hæ, jó, jó, erum við nút að borða Og hann að pæla, ertu eitthvað neyri bæja okkar En ég var eitthvað svona ok það er alveg stemming Þú veist, mm-hmm. það var eitthvað gaman Birti og Jói
7: Sem meðlega fyndi að var alveg stemming Alveg hefði ekki nefnir fjóðið því
6: Já, það er náttúrulega præt
7: Ó, fyrirgeð
6: Þú veist, don't take that week away from us Og hérna, hann ég eitthvað svona bara eitthvað sjokk Þú veist, maður er með svo mikla fíkla hefðun Ég er eitthvað einn heim hjá mér alls, Ég var ekki að jugga, sko Ég shotgunnaði orkudrykk Einn Þú veist, þetta alveg fyndið þegar við gerum þetta saman Þetta mjög skrítin hegðun einn heima, sko
7: Akkur erum við alltaf að sjátt hvernig orkudrykki
6: Ég veit það ekki
7: Ég held að þessi sko galinn hegðun
6: Því ég held sem ég slæmt fyrir mann líka
7: Já, er
6: það Allavega Og bara eitthvað, henda var smá púður og fyrirbuxur og út Og svo var bara eitthvað úkslega gaman Svo kemur einarna Eitthvað gæla sem ég hef aldrei hitt að þur
7: okay.
6: Aldrei, en Gunna segir mér eitthvað frá henni eitthvað þau, eitthvað Það var eitthvað nafn á klikk
7: okay.
6: sem bara Anna klikk
7: okay.
6: og ég eitthvað svona sé hann og ég eitthvað svona og Andri og öll eru komin eitthvað og eru komin alveg svakalegi læti eins og kemur með þessu FM lið alltaf
7: Já.
6: Þau kunni ekki að vera hófar
7: Nei.
6: Það kemur svo mikið læti
7: Ég bara, veit, en bara, ég læti, þessi læti, bara læti, læti, læti.
6: Já, bara háust í
7: Já.
6: Og svo sit ég eitthvað svona einn og það eru allir eitthvað með læti og ég eitthvað svona Gunnar situr á milli okkar og ég öskra eitthvað svona Anna klikk og hún bara eitthvað horfir á mig bara svona þekkist við og ég bara, ég ert ekki að djóka og bara, hann ney, ég bara vonu saman í teknótjaldinu á lögadaginn bara, jú, ég fór ekki teknótjaldinu á lögadaginn og bara, hæ, þetta ég bara, já, æ, þú manst ekki þessir, þú varst svo full þú varst svo full
7: þú sko elskar að drikkja seima fólk
6: og hún bara, hæ, þetta ég bara, já, greinlega, þú manst ekki að þú varst svo ótrúlega full og þú varst svo æst og aggressív, ég er svo gamna þú varst svo æst og bara, þú varst svo æst og greið var bara, hæ, bara í sjokk ég bara, veitthvað, akkur voru við saman í teknó ég bara, hæ, við vorum alltaf saman á át og núna þeim byrja í njúli hún bara, hæ, ég bara, já, manst ekki eftir þú varst með Gunnar og Gunnar alltaf veit alveg hvað er gerð, hann joinar inn í og bara, já, við fórum alltaf eftir að merka bara át og hittum patta hún bara, hæ, ég bara, neik, við manst ekki eftir, þú varst svo full þú ert alltaf svo full því hitt greið stelpan bara heim já, og segir bara, við erum alltaf svona full
7: Má ég samt segja það finna sem þú gerðir þegar varst í vinnunni þegar varst aðeins að stríða einni sem var ný, má ég segja
6: það Já, vá, hvað það er fyndið, já
7: Það er sko ógert Patrik er náttúrulega bara þau, þau myndi ekki halda ég aldrei skil ekki hvað hann er að klikka sko. Hann var ég minn inn á hrafnustu
6: Þetta finn nokkrum árum sko
7: Já, þetta finn nokkrum árum
6: Ég finn að róast
7: Já, hann er farin að róast En hann kom ekki ný stelp og hann byrjaði að setja nýfa fyrir töskunnar Bara svona svo hann myndi koma heim og vera bara okkur svo mikið nýfa fyrir mér þar
6: Og hann sagði
7: Haha, finnstu þú bara svo fyndi Eitthvað
6: En hún líka sko þá, Við verum út í hérna Svo vorum við búin að vera að vinna Hún er ennþá að vinna sko bara vinna ekki allt mikið saman svo segi ég við hann á einni rætuvaktin eitthvað svona manstu eftir þegar þú komst einhvern veginn heim og það voru hnífapör og glös í töskuninni hún bara já ég var í áfæði alltaf hver íbúið hafði gert þetta bara nei það var bara ég og saga mættin hún bara ha ég var í okkur fannst þetta bara úkstlega fyndi taskan var þetta bara eitthvað glambekk þannig við bara settum að
7: síja glambekk það er fokking
6: það er ógæslega fyndi en þetta má ekki dag, sko. Þetta er brot á persónuvernd eða einkalífið eða eitthvað má ekki fara í dót í dag þetta mátti
7: ég held ég alveg fyrir 3 árum
6: en þetta má ekki í dag sko. Myndi, þetta mætti ekki í dag
7: Period.
6: En vá hvað þetta er fyndið
7: þetta
6: er ógæslega
7: fyndið
6: þú veist bara eitthvað fyrsta vaktin og Patti Hæmi er að stríða
7: já, Patti Hæmi er bara að stríða með því að setja nýjöpur í töskuna
6: og glös og eitthvað sko, ég held ég að hafa sett eitt disk glas og nýjöpur, það var að stel hún gæti alveg bara að borða
7: bara heim og fengið sem áltíð, það er bara rosalegt
6: þannig að hún eitthvað, já, ekki eitthvað kom gett vandralegi næstu vakt og skila
7: fokka er vandrá að lífa ekkert í láni
6: Æ, svo galið en hvað erum við happy með veður í dag?
7: Oh my god, svo happy
6: ég reyndi að spilaði padel í 2.5 tíma í dag
7: Varst þannig að varst bara inni?
6: Já, en mig ekki svo svakalega vel, sko.
7: Er það?
6: Ég var reyndar að segja göggu frá ótrúlega vandræðilegu moment sem ég átti þarna.
7: Mm-hmm.
6: Ég reyndar, við spilum við svona 30 leiki. 30-40 leiki, sko. Þetta var bara einn.
7: Wow.
6: Það voru við sem að það var, þú veist, staðan var 4-4, þú veist, það var bara einn leikur eftir og staðan var 41, bara eitt stig, þannig sé út í vonum ekki að spila með að þurft að vinna með tveimur. Og það kemur svakalega hátt skot og þetta var svo ógislega easy, bara taka og negla því og ná stíinu. Ég ákvaði að vera 12 og detta sjálfa mig og detta alveg í hring, sko, fyrir svo aftur bak og bara með bruna svo hnén, eins og ég sé í fótbolta.
7: Nei.
6: Ég skal sína þar eftir, ég með bruna svo hnjánu. Svöng.
7: Nei, ha, þetta var ekki maginn minn. Þetta var hálsinn. Hálsinn svangur.
6: Er langt sér nú fækst eitthvað í hann?
7: Svona vika.
6: Akkur þetta svara þessu svo.
7: Ég veit það ekki. Það
6: kallir. Herðu, ég ætla að henda okkur í lag. Út í að við erum bara farin að bylla. Guði geymið þig.

0: þar hefum við komið með ykkur þennan fallega ammælis förstu dag Fyrir ykkur sem veit ekki þá ykkur hvað ég komið bátt ammæli og ný orðin tvítug til hafa mikið með það elskan vonandi ferða að læra lífið sem allra fyrst
1: Ég reyndar ánallega ekki ammæli þegar þess að þú kemur
0: Ó
1: Hvernig
0: átt ammæli?
1: 11. ágúst
0: Já þegar við hefum verið í New York einmitt.
1: En þátturinn tvöfalt tjón kemur út á ammælinu mínu
0: Já, en þetta samt lóki ammælisþátturinn
1: Þetta samt ammælisþátturinn minn, já
0: Er það ekki?
1: Jú, alltaf
0: Sko, þú elskar að halda ammæli
1: Oh my god, ég elska það svo mikið, sko
0: Oh, elskar að halda svona mikið?
1: Já, mamma var að sína með myndir af ammælinu minn þegar ég var yngri Það var alltaf huge dagur Já, ég elska ammæli mitt
0: Af hverju?
1: I love it, þú veist dagur snýst bara mig allar pæli mér
0: það sant?
1: Já
0: okay.
1: en, þú veist, ég alveg yngsta barn og ég alveg má frekja og hvað, þú veist, ég hef alltaf allan að vera bara center of attention frá þeir yngri en sömur fá svona ég hef alveg fengið svona ég held að dagurinn myndi vera betri svona væntingar svona flestir fá smá svona birthday blues
0: ég veit ekki hvað það
1: svona Þú varst með of háar væntingar fyrir ammali þitt
0: Mér langar bara alltaf að deyja því ég ammali Er það galið?
1: Er það út að þú ertu eldast?
0: Ég held það
1: Já.
0: Það samt alveg forréttind að fá eldast En ég stundum bara eitthvað svona
1: Ég ekki komin Ég ekki orðin þar sko.
0: Nei, þú ert líka bara 20 ára
1: Já, nei, ég ekki 20 ára Pæli að bæta við spurningu hvað ég gömul Og hvernig er á ammali sko. Því þú segir alltaf þessi 20 ára Ég að vera 23
0: okay.
1: Og mér veist það bara æðislegur aldur ég held, ég held að það muni ekki hitta mig fyrir en ég vera svona 27
0: Já
1: 8
0: Ég ætlaði sko þess að hvað gerði ég á ammælum minni ár Ég var ekki ammælskjöf frá þér
1: Nei, því ég fekk ekki frá þér í fyrra
0: Jú
1: Nei
0: Þú fekkst frá mér í fyrra
1: Nei
0: Þú fekkst skartgripi
1: Nei Skartgripi, við fáum skartgripi frá sæn
0: Þú fekkst því fyrra frá mér Arband
1: Það var í hitti fyrra
0: Nei, hei, hei Glætan, spætan
1: Patrikur heimi, jú, hú, hú
0: Nei, hei
1: Patrikur, jú
0: Ég gaf þér eitthvað í fyrra
1: Neip Þú ert að reyna gasli sem mig Það ekki verið virka að þú gafst mér ekki neitt Ég man mjög vel eftir því
0: Þú gafst mér heldur ekki neitt þegar fyrst
1: Fyrst?
0: Já, fyrst ára sem við erum
1: Víst.
0: Nei, hei, hvað fæk ég þá?
1: Ég manna ekki
0: uh-uh.
1: Og nei, byrju, halló Ég kynntist þér í febrúar, þú ættir ammæli í mars
0: Já, ég fækst hann ekki neitt þá Þú fækst frá mér þá
1: Ég held ég, ég gaf þér víst Sva? Jú, ég gaf þér sko Swarovski eitthva Manst
0: Það ekki? Var á ammæli mínu árið eftir
1: Ó, oh, ok, en ég hlýta
0: Og þú gafst mér það ekki
1: Ég gaf þér það víst
0: nei.
1: Ég valdi það og borgaði fyrir það Ég bara fór ekki að kaupa
0: Nei, þú borgar aldrei fyrir það
1: Víst
0: Hringdu bara, Ríjan
1: Að gæti verið að sá Svo manneska hata mig í dag
0: Já, en þú gerir það ekki
1: Patrikur, I did
0: Seinast þegar ég vissi þá gerir það ekki
1: Patrikur, I did Ég gaf þér ammælskjöf Og mjög góða
0: Ég gaf þér líka En þannig að við erum bæði búin að gefa bara ammælskjöf ammælskjöf Sjá okkur þú bara hætti að gefa mér ammælskjöf
1: Æ, Patrikur, hætti
0: Við erum jöfn, sko
1: Við erum ekki
0: Svafa Ok, hlustendur, ok, hlustið aðeins á þetta
1: Ok, já
0: Og núna þurfið þið að velja hérna
1: Ok, sko. Við kynnumst í februar, þú ert ammæli mars
0: Já, ég fæ ekki ammælskjöf þá
1: Ég haldi, ég gaf þér ammælskjöf
0: Þetta er ekkert að halda, þetta er bara staðarind
1: Ég nokkuð vissum ég gaf þér eitthvað Ég fór með þig út að borða eitthvað, sko
0: Á ammæli mínu
1: Vistu, ég gerði eitthvað
0: Nei, hei
1: Nú ætla ég að finna það bara
0: Hvenær kynnustu, hvað ár?
1: 2024
0: Og hvað ár í dag?
1: 26 Ertu sló?
0: Vist, nei, ég fór út að borða með strákum á ammælinu mínu
1: Ég ætla samt að finna, ég vil muna hvað Þannig
0: ég fæk ekki neitt
1: jú,
0: þá
1: jú.
0: En ég gef henni þá í ágúst
1: bara, Ég gaf þér 100% eitthvað sko
0: Að glætan spætan Fæ ég og gef henni gjöf Bæði eyrnalokka og arbönd
1: Arbönd, já Ég á það ennþá
0: Já, herðu, ok Svo komu jólin Það voru engar jólagjafir Það árin Báðu megin, já Svo kemur ammæli mitt Þar fæ ég skartgripi
1: Já
0: Og Gloss
1: Ok, einn ekki það klátti fyrir glossin
0: Sagði ég það?
1: Nei, það bara gloss
0: Já
1: Og
0: Ok
1: Ok
0: Árið þar, svo kemur ammæli þitt í ágúst þá hugsa ég
1: Nei, þú hugsa ekki,
0: ég skuldi henni ekki ammælisgjöf þegar ég fekk ekki fyrsta árið og gefði þér ekki
1: þú glemdir því
0: svo bara. Kemur 20. mars 2026 og ég
1: því.
0: Hugsa hvað ætli ég fá nú frá bestu vinkum og samstarfsfélaginu og sit bara einn á rúminu býð eftir að hún banki
1: hann er að ljúga
0: fæ ekki neitt ekki eins og neitt fývil þú veist
1: ég kom með blóm
0: nei
1: jú, ég, sæ jú, nú fer, ég man að þetta að vinda þeim þannig ég ætla að finna þau ég átti mjög erfitt með að gefa þær ekki gjöf
0: en þarna voru við sko one and one búin að gefa sig ykkur eina gjafina
1: hann tekur hæmi
0: já,
1: okay.
0: Og þú byrjar
1: en,
0: þá
1: okay, en ég vil, samt, ég vil allir vita að hann kom til mér sko, þú veist, æðislega ammælinn minni þú hjálpaðir mér ótrúlega mikið og ég kannu
0: ótrúlega mikið ótrúlega mikið, sko
1: okay.
0: Er það ekki sannleikurinn?
1: Ég var að segja það ok hann hjálpaði mér ammælinn minni þegar ég var að halda ammælinn mitt og ég kunni svo mikið að með hann
0: og hvað gerði ég? Ótrúlega mikið, ok
1: og svo eftir ammælið þá sagði ég við, þú veist, þú gafst mér ekki gef og þú sagðir, oh my god, ég stenglimdi og ég sagði, veistu, allt er lagi en ég ætla ekki að gefa þér gef á næsta ári svo er amman eftir að koma og ég sagði, ég ætla ekki að gefa
0: þér gef
1: já, ég er það og, en ég gaf þér blóm og ég átti smá erum það
0: þú gafst mér engin blóm
1: víst, ég ætla bara ég setti mér sér story ammanist blóm fyrir at Patrikur Hæmi, sko
0: glætan spæðan hvert fórum að borða ammanin mín í ár?
1: Ég var að
0: já, svo má ekki gleyma því Svafa fætti sauðakrökk sem var ammæli mitt og var alveg spennt ég er að fara til sauðakrökk, ég er að fara til sauðakrökk alveg hérna, ég var alveg ok, nana, búbú þú veist, ertu 12 eða ekki skrýti í haldu og sérst bara 20
1: já, ógsta líklegt að ég er að fara til sauðakrökk
0: já, þú varst þannig nana, nana, hvernig þú gerir ammæli þínu ég er að fara til sauðakrökk, nana, nana
1: alls ekki, hann er
0: að ljúfa
1: Svafa, hva og ég fór með því út að borða á Apotek
0: nei
1: ammælis blóm fyrir Hæmi
0: þetta er þegar við vorum að taka upp með sæn þá fórum á Apotek
1: ó ok, en ammælis blóm fyrir Hæmi
0: þetta er það ár þetta er langt síðan þetta er sko ekki ár, ára undan
1: oh my god þessi gæi sko
0: Þessi gæi Þetta við þetta hvað típa þetta er bara þessi gæi skilu.
1: Ég kom með köku fyrir þig Ég kom með köku
0: Þú komst þetta með köku hérna
1: Oh my god, já, það var kaka ekki blóm fyrir geði
0: Já, og við borðum hann ekki
1: Þú vildir ekki borða hana, það er ekki mér að kenna
0: Þú veist að ég borði ekki svona köku
1: Ok Ég ætla bara að deyja Ég er

0: Mér að kenna.
1: Þú veist að ég borði ekki svona köku.
0: Ok, ég ætla bara að deyja, ég er umlifinguna. En ég var mjög petty, ég hefði getað sleppt pettinu sinni.
1: Já.
0: Ég skal gefa þér það, en ég ætla samt að segja að þú sagðir, ég glimt að gefa þér gjöf.
1: Do you have it on video?
0: I do not.
1: Exactly. This should not work in the court of justice, Guðrún. Þetta er bara orðað á móti orði.
0: En, veistu, ég er
1: ekki... Hanna kannski gef ég þig gjöf í ár. Ég ætla bara að sjá hvernig ég verð stattur 11. ágúst í hvaða stuði ég verði í New York, hvort að ég sjá eitthvað gluggarum sem ég vil kaupa handa svefunni eða ekki. Það kemur allt í
0: ljós. Ég samt andis þarf ekki gjöf frá þér.
1: Ekki samt?
0: Nei.
1: Það er alveg sem, mér langar nefnilega kaupandi að sko brjóstahaldar er réttir stærð. Já, svo erfitt með að þú ert alltaf í vitið sem brjóstahaldar er stærð.
0: Ég mun ekki nota, af hverju finnst fólk þetta svona rosalega erfitt?
1: Að þú gengur í vitið sem brjóstahaldar? Þetta er fyrsta lagi,
0: út
1: í að þetta er svakalega vond fyrir baki á þér.
0: Og hvað?
1: Og hvað?
0: Why do you care?
1: Og því ég nefn ekki að þegar við erum 50 að þú er bara
0: Hef ég einhver tíman kvartað undan bakin á mér?
1: Nei, einn
0: fara til Kíró sem að bjargar mér
1: Það ætla að láta pappa henn vinna þá við talaðum þeir
0: Ég þekki að vera einhver... kíróprektora þegar Akkur svo talaðum að pappi þegar pappi minn deyr
1: Nei, ég sé ætla bara að láta hann vera bara, hún langar einhvern tímann að hætta
0: Ég,
1: að
0: bara, ég,
2: pappi,
0: vin,
2: núna þarf
0: Ég þekki sem að átta kíróprektora Oh my god Þetta er ammælstandur minn Akkur erum að rífa
1: Líkala, ég vinn á kíróprektora og tókst tvær vaktir í þessari viku
0: Sjö
1: Ok
0: Per
1: Rétt skal vera rétt
0: Rétt skal vera rétt klukkan sjö morguninn Period Þar var ég mætt
1: Og hvað varst þér lengi?
0: Fimm tíma
1: Hello queen
0: Fjóra með sældi
1: Já, sjö til ellu veldi bara
0: Jú
1: Átta, níu, tíu, ellu Já
0: Fjórir
1: Fjóri
0: tíu Það er vel gert Það er mjög vel gert hjá gúmi
1: En líka út hjá pappiðinni með því svo ógeðaslega háum launum Að þú þarft ekki að vinna meira
0: Einmitt
1: Það bara 700 skall eftir skatt
0: Fyrir
1: þess að fjóru tíma Hörðu, ég ætlaði satt sko að taka þig í eitt lið á hann og þú okkur að fara að brúka munum ammælskjafir Hérna
0: Þú? Ok, ég veit þú varst að lígar stuði í gær en getum við kalma í daga
1: Nei Djöfullin, sérðu hver ringi núna ekki segja neitt upp átt
0: Oh my goodness
1: Þetta senda, sorry, get ekki svarað yfir á þjóðatíð Get ekki svarað
0: Er á þjóðatíð
1: Hefur nætti fangaklefa?
0: Nei
1: Myndirðu gera það?
0: Það fer nú bara eftir í
1: Nei,
0: ég held ekki sko
1: Herðu
0: Ég algjör blóm
1: Hér eitt liður Stjörnugjöf gúmmí Stjörnugjöf gúmmí er í bóði Sæn Skarkabir
0: Sæn.is
1: Tell them queen Sko, ok Þetta er svona Ég ætla eiginlega að láta því Sko Ég ætla að gera þetta styrningi og þess að hugta Þetta er eiginlega blændrang frekar
0: Já, það er svona alveg styrning
1: Já, er það ekki smá?
0: Jú, við erum alveg búin að breyta þessum
1: Já, liði Já, þessi liður er bara komin í butt
0: Hann
1: sko.
0: Er bara allt
1: Hann er bara notaðar í allt Sko, ég geti bara sagt bara, heyr, Ég ætla aðeins að fara að ræða um pólitík Og það er bara stjörnugjöf gúmmí Þetta er bara algjör steypa þessi liður sko, Meikar aldrei neitt sens sko.
0: Alveg
1: dramatískastur
0: Akkur sem dramatískir í það
1: Ég veit ekki, ég held að það bara verið fallið
0: Já, fallið
1: á hann bara á já, hausinn Já, ég bara fór á hausinn og bara dramatíkin
0: Nei, oh my God.
1: Það er svo langt sem hann hefur verið eitthvað dramatískur
0: Já,
1: hérna,
0: verður þér að því, hvertu bara dramatískur í
1: dag Hvað er ammælis budgetið í ár?
0: Budgetið?
1: Já, þú veist, hvað er svona eyður um, hvað er svona limitið?
0: Ertu að tala í ammælis veisluna?
1: Já
0: Limitið, kannski Hálf miljón
1: Já, vá, það er nú bara mjög vel gert
0: Takk
1: Ég var með í tíu ár, það var ég með millu sem ég fannst alltaf lægja í það
0: mm-hmm.
1: En ég held ég fór ekki ég yfir hana
0: Ég veit bara að ég þarf ekki að eyða meira en það
1: Já, ég sko
0: Skilur.
1: Ég eyddi þannig
0: Ég myndaleg eyða miljón
1: Já, ég eyddi held ég ekki miklu sko Ég eyddi 600 skalli bara
0: Það er bara mjög vel sloppi
1: Mjög vel sloppi fyrir alveg veist, Þannig að mér smilla bara mjög fullkomum budget
0: Já, Milla er fullkomum budget
1: Nei, hálf Milla, myndi ég hjá þér
0: En mér finnst Milla vera væib, sko
1: já.
0: En ég held bara Ég held ég mun ángríns
1: Þú myndur ekki þurfa þess aldrei
0: Já, ég held ég sér fyrir að eyða svona
1: Ég var nefnilega borga fyrir svona vinnu Það er bara það
0: Já,
1: mér, sko.
0: Ég held að ég sé

0: andjósa eða svona 200 skalli.
1: Sko, þannig að ég ætla að koma með fimm hluti.
0: Ok.
1: Sem ég svona að pæli, hversu mikið möst er það fyrir þig í ammalið?
0: Ok.
1: Þú veist, þú ert að ranka frá 1 til 5.
0: Ok.
1: Ok. Númer 1 er bara hjásvæfa.
0: Ok.
1: Hversu mikilvægt fyrir þig er að vera með hjásvæfu.
0: Hjásvæfu tilbúna.
1: Já, þannig að þú veist að þú ert að fara heim með einhverjum eftir ammalið og þú jafnvel situr svona blöður á hann eða eitthvað. Veistu hvað við?
0: Oh my god, á ég að segja frá því?
1: Komdu bara með það, fyrst þú varst að bringi það.
0: Já, þú.
1: Þú ert alltaf að vera að gaslýsa mig, en ok, fyrst að ég brought it up.
0: Ok, sko, ég var ekki með, ok, ég hef haldið upp á ammæli mitt svona stórt, 3 árið.
1: Já, frá því var 17.
0: Frá því var 20.
1: Já.
0: Og þá var ég með enga hjásæðu, ég var ekki að hitta neitt og var bara í stöðu.
1: Svo stuttu?
0: Nei. Patrikur, nei, já, er alltaf næ, 23, þú veist, hvað heim er þú í? Allt það var ekki með eina hjá að segja og það var allt í gutti með það. Ég fór aldrei heim með vingurinn minni, það er alltaf að hlæja.
1: Veistu hvað, það er ekki kveikt á mér. Það er nú gott þessi kveikt á mæknum, það er hæmi og gummi hérna hjá okkur ennan föstu daginn.
0: Ok, ég var með hjásvæði fyrra, en hún var ekki ready.
1: Ha?
0: Ég var ekki búin að hugsa það fyrirfram, ég ætlaði ekki teima neinum í fyrra.
1: Þú ert að ljúga, þú ert að ljúga í villi, það má
0: ekki. Ég er ekki ljúga.
1: Fjölmiðla nefnd, ég er búin að segja að það má ekki ljúga í útvarpinu.
0: Byrju, hæmi, við skulum vera alveg trúðfull, ég var ekki búin að ákveða það.
1: Ok.
0: En þú veist.
1: Ég var alltaf búin að ákveða.
0: Ok. En ég, hérna, þegar sá aðli mætti, þá hérna ákveði ég að merkja hann. Þannig ég byndi á hann blöður.
1: Og svo varst að draga hann út um allt.
0: Já, er glæða. En ég var alltaf hana, ef hann fór eitthvað.
1: Var það í fyrra, var það ekki hitt í fyrra?
0: Það var í fyrra, sko. Var það í hitt í fyrra?
1: Var í hitt í fyrra,
0: nei, ég var. Nei, það var í fyrra. Úti, ég man að ég var í þeim kjól. Í hitt í fyrra, þá svaf ég heldur ekki hjá neinum eftir ammæli mitt. Þá var ég bara líka bara easy breezy.
1: En þú varst með target, varst það bara eyðilagt það?
0: Nei, það var í fyrra.
1: Nei.
0: Veitu, hvað erum við að tala um?
1: Ég get ekki nefnt hann og nafn. Þið þekktu maður samfélaginu, Guðrún.
0: Það er ekki hitti fyrra, sko.
1: Var það í fyrra?
0: Það er í fyrra, já.
1: Oh.
0: Þess vegna er ég segi, ég var ekki með þetta target í fyrra.
1: Oh.
0: En, já.
1: Ok, ég skil.
0: Já,
1: ég
0: en ég byndi blöðri og hann talar ennþá það og hann fannst það svo gali move að ég byndi á hann blöðri.
1: Ég er nefnilega náttúrulega út í, ég fór svo snemma heimur ammálinni fyrra.
0: Já, þú fórst mjög snemma. En ég mælu með, þetta er alveg svona move sem þið getið púlað í ammálum. Mm-hmm. Binda blöðri, þá sá ég alltaf hvað hann var og svona og ég var svona búin að merkja hann, svolítið. En ég hérna, já, ég heiti fyrir að var ég ekki með, hérna, neitt target, sko.
1: Ok,
0: en í ár er ég held ég með þetta allt set in stone.
1: Guð hans og yndislegur,
0: oh.
1: Já.
0: En það er ekki must, finnst mér.
1: Ó, oh, þannig að það er bara fymta setið.
0: Nei, það er kannski ekki fymta setið, það er alveg stemming, sko.
1: Hefur aldrei komið heim eftir ammalið senst þessa dag sem, eða þessi ár sem þú ekki farið.
0: Já.
1: Og leið upp í rúmi og kveikt á Netflix og hugsað, oh, ég er svo einmann á ammalinu mínu.
0: Nei.
1: Ok, það er alveg gott.
0: Ég elska að vera ein líka, sko.
1: Er það samt?
0: Mm-hmm. Ég andis elska.
1: Er það ekki núna bara pick me?
0: Nei, nei.
1: En þú ert alltaf með einhvern í símann?
0: Okay. Jú, ég reyndar, jú, ég er mjög oft með.
1: Þú sko hægt að svara mér í símann út í að þú ert alltaf með öðrum í símannum.
0: Já, þú samt gerðu mér svona.
1: Já.
0: En já, ég ætla samt að setja það samt í alveg svona þristin.
1: Ok.
0: Mögulega tvistin, ég veit ekki alveg hvað þú ert að fara að koma með. Ég ætla segja þrist að vera með hjásvæðu eftir ammæli sitt.
1: Okay.
0: Það er samt alveg, það er alveg stemming, sko.
1: Mm-hmm.
0: Ok.
1: Númer eitt,
0: mm-hmm.
1: Ja, númer eitt, næsta, er að vera, þú veist, í ljótu fitti.
0: Oh my god.
1: Veistu hvað við, þú kaupir eitthvað fitt, það kemur degi fyrir ammælið og það er ljótt.
0: Oh my god, verst.
1: En byrju, hvað gerir
0: það? Þetta mikilvægt? Er það að tala bara mikilvægt að vera með gott fitt?
1: Já, þú veist.
0: Númer eitt.
1: Er það bara alveg númer eitt?
0: Ég ætla að setja í tvist og því er hættu þig.
1: Ok.
0: En já, þú veist að ef þið líður illa í fittinu þínu, á ammælinu þínu.
1: Hefur lendið því? Er eitthvað ammælis fitt?
0: Sko, ég kefti hennan kjól í fyrra.
1: Svo það þarf að vera í ár?
0: Nei.
1: Nei.
0: Oh. Kjóllinn í minni fyrra.
1: Já.
0: Mætti
1: var og var,
0: nei, það er svartir, þú ert að regla árum, sko.
1: Ok. Mm. Ég voru þeir alveg eins nema svartur og hvítur?
0: Já, basically, þér fannst það, já.
1: Já,
0: ó. Þú sagði
1: það
0: við mig.
1: Ég fannst það.
0: Hann alveg eins nema svartur. En hann með svona
1: slegð. Ég sagði það ekki.
0: Víst, þú sagði það.
1: Já, já.
0: Þú sagði það. En það var alveg rétt, þeir voru mjög líkir, sko. En hann með svona slegði frá aftan, svona, hlutlegur. En brjósti mín, ok, ég næ brjóstunum mínum í hvað sem er. Bara name it, ég mun koma þeim í kjólin. Eða skirtuna, whatever, þú veist. Þótt að kannski lítur hrottilega út og allir að segja sig of litlu, þá næ ég þeim alltaf í. En í þessum kjól, þá var þetta svona, þetta var svona, hvað heitir þetta? Svona eins og silki, lóki.
1: Ja, þetta var svona satin frá
0: sein. Satin, satin, nei, þetta var nú ekki frá sein. Þetta var nú bara dýrkjóll. En ég þurfti að fara með hann að láta laga og stækka hjá brjóstunum.
1: Ó, oh, ok.
0: Og minka aðeins, þú veist.
1: Aftur, þetta var stór brjóst.
0: Já.
1: Ekki það.
0: En
1: þú veist hvernig þessi típa þetta er, skilur.
0: En ég elskaði sko hvítakjólin.
1: Mér fannst hann æði.
0: Hann var
1: þú var sem ekki dúlla.
0: Já, ég var alveg ekki dúlla nefnilega. Og ég er ekki dúlla í ár. Mér finnst þókslega gaman að vera dúlla á ammælum mínu, en ég hugsaði að einu dúllu kjólinir eru svona puffy og svona, ég get ekki verið puffy í þriðja ári.
1: Nei, þannig að það vera slík sem er í sim.
0: Nei, ég ætla ekki að segja.
1: Ok, eru þið svo spennt, eru allir æstir í að sjá kjólinu og gummi?
0: Ég er spennt, ég elska ammálum mitt.
1: Ertu með tvö átvit?
0: Nei.
1: Ok, það er alltaf góð.
0: Já, það er bara að vera með eitt.
1: Ég ætlaði náttúrulega að vera með tvö í tíu ára, svo fekk ég þegar setni kjólinu kom, þá var hann eins og satin frá Shane. Hann var ekki ok, en þú veist, ég gæti ekki verið í honum.
0: Nei, ég er að pæla að gera meira classy á mig næsta ári, þá er hann 24. Svona, ég er ennþá smálingur, finnst mér 23.
1: Gerðu það ekki fyrir 25 þá?
0: Jú, kannski held ég áfram í djamminu tvö ári við mynd, en þá langar mig að vera í, þú veist, tveimur kjólum og svolítið fancy kjólum, ekki svona klúbba kjólum.
1: Já,
0: skilur þið mig?
1: En
0: mér fannst ekki, þú veist, mér langaði að vera í gán í ár, en ég hugsaði, ég er að klúbbast, ég get ekki verið inn að gán að klúbbast, þannig.
1: Ok, þannig þetta er annarsætið, gott fit.
0: Já, sorry. Alltaf gett lengi?
1: Nei, bara mátt vera eins lengi og vilt þetta ammæli elska.
0: Oh my god, ok.
1: Hérna, og svo fannst mér hversu mikilvægt þeirnst þetta að gera eitthvað galið. Þessu hvað, eitthvað kaos, smá kaos, eitthvað svona sem fólk talar um. Eitthvað fyrir slag eða eitthvað svona.
0: Fimm.
1: Ó, finnst það ekki möst?
0: Mm-mm.
1: Ég var ekki gaman að því.
0: Jú, ég hef gaman að því, minnst það bara alls ekki
1: möst. Minnst alltaf einhver fyrir slag í ammálinu.
0: Ha?
1: Já.
0: Það fyrir alltaf gerst.
1: Jú, það gerst fyrir.
0: Í alvöru?
1: Jú, maður sé.
0: Í alvöru?
1: Svafa.
0: Okay. Fór einhverju í actual slag?
1: Já, bara í miðjun á dansskólinu.
0: Nei.
1: Ertu að djóka?
0: Ég er sko ekki að grínast núna. Ertu að djóka?
1: Oh my god. Heyrðu, við erum að mynda eftir. Ertu að djóka?
0: Nei.
1: Manstu ekki eftir þessu?
0: Nei.
1: Þetta var alveg góð við erum þáttar eins.
0: Í alvöru?
1: Já. Það sér vaka.
0: Ok, ég man ekki, þú segir mér þetta eftir. Já, það er svona, þú veist, ég gleym allir svona dóti og hvað. En það er stemming, sko.
1: Ok. En atriði, hversu mikið mest er gott atriði, skemmt atriði? Skilurðu?
0: Number one.
1: Er það number one?
0: Æ, fokk, ég er hættu við
1: segjast það. Já, það er bara komið, number one.
0: Nei.
1: Jú, þetta er borðfast, kannski ekki spil.
0: Ég ammali.
1: Nei, það virkar ekki. Rules are rules, darling.
0: Fjóri. Ok, ég ætla að fá að segja þetta út að hann hefur komið öll árin og verið bestur í heimi og það er Issi. Út að hann var bestur.
1: Ekki valið.
0: Já, en Flóni í fyrra var gali góður. Þú veist, hann einhvern veginn mætti og var bara, vildi hafa ljósin svona og þetta svona og þetta svona og hann er svo mikið svona visionary og það var bara gali mikið stemming þegar trappa kom og hann gerði það tvisvar líka.
1: Og hver er versti sem hefur spilað hér?
0: Versti?
1: Já, hvað myndir ekki vilja versti. Segðu þú okkur núna bara, við erum bara
0: 24 augur. Já, en ég held ég sé að fá alla tilbaka.
1: En er enginn sem væri kannski til að losna við?
0: Nei.
1: Ertu nú alveg viss?
0: Ég myndi alveg
1: segja. Segðu það bara svo, komdu bara með það, þetta er bara við tvö að tala saman.
0: Ég er ekki að grína, sko.
1: Nú, já. Ok, segðu þannig ekki síst, bara drikkir, góðir drikkir.
0: Ok, þannig það fyrir einn.
1: Nei, það fyrir fjarkan.
0: Nei, já, það fyrir fjarkan, já.
1: Alveg rétt.
0: Það er endurlega... smá bömmir.
1: Já, það er alveg bömmir. Hvað er uppbólt að drekka? Guð, hvað ég gerði ekki alið.
0: Hvað?
1: Í tíu, veist hvað, ég fatt að það.
0: Hvað?
1: Þegar ég að minn partíð mitt.
0: Já.
1: Að því ég sé allt áfengið, þegar búið að koma með allt áfengið.
0: Já.
1: Sem var nú frekar mikið. Ekki neitt ófengt.
0: Já,
1: ég
0: ok.
1: Ég bað ekki um einn ófengt. þú veist, ég var enda með sóta og svona, en ég baði ekki um ófengan bjór eða ófengt freyðvín eða þú veist, og ég hugsa bara ég versti sober person ever
0: Halli, já
1: fólkið sem að koma sober hugsa, já, ég farið til patið það ekkert að pæli því það alveg 100%
0: var einhver að spyrja það, ég veit ég
1: já, ég var spyrja, ég sagði bara æ, veit, bara mjög á barnum og skráði það, þú veist, og svo borga það bara þú veist, mjög að það svo gali en það var ekkert margir að byggja með, sko fólk var líka mjög ölvað hjá mér
0: já, meðan annars moi
1: fólk var alveg ölvað hjá mér
0: það var ógeðslega gaman
1: fólk var ölvað, ég var sko alveg áfalli hvað sömur voru ölvaðir, sko bara mjög gaman og gott að fólk skemmt sér en ég var alveg bara, hvað klukkan eiginlega
0: reyndar, sömur mættu
1: þá var alltaf einhver sem bara mættu alveg gaggalagaggagú sko.
0: Já,
1: þú veist
0: ég mætti ekki gaggalagaggagú, ég var nýbúin að sýna leikritið, en ég datt alveg í dag, það var ógeðslega gaman
1: já, ok, þannig að það er fjarkinn, hvernig var það þá? Fyrsta sætið var
0: gott, tólestradri
1: já, tvö var átveitt
0: já, síðan var það hjásvæfa drikkir
1: og sérst, kaosið
0: kaosið
1: það munar ekki það
2: Hæmi og Gúmi á FM 957
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku
2: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 Amerikan Bar, Austurstræti
4: Universal kynir
5: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
4: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Enum One But You og Easy A.
5: I hate this night.
4: Ein nótt getur breytt öllu.
6: This night's insane.
4: One night only. Komin í bíó.
7: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
9: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
10: Lúkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sign, sign.is
11: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Who do you believe is a traitor?
13: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
14: Welcome to the game.
13: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: Lenovo. Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknallegg mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
3: Það ráðu kannski 4 kílóum í 40 kíló. Þeimur þrjum mánuðum, það það sem gerist.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðastarinn á Grísjuvík er ásóknin í meðferðastarinn. Það sækja meðaldali 24 um á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 eru ekki fáninn að þjónust. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. Þannig að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns. Það strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
6: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
7: Þú færð undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is
8: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
9: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
10: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
9: Sín plus kemur með sumarið til þín.

0: Já, það er Hæmi og Gúmi með ykkur þennan frábæra föstudag ammæli þáttanna Gugu í Gúmibat og það þarf nú ekki að tala um það neitt meira
1: Jú, út að ég að fara í lið
0: Ok, hvað
1: sem
0: lið?
1: Sem ammæli skviss
0: Það ég að vita þig
1: Já, þú veist þetta allt aldrei
0: Ég vona að svo innilega þannig að fólk fatti í hversu ótrúlega Hvað segir maður? Yfirborðskennt sambandi okkar er Það væri skellur Við erum búin að algjörlega PR okkur sem besties
1: Það er bara vinnufélagar
0: Það er bara samstarfsfélagar í grunnin
1: Ég var
0: Þú þekkir þessa típu Þú þekkir hennan gæja skilur
1: Þú þekkir hennan gæja Þú veist þessi gæja er bara svona
0: þessi skilur Þessi gæja er bara
1: Heri, Ok Þú veist þetta líka Hætt Hvað er að mér?
0: Komdu með það svama
1: Ok Ok
0: Hefur einhvern tíma bókaði tíma í ráðgjöf samt?
1: Ráðgjöf?
0: Já, bara svona Þú veist það ofta það sem er svona bókaði tíma hjá ráðgjöf Já, hvernig gekk það?
1: Ég fór í einn tíma á hætti
0: Já, ok
1: Út að ég, veistu hvað mér fannst það óþægilegt?
0: Þið finnst allt svo óþægilegt
1: Nei, á ég segir af hverju mér fannst það óþægilegt
0: Af hverju? Því hérna Það tala við það ennsku
1: Nei, í fyrsta lagi var ég þannig ekki út af fjölskyldu vandamálum Ég var út af öðru vandamáli
0: Já
1: En það var mælt með þessi fyrir mig
0: Það var þetta galið
1: Sem bara meikir engan sens Þannig ég, og hún spurði mig engar spurningar Þannig ég var, þú veist, ég var bara að tala Svo sá hún ekkert Þannig ég byrja bara að tala meira og svo sá hann ekkert Veistu hvað ég við? Það var ekkert ekki svona Og hvernig fannst þér það?
0: Já, já
1: Og hvað gerðist? Það var ekkert þannig Þannig ég var bara Hvað þetta skrítið?
0: Ok, ég skilji
1: Og hún kunnir glægt að hjálpa með þetta vandamál sem ég var með Þannig ég bara beilaði strax
0: Ok, queen
1: Ok, allan
0: Allar ekki koma eitthvað intro?
1: Ta-ta-ta-ta Amalys kveis gúmi
0: Period
1: Hvað, veist þú? Gúmi
0: Ok
1: Ok Ok, ég dó næstu í þeir fæddist Af hverju?
0: Og til að nafla strengur á vafnutunum hálsin
1: Og hvernig var ég á leitin?
0: Blá Á Altanesi Ég heita bá
1: Ó, það var enda líka
0: Ó
1: Hvað bæjarfélagi?
0: Altanes
1: Já Sem Garðabærið ekki?
0: Jú, ég held það
1: Já, en Altanes, það rétt Ok, fóreldrar mínir með samanlega Facebook Hvor nafni á undan?
0: Egil
1: Já Kreifalds litri minn
0: Þetta er svo frábærlega góð spurning
1: Þetta er svo leiðlega spurning sko
0: Ætlum sé ekki, þetta er eitthvað svona ótrúlega basic
1: En ég
0: sagði
1: þetta áðan nefnilega Nei, ekki áðan, heldur daginn
0: Var það græn?
1: Új
0: Var það bara svartur?
1: Já, það var svartur bara
0: Þú ertu þetta fyrir það?
1: Já, oh my god Hvað heit? Það er verið að kasta steinum úr glerhúsi Hver, nei, já, hvað heitir leikritið sem ég leki?
0: Ásta segði Bergamóli, já
1: Næsti Vantar eitt orð
0: Segði
1: Það er Ásta segði Bergamóli, já
0: Ásta segði Bergamóli, já
1: Og svo eitthvað annað Svo kemur annað orð
0: Í snatri
1: Alveg þrjú, nei, tvö orð í viðbútt
0: Ásta segði Bergamóli, já Seinasta
1: Kroppinbaks
0: Kroppinbaks, já
1: Ok Hvað var uppáls
0: Þetta sett alveg rétt hjá mér
1: Já, já
0: Ok
1: Þú held ég mynd fátt allt rétt Uppáls fægið mitt í skóla Þegar ég var yngri
0: Bara history
1: Já
0: Lærður þú það?
1: Sögu
0: Já, þetta
1: Oh my god History Lærður þú það? Ok Hvað skóstar þú í?
0: 30 og Nei, þú ert tröllvaxin Ertu ekki 40? 41?
1: Ég er 39
0: oh.
1: Hvaða vinkunum mín hef ég þekkt lengst?
0: Sunnefu
1: Já Hvaða stjörnumark er ég?
0: Ljón Og ég fæ kjánaroll þegar ég heyri því að segja My Libra Queen
1: Ég hef aldrei
0: jú,
1: sagt
0: þú, My Libra jú, hendir, Queen Jú, þú hendir í það um daginn
1: My ég, Leo Queen
0: Eða Leo Queen
1: Já, þegar ég sagði við Arfrið
0: Ég var ekki hvernig að þú sagði
1: Ég segi þetta bara við Arfrið
0: Ég var alveg svona Oh my god Þú veist, ég fæk alveg þennan Klokkin Veistu hvað er að tala um?
1: Já, fækst má ykka mér Ok já, hvað bæði fyrir fættist ég Hvað heiti grunnskólinn sem ég var í?
0: Áslandsskóli
1: Já
0: Yes
1: Vá, vel gert Hver er uppáhalds veitingastaðurinn minn á Íslandi?
0: Tres Logos?
1: Það er Kastrup.
0: En þú borðar alltaf á Tres Logos, en það er Kastrup.
1: Ég er alltaf á Kastrup svont.
0: Mér finnst þú aldrei vera á Kastrup.
1: Ha? Ég var andur bara núna á 50-daginn.
0: Ég minnst þú eitthvað svo ofta á Tres Logos? Það var það kannski bara tímabil sem tókum. Það var bara tímabil.
1: Okay. Við vorum
0: alltaf. Þú var samt alveg oftar, sko, en ég.
1: Já, ok. Það er samt ekki út af mér, það var út af...
0: Út af honum.
1: Já. En ok, það er Kastrup, ég bara elska vera þar inni. Það er bara svo næs væp,
0: skilur. Ég var að koma á Kastrup.
1: Ó, það er best. En ok, hver er uppáhalds áfengi drykkurinn minn at the moment?
0: Allt. Hvað er sterkasta?
1: Ágavíti.
0: Ágavíti.
1: Alla Long Island.
0: Long Island æst í tvöfaldur. Í tunnu. Þessa dagana.
1: Já.
0: Já, þá var það húka spritt. Nei, sart í spritt.
1: Já.
0: Tvöfaldur.
1: Ekki tvöfaldur.
0: Okay.
1: Hver er uppáhalds sögulegi atburður minn?
0: Oh my god. Tjernobyl hlýtur að vera. Annars hefur alveg voðalega gaman líka af NASA. Og hvenær við fórum til tunglsins.
1: Nei, það er verið svona conspiracy.
0: Þú hefur svolítið alveg gaman að því. Þú hefur líka mjög gaman af hérna helfurinni.
1: Já, ó, gaman að henni.
0: Ekki gaman að henni, en því að finnst hún interesting að ræðum hann og lesum hana.
1: Mm-hmm.
0: Og svo, you can't have your cake and eat it too, the French Revolution.
1: Let them eat cake. Þú segir þetta alltaf.
0: Þú hefur líka gaman að henni.
1: Já, frönsku byltingunni.
0: Já, eitthvað annað sem ég er að gleyma.
1: Nei, þú ert alveg með þetta, vá, ég í sjokki. Ég held að myndi bara ná Tjernobyl.
0: Svo fannst þér náttúrulega geðið þegar að vera að finna hérna
1: Svo fannst
0: þér Svo finnst þér það áhugavert hérna, hvað heitir þetta aftur? Pensilínið. Þegar við verum aukvægt á pensilín. Því hefur líka rætt það. Þú veist, þetta er alveg bara hvernig fyrsta ljósaperan fór í gang og eitthvað svona.
1: Nei,
0: alveg, Can't have your cake and eat it too.
1: Nei.
0: Maria,
1: let them eat cake.
0: Maria the third.
1: Marie Antoinette.
0: Maria Antoinette.
1: Já.
0: The third.
1: Okay.
0: Lodvík.
1: Lodvík.
0: Heitir hún það?
1: Hann.
0: Lodvík.
1: Lodvík.
0: Var hann lávarður? Þú veist það? Hét hann Lodvík? Í frönsku byltingunni?
1: Ég held það, ég að bylla.
0: Hann hét ekki Lodvík?
1: Jú, ég held það.
0: Var hann íslenskur?
1: Lodvík 14.
0: Lodvík 14?
1: Ég sverða, já, Lodvík 14.
0: Hann hét náttúrulega Louis the 14th, hann hét ekki Lodvík.
1: En þú veist, það er sagt
0: já,
1: á íslensku.
0: Já, ég skil.
1: Já, fyrirgeð, Louis.
0: Paldi að vera upp árið 1638. Það er sko galin hegðun.
1: Mm-hmm. En líka hefur séð hann að paldi að your fine shit er svona og svo svona mynda af átfittinu. Hefur séð gæjan í kjólanum?
0: Já.
1: Svona pældi að þetta er your fine shit að bíða þér er heima.
0: Heldur það hafa verið gaman að upp á þessum tíma?
1: Alls ekki.
0: Heldur það hafa ekki verið okkur skrítið?
1: Ógæðislega leðilegt. Það var okkur ógæðislega gaman hjá Marie Antoinette.
0: Já, hún var...
1: Let them eat cake. Hún sagði það aldrei.
0: Það trúir því ekki?
1: Nei.
0: Heldur ég get færi stríð?
1: Hverslags stríð?
0: Með sverð?
1: Nei.
0: Oh.
1: Hvað meinar
0: þið? Eða
1: okay. Stí
0: Áfram með smerið, darling.
1: Darling, þú ert komið sko átjá nýja raddir. Hvað er það?
0: Ég veit ekki, ég er bara eitthvað svona reyna að finna sjálf á mig. Ég er búin að tína sjálf á mér. Ég veit að sagt það, búin að tína mér.
1: Oh my god, ok.
0: Ég er í svona vegferð, hvað heitir það? Andlegri vegferð eða andlum leiðangri. Á leiðin til Bali með Patrik Hæmi. Finna sjálf á sig.
1: Og ætlar að fá þetta tattú?
0: Og með tattú, sveppi. Og 100% reynd kakó.
1: Ég elska að fólk kemur heim frá Bali með tattu og ég spyr, fannst þið sjálf þau? Það er alltaf mjög
0: En hefur þessi vídjón þegar fólk er í Bali og það er svona bang og svona glang.
1: Já, og þau eru svona,
0: svona
1: Myndir þú það. Fara í svona
0: Ayahuasca?
1: Það var ekki það sem ég ætla að segja, en myndir þau?
0: Ég sko hugsa það ef ég þrítur og veit ég hver ég mögulega En þú veist, það ekkert eitthvað svona on my back
1: En þú vissir hverju varst þegar þú varst 5 ára þannig ég veit ekki að hverju varst eitthvað að þykist
0: Period Queen Dallam
1: En myndið þú farið í svona therapy sem er svona darkness therapy
0: Það svona að rifja upp allt sem og gengur
1: Nei, okkur leikur
0: Og þú veist, erum við að halda ræðu svo bara þú ert næstu farin að segja punktur auðvitað held ég bara sér búin
1: ok, fyrirgeðu, það er svona þú verður í svörtu herbergi í marga daga farið ekki að sjá neitt
0: hvað ertu að segja, það var náttúrulega bara geðveikur
1: ekki í marga, kannski í 3 daga
0: það er bara mjög slæmt fyrir þig þú mátt ekki verið í einangrun svona lengi held ég í fanglarsinu sko. Það ekki að því.
1: Patrekur, víst máttu það í fangelsi sem eru mörg ár í einangrun fangelsi.
0: Kannski Bandaríkjunum, þú máttu ekki á Íslandi, þú máttu ekki verið í einangrun held ég.
1: Jú.
0: Nei, það mjög slæmt. Þú getur, þú máttu ekki vera eitt svona lengi
1: og sko. Eitthvað, þú máttu ekki tala.
0: Já, svona. Og það nú ekki margir sem að fara í þetta, við höfum alltaf ekki fengið að sjá þeir eru sálsúti, fólk kemur svo út bara dáið, eða bara beintin og geggjó, þú fært að segja darkness therapy. Manst þú eftir, þú svo mikið fyrir the history, hérna, þegar rússarnir, eða eitthvað sovjetríkin eða eitthvað, ég veit að þetta ekki hafa verið þar, ég ætla bara ákveða að var þar, og erum svona fólk að halda þeim vakandi í sjöta.
1: Sem bara svona, hvað heitir það, svona aðferð til að ná upplýsingum úr þeim?
0: Nei, bara svona tjekka.
1: Tjekka?
0: Það var að hægt eða eitthvað, ég veit ekki.
1: Var það ekki líka í helförinni? Var það ekki gert?
0: Ég held ekki, ég veit ekki alveg. Nei, ég held að það hafa bara verið eitthvað sérsta þeng og það voru bara einhver sjö sem tók þá, þú veist.
1: Og
0: það
1: heldur.
0: Og var verið að halda þeim vangtum einhver gas og þeir voru eitthvað alvorinni gú-gú-gaga.
1: Já, ég trúi því, maður verið alveg gú-gú-gaga. Sko, ég held að ég sé svona gú-gú-gaga þessar þrjár vikunar úti í sif svo lítið.
0: Akkur ertu svo svona lítið?
1: Ég veit ekki, það eitthvað að mér. Ég vaknaði núna klukkan sko sjö, fór svo klukkan fimm. Átta, vakna átta
0: í fyrstu. Akkur vaknaði átta í dag líka?
1: Ég veit ekki, ég held að sér enda bara áfengir þá vakna mér.
0: Og svona gerist þegar maður svona drikkvöldir.
1: Ok, hvað heitir hálfsýstir mín?
0: Þetta á ég að við Ræs Sólveig.
1: Já!
0: Er það ekki?
1: Jú, velgerst.
0: Hellum.
1: Þú áttir þannig að ég ekki að vita þetta. Ok. Í hverju var ég þegar við kynntumst?
0: Þú varst í hlébarða hérna ból eða samfellu?
1: Já, ból.
0: Er það ekki?
1: Jú, ég var í honum aftur
0: mjög daginn. Mjög flegnum.
1: Já, rétt. Hvað á lokkskrínunum mínu?
0: Á símanum?
1: Mm-hmm.
0: Þú var naflin?
1: Mm-hmm.
0: Ég hef ekki verið á honum.
1: Víst hefur verið þar.
0: Ég ætla núna eins og segja eitt til að sýna hversu yfirborðskjarnt sambandi okkar er. Guðrún var svona pick me og var með lockscreen sem skiptist það var svona marga myndir af bara öllum sínu helstu, þar vorum við með Lönu Kjensen
1: og við vorum með þig sko
0: og vorum með Lönu Kjensen og við vorum til dæmis með Sunnefi og þær og Magga Óléttu, Ylfu, bara alla Sóli Gunnars, við vorum bara með allan hópin frá A til U sá mig ekki einu sinni
1: þú varst samt
0: svo var Guðrún eins og reyna að sína mér sem var næst í batterslis, hún var svo mikið að opna og loka símanum kom ekki ein mynda mér
1: það var samt Það var myndin, þar sem ég var í hvítu og vorum að heima með Sigdísi þegar Sigdísi tók mynda okkur.
0: En ég hef aldrei séð hana.
1: Hún þar, ég get bara sýnt þér það.
0: Okay. En þú ert nú nafnlan með Monika sem Hallaguðni tók.
1: Já, það er bókstæðlega lagsirinu minn núna. Hérna, ég elska hann með nafnlan.
0: Já,
1: hann er með mig
0: sakna
1: líka.
0: Hans.
1: Já, ég sakna hans. Þú ert náttúrulega bara með sjálfa þig, þannig ég veit ekki hver þú ert að tala. Ég var allan með þig á einhverjum svona turntable, sko. Ég hef aldrei verið á þínu loksinni aldrei
0: það hefur bara engin nema stundum að maðurinn minn líka en þú veist af hverju Guðrún það væri annað ég væri bara með fullt bara rolling bara vini mínu vini mínu vini mínu
1: þú varst actually
0: ok en ég sá það aldrei
1: ok það ekki mér að kenna
0: fældi þú veist
1: þú verður svo fyndin sko
0: geranda meðverkinninn
1: ok ok þetta er seinasta hvað er uppáhalds hrósi mitt og ég elska að fá hrós
0: Vola, ertu með flottar júlur og væri til að grípi þær, það?
1: Obviously ekki
0: Er það ekki bara að þú sért fyndin?
1: Jú, þú náður öllu rétti
0: Er það?
1: Já,
0: öllu Á, hvað er það ekki við þær?
1: Já, dúlí Ertu dúlí?
0: Já, og þú dæmar 11. ágúst, næstkomandi
1: Já, og hvað ára fættist þig?
0: 2003
1: Já
0: Það það ekki
1: Jú,
0: Já, stundum, ég
1: menna Stundum segir þið tvö eða fjögur eða fimm sko.
0: Ég veit, það, ég er svo oft verið spurðið hvað er gamall og ég skammast mín alltaf
1: Hvað þú er gamall?
0: Hvað þú er gamall?
1: Af hverju erum við orðið non-binary?
0: Ég veit ekki
1: Er það
0: það er bara præt
1: Ok
0: Og ég er svo oft eitthvað svona eins og hálfviti Bara svona, af hverju veit ég ekki hvað guður hún er gömur
1: Bara eins og við
0: gömur.
1: Séum actually bara
0: vinnu fyrir þess Já, og Allt til að sjá hvað posta þá
1: Það galið sko
0: Já, það bara fárónlega hegðun hjá mig sko Og hvað þessi mynd?
1: Hvað af mér ámælunni?
0: Og það postar mikið Já, hérna
1: Segir einn, þú postar líka bara helviti mikið
0: 22 í dag Það held að já, hún er
1: Það var þetta bara já, ok, hún er 22
0: Já
1: Galin hegðun, en ok
0: Heyrði, ég ætla að henda okkur eitt snöggt lag Mín
2: not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: 957
1: í samstarfi við Science Card og Orku.
0: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slaginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu ósvöld

0: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
2: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá þetta mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur. Og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældi.
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á morgun milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
6: Prís tveggjára. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
7: Ef skalti á að skipta máli, sæn. Sæn.is
8: Á Amerikan Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Númer 1 í topp tónlist.
11: Þetta FM 957.

0: Já, við erum mætt hérna og erum ennþá með ykkur hæmi og gúmi alla föstu dag frá 2 til 4 á FN957 Svafa á ammali Til hæmingi með það
1: Takk
0: Vertu bara glöð það í ammali
1: Ok, þú fórstu um það að rífast við mig að vera góð við mig og núna strangur við mig
0: Já,
1: okay.
0: Rétt skal vera rétt, annars það
1: Ránt
0: Period Herðu, núna, sko, mörgum finnst þú undarleg og bara period, skilur Þannig ég ætla að gera, ég reyna með lista til að sjá hversu venjuleg þú ert í samfélaginu
1: Ok
0: Ég núna spyr þig
1: Ok
0: að hlutum og þú átt að svara mér hvort þú, þú veist, gerir þá eða ekki
1: Ok
0: Og þetta á við segjum bara venjulegan dag hér
1: Ok
0: Oh my god
1: oh.
0: Ok
1: Ok
0: Eða segjum í dag Þetta dagurinn í dag Klukkan mikið, þetta máli gerir í dag
1: Ok
0: Búðurðu rúmið í dag?
1: Nei
0: Tannburstaðari?
1: Já
0: Ó, Ok, þú gerir það ekki alltaf sko
1: Jú
0: Nókvæm Skoðaðari síma þeim 5 minútum eftir þú vaknaðir?
1: Já
0: Ok, borðaðari morgumat?
1: Nei
0: Skrollaðari á social media?
1: Já
0: Í meira en 30 mínútur í dag?
1: Já, orðið meira en 30 tíma
0: Ok Ertu búin að færa styrtu?
1: Já
0: Skítu að skítu, þú ert alveg að hugsa þetta
1: Já, ég er búin að vera að dauði allan dag
0: Ertu búin að fara úr náttfötunum í dag?
1: Fara úr þeim?
0: Já
1: Já
0: Í hverju ertu?
1: Ég nú bara í ból og buks og jogging fötum
0: Ok
1: Má það?
0: Já
1: Takk
0: Trefstu uppvask eftir sjálfum að þig?
1: Já
0: Ok
1: Mamma gerir tomahawks Já
0: Ok Ertu búin að drekka í minnstugusti eitt heilt glas af vatni?
1: Já Ég heldur betur vaknaði eins og ég væri á Sahara klukkan átta
0: Enda sykusjúk Get ekki þegar við heldum að varum sykusík í smá
1: Ég held það ennþá
0: Eða það, viltu ekki það fara að tjekka á því?
1: Jú
0: Ég get alveg sykur hérna blóðsykursmalti
1: Það?
0: Þú veist að þú þar, það, það er samt þegar þú ert að vakna og er búin að fasta þá getum við gert það
1: Ok
0: Skoð það eins mm-hmm. Ertu búin að fá kaffi eða te í dag?
1: Nei, en ég búin að fá með orkudrykk
0: Ok, ertu búin að skoða e-mailin? Við höfum bæði eftir að svara e-maili
1: Nei, oh my god, ég á eftir að svara svo mörg
0: Ertu búin að borða í dag on a table?
1: Já
0: Ok Ertu búin að panta í take out eða taka delivery?
1: Nei
0: Ertu búin að elda í dag?
1: Nei
0: Ertu búin að gera þóttin?
1: Nei
0: Brjóta saman eitthvað? Nei Ertu búin að ryksuga?
1: Jú, ég var brjóta saman á hann
0: Ok Ertu búin að ryksuga?
1: Nei
0: Endur staf?
1: Nei
0: Fara út með rusl?
1: Nei
0: Hendi rusl?
1: Jú
0: Ok Ertu búin að fara út í dag?
1: Já
0: Ertu búin að hreyfa þig eitthvað í dag að viti?
1: Nei
0: Ertu búin að horfa á sjónvarpið?
1: Nei
0: Ertu búin að senda skilaboð eða hringja í vin eða fjölskyldu meðlum?
1: Já
0: Ertu búin að fara í alvöru buxur, ekki sweat eða pyjamas?
1: Nei
0: Fuck Ertu búin að gera eitthvað sem skiptir miklu máli í dag?
1: Já
0: okay.
1: Pústa að mynda insta
0: Ertu búin að fá þér hátíðismat gera hátíð sem að í staðinn fyrir að borða nei, kaupa
1: nei
0: nei, ertu búin að snack mindlessly while doing something else
1: nei
0: ertu búin að lesa eitthvað ekki á samfélagsmiðlum
1: nei
0: ertu búin að þrýfa þú veist, your workspace eða your desk
1: nei
0: ertu búin að eða peninga eitthvað sem þú þurftir ekki
1: nei
0: ertu búin að spila tölvuleik Ertu búin að hlusta tónlist eða podcast?
1: Já
0: Ertu búin að þrýfa þér andlitið?
1: Já
0: Ertu búin að nota tannþráð?
1: Nei
0: Ertu búin að tjekka
1: Ég hrikalega með tannþráðin
0: Ég líka, það út í orð með vír?
1: Já
0: Það er svo leiðilegt
1: Já, ég hata það út á vírnum
0: Ertu búin að skoða annarkvort einhvern fréttamiðil eða tjekka hvernig veðri er í dag?
1: Nei
0: Nei Ertu búin að opna ískapið nokkur sem að það fá
1: þér
0: eitthvað
1: Ég gerði það áður en labba út Ég ætla að klára að brjóta saman þótti ná eftir
0: Já, þú ert ekki fara að gera þetta
1: Jú
0: Ertu búin að borga reikninga eða díla við eitthvað svona finances thing í dag?
1: Jú
0: okay.
1: Ég borgaði
0: Reikning í dag?
1: Jöp
0: Ok, vel gert Ertu búin að fara grocery shopping?
1: Nei
0: Ertu búin að borga straight out of a bag?
1: Out of a bag?
0: Ég bara eitthvað svona straight out of container bag
1: Nei
0: Ertu búin að búa til plön við einhverjum?
1: Já
0: Já Ertu búin að cancela einhvern blöðnum með einhverjum?
1: Já Cancela New York on.
0: Ertu í sama átveitun og varst í gær?
1: Nei Já Patrikur Alveg já, ég mætti svona ástina
0: Ertu búin að Já, ég þarf ekki að spyrja þetta
1: Hva?
0: Ertu búin að kvarti fyrir þú er svo þreytt?
1: Já.
0: Ertu búin að vöka plönturnar?
1: Ég ekki með svo leis.
0: Ertu búin að horfa sjálfa í hérna spegil og judge your appearance?
1: Já.
0: Ertu búin að fara in a meeting, virtual or in person?
1: Er þetta meeting? Nei.
0: Nei, eiginlega ekki.
1: Nei.
0: Ertu búin að tegja úr þér að gera jóka?
1: Nei.
0: Ertu búin að tína tímanum við að skrolla?
1: Já.
0: Ertu búin að sitja að sólver? Ég
1: er fokkin þinn í dag, sko, þetta versti dagur ever. Sólver, nei.
0: Ertu búin að tala við dýr eins og þessi manneskja?
1: Já.
0: Ertu talar við Leviosa bara?
1: Ég tala við Leviosa.
0: Went to bed later than you planned.
1: Sí, senor.
0: Ertu búin að hitta snooze on your alarm?
1: Nei, ég vakna klukkan fokkin átta.
0: Ertu búin að eyða einhverju appi til að vera more productive?
1: Eða appi?
0: Já, við símanum.
1: Nei.
0: Sem eru bara appsjúkir, skilur.
1: Ertu
0: búin að treat yourself to something special?
1: Ég fór í augnar. Þar tók ég appi líka. Þannig já.
0: Ok, ertu búin að googla eitthvað sem þú veist nú þegar?
1: Nei, vákvæmt er leiðilegt.
0: Já, þetta bara til að sjá hversu average þú ert.
1: Ó, ok, ok.
0: Made a to-do list?
1: Nei.
0: Ok, show my result. You're getting by and that's enough. 24 af 55 You did the essential and cut yourself some slack on the rest. That's called balance. And honestly, you're doing just fine. Not every day has to be your most productive.
1: Oh, will you drag me?
0: Eiginlega.
1: Já. Nei, þetta var ekki productive day, sko.
0: You're getting by.
1: Eina sem ég gerði í dag var bókstælega að fara í augnar og koma hinga.
0: Oh my god.
1: Og brjóta saman þvott og borga í reikning.
0: Það samt alveg eitthvað.
1: Já, já. Reikning.
0: Hefur einhvern tímann verið heilan dag upp í rúmi?
1: Bara, já.
0: Bara lókinnast ég fengið leg og sá.
1: Ég held það, já.
0: Hefur það gerst oft við þig?
1: Já, örglega.
0: Ert í grunin löt og frek?
1: Já.
0: Já.
1: 100 pí. Ég fokkin löt, sko.
0: Hvað leitar ég í maka?
1: Maka?
0: Já. Annað en dónaskapa peninga.
1: Æ, Patrik.
0: Ég bara spyr.
1: Á, ég lesa reynda fyrir, við vorum ég held ársatíð í gær.
0: Að það?
1: Æ, ég held ársatíð fyrir vinna á minn. Ef þið mistu að því, þá gerði ég það. Og, maður sjá, ég fekk blaðsýði í blaðinni. Nei, ok, ég get ekki að lesa þetta upp á djók.
0: Akkurri.
1: Það kemur eitt hérna.
0: Já.
1: Bara. Ok, ég fer fram hér því. Þetta er sko, fyndi draumadísina hjá okkur og þá voru allar einhleipar með blaðsýði, sko.
0: Já.
1: Einhleip, gurum svo eildóttir. Leitar þú að, byrju, ég má ekki segja þetta. Þolir þú að allir muni horfa konu þína í öllum mögulum aðstæðum? Þolir þú að horfa körbóltaleik? Nei, það að horfa á körbóltaleik verður aldrei eins. Fílar BBL, kanntu að meta konu sem er ástríðu fyrir því eina luxmaxa, ertu ríkur? Ef svaraði já við flesta ofum til því, þá ertu mögulega að horfa framtíðina þína. Period.
0: Heldur að sé okkur sem er heim og hugsa bara, hún er framtíðin mín.
1: Nei,
0: oh.
1: En hérna, ég ætla líka að lesa hjá einni hérna. Ég ætla ekki kannski að segja hver það er, ég veit ekki að henni er Þú má gíska, já.
0: Okay.
1: Leitar þú að einstakri konu sem er ekki bara sæt og heit heldur einni fyndnist ísl og hrikalega barngóð? Ertu fættur árið 2004? Leitar þú að konu sem er óhrædd við að prumpa með þér á öðru deiti?
0: Er það Sólveig Gunnars?
1: Já, þó alveg þú milljón plús í snappskor. Ef svarið já, við flestu óvandöldið það ertu mjögulega að horfa framtíðinu þína.
0: Sólveig Gunnars er svo fyndin.
1: Hún er best.
0: Sko, hún var í kasti, við vorum að sjöfla þarna saman í eigum þegar vorum að gott.
1: Já.
0: Hún sagði, við erum svo ógeðslega fyndið þú ropar þegar þér að taka podcast í hugtaði. Sólveig,
1: erum við 12? Æ, ég tók ekki mynd á Tanju. Tanja var líka með blasi. En hennar var eitthvað mjög hólsam, minnum mig.
0: Tanja er bara hólsam.
1: Æ, hún er endisleg, hún er það sko.
0: Hún var ótrúlega fín í gæri í kjólum sínum.
1: Já, hún var svo sæt. Er það að djóka? Hver sástu Schubert stuðla nokkar líka?
0: Hvað þýð það?
1: Coolbet stuðlar, hver endislegings, hver fyrir sleik á klúbnum?
0: Nei, ég sá það ekki, kóta með það.
1: Ok, það var hver endislegings, sinni var með 1,2 í stuðl.
0: Sem þýði hvað?
1: En hún mun endast lengst.
0: Já, skilur. Ok.
1: Tanja Kristín með 2,5, Brynja Ólaf sem er 9 stöðul þar.
0: Ok.
1: Hún endast líka stöðst.
0: Ok.
1: Hver mæti síðast? Ylva Margrét 1,6, Magalof 2,4, ég 4,1. Ég var bara að stelpa
0: þér. Það er galið.
1: Ég vænt alveg að mæti
0: síðast. Þú hefði verið komið 0,2 ef ég hefði gert það.
1: Já, ég mæti alltaf síðast. Hver tíni símanum fyrst? Ég var náttúrulega hana, líklaust, Þórdís.
0: Ertu búin að segja frá því þegar þú týndir símanum þínum strætó?
1: Nei, ekki gera
0: Guð minn, alveg þú verður að koma með það
1: Oh my god, það sem fyndin saga Ég, hana
0: Þú veist, þar byrjaði drikkjumandamóli Ég held að það hafi verið byrjunin, sko
1: Ok, ég var í ammali að tala með vingurum minni
0: Já, tala með haldanum
1: já, já, og ég mökkaði mig Mökkaði mig, sko, með tíki kíla skotum Misti mig aðeins Var alveg döið það drikkin Þegar í bíl hjá vingurum minni Sem er skutla okkur Og hún ætlar að kera okkur niður bæ Og ég í miðinni og ég þarf svo mikið að æla Að ég bara svona, oh my god, ég er að fara að æla Við þurfum að opna bílinn, skilur núna Og allir bara, við erum að vera komin Ég bara, nei, ég þarf að æla núna Allir bara, við erum að vera komin Þannig ég æli í veski mitt í miðinni Bara, ok
0: Ón í veskið
1: Ón í veskið Og því ég var í miðinni, hvað átti ég að gera? Æla yfir mig, skilur ég Þannig ég tók veski mitt og bara, og ældi líka á mig, sko Og þá fer ég út aðeins Og þú veist, æla aðeins meira Og þá svo segir bara, heyrðu, við ætlum að skella þær heim Þannig, þær skella mér heim Og Lana Björk, Kensen Hjálpa mér inn og hjálpa mér í styrtu Og í rúmið og hvað held ég Og síðan vakna ég með engan síma Og ég hugsa, guð, ég fór ekki neitt Ég fór bara í ammali og í bíl og heim Þannig, og ég þekki ammalstarfinu Og ég þekki bílin, bílægandan Síðan ég bara ekki að chilla heima með engan síma Bara ekki að í smá róunæði með engan síma Svo fæ ég síminn hjá með mig og ringi í stelpunar Símin minn hvorki í bílnum Nýja heima á vinkonu minni Og þá fyrir smá panika Byrja að ringi í síma minn, skilur Herru, svarar mér ekkur í síman Hello, I'm driving I can't talk right now Ég bara, og skellir á mig bara fuck, þú skur í fokkan með síma minn Svo ég bara endalist að ringa Bara ringa, ringa og hann bara I'm in car 115 eða eitthvað skellir á ég bara what the fuck ég bara þetta hlut fór í taxa ég var bara oh my god ok hringi öll taxa fyrirtæki allir bara við erum ekki með 115 þú veist við erum ekki með 115 þú veist
0: Já.
1: Við bara erum ekki með bíl sem það númer og ég var bara oh my god hvað í gangi hringi endalist svara hann og segir I'm in strætó leið 1 og ég var bara Þannig einhvern veginn og ég bæði veit ekki hvernig fer sími minn frá því að vera með mér í hafnafjörðinum í leið 1 strætó bíl
0: Ég sko skil þetta ekki
1: Nei, og ég spurði hann líka þú veist, hvar fekkst þennan síma og hann bara, einhver skildi hann eftir í sætinu og ég bara, ok og ég fór að hitta manninn ég labbaði í fjörðin og því bjóði hafnafjörði þetta tæm Lappaði í fjörðin heitt hann, hann sagði ég verð komin í fjörðin þessi tíu Ég sagði ok, I'll meet you there
0: Og hvað stóðstu bara stræðuskilinum
1: ræði? Já, og bara býði eftir eitthvað strætubilstura Og bara með síma minn Er þetta ekki galið?
0: Þetta svo skrítið
1: Ég veit sko ekkert
0: Helgur,
1: hvernig þetta gerðist
0: Conspiracy theory er Það er mist hann úti
1: Já, mitt líka og það er eina sem mikið Eða vinkun mín tók hann óvart
0: Fór í strætó?
1: Nei, en þú veist bara hefur mist hann og einhver annar tók hann Ég veit ekki, sko En þetta ókst að fyndin saga
0: Ég bara skildi ekki, sko
1: Nei, en það var svo fyndi að hann sagði I can't talk and I'm driving
0: Varst það ekki sjokk?
1: Ég var í áfalli og mökk þinn
0: Ó, fórstu að gráta?
1: Nei, ég fór ekki að gráta
0: Þeir
1: voðað sjaldan að gráta
0: Svafa
1: Ekki
0: Mér fyrir þú að gráta mjög mikið, sko Dramatíkin alveg stundum í hámarki
1: Segir eitt svo
0: Ég ekki að ljúga, sko Ég græt mjög mikið sko.
1: Mér finnst ég ekki gráta mikið nei.
0: Ég græti mjög mikið sko. Finnst mér finnst ég alltaf grænandi yfir einhverju
1: en nei, ég græt ég ósumlega,
0: mér finnst ég gráta sko, yfir öllu sko, við, svona, ég gráti úr gleði og svona
1: já.
0: Grei svona, veist, það er ekki alltaf að ég sé að gráta í lífi er umlegt en mér finnst ég alltaf grátandi einhvern veginn
1: mér finnst þú ekki gráta mjög mikið
0: stundur sit ég bara eitt fyrir frá spilin og græt og hversu, hvernig kom ég mér á þennan stað en það er bara ég Þú veist dramatíkin upp í hámarki
1: Já, ég veit ég
0: hefur grátið í styrtu og setið á gólfinu
1: Já, ég held að
0: Ég var einu sinni að píka í dramakasti og tek kotta inn í styrtuna þetta var fyrir smá tíma og ligg á
1: kottanum
0: og ligg á kottanum í styrtunni grátandi að bíða eftir að maðurinn kom og segi hvað er að og maður svo ógustlega lengi að ég þurfti svona ekki að gráta svona hátt svona
1: Nei.
0: Jú, og þá kom hann að segja
1: Það sem þessu berg gera
0: Já, og ég maður ekki eins og hvað var að það var ekkert að sko Nei. Ég var bara eitthvað lítill íbyrur leifir engu, bara þunnur
1: En ég sko hata að gráta fyrir framan einhvern
0: Ég er samt síðan að gráta
1: Ok Hvenær?
0: Út í bíl.
1: Það?
0: Alveg tvisvaldi.
1: Já.
0: Það sem sagði mér að gráta um hór.
1: Í alvöru.
0: Á djamminu.
1: Já, ok. Ég man ekki að því. En ég já, er auðveldur með að þeir full. En þegar ég er ekki full og ég þarf að gráta, þá actually...
0: Þú vilt ekki aldrei ræða málin?
1: Nei.
0: Var svona, hvað er að?
1: Þá fer ég að gráta.
0: Vilt ekki tala um
1: það? Já, þá fer ég að gráta. Ég,
0: það er eitthvað að.
1: Veistu hvað ég meir? En ef fólk er svona, hvað er að? Þá viltu fara að gráta.
0: Já, en akkur færi þá ekki bara
1: að
0: gráta?
1: Það, ég hata að gráta fyrir frá hann.
0: Akkur?
1: Ég hata. Ég fyrir hata.
0: Það er svo...
1: Þá næ ég ekki að stoppa líka.
0: Það er stundum svona þú og það sem þú fílar ekki orðið móti eitthvað svona, eða eitthvað svona
1: á
0: lífinu svona, hvernig þú horfir á sambönd og getur ekki grátið og svona að mættum halda að þú hafir alist upp í svo hrikalegu umhverfi og sést bara búin að byggja upp eitthvað svona vekk.
1: Já, en í raun og veri á ég ástfangna foreldra sem eru yndisleg.
0: Þú ert bara in the picture perfect, bara næstu ég bara the American dream.
1: Já,
0: bara,
1: ég veit það.
0: Ég hugsa bara hvað gerðist.
1: Nei, ég horf ekki, já, ég veit ekki.
0: Fattar mig, ég var einmitt að ræða það með mömmu að gera. Ég held að fattar eitthvað, ég og mamma er bara close.
1: Jú, hún var alveg, ég er að SMS að hæmi.
0: Já, hún sendi mér alveg tvö ógisla fyndisnu.
1: Já, hárinu mínu.
0: Já, eitt var að fá mér í varirnar.
1: Já, hún síndi mér að henni fannst hún svo fyndin.
0: Ég gæti giskaði hver að þennan koll.
1: Já.
0: Og líka þeinar.
1: Hún var alveg verð að taka myndar svo en að senda hæmi. Ég alveg, ok, queen.
0: Alveg að stríða.
1: Já, hann svo stríða. Mestu stríðspokur svo alveg, þú ert eins og Julia César. Ég alveg, ok.
0: Fyrir þurfum ekki fyndið saman.
1: Jú, ég dyrki ekki saman, sko.
0: En þú heyrir þér, sko, vanlega nefnilega heyrir ég okkur slúður og heyrir þér ekkert þig
1: að gera. Nei, ég var sem ekki að drífa mig. Já. Hvað voru það að segja?
0: Ég ætla ekki að segja ég það ljótt. Hér. Nei, ég myndum aldrei tala ljótt um mig.
1: Víst, þú myndir víst.
0: Nei.
1: Víst, þú ert alltaf að kalla mig freki og
0: eitthvað. Það er ekki ljótt, það er sannleikurinn. Nú ætla að henda bara í eitt lag.

0: Ó já, það er ennþá fyrsta skýrin hjá Hæmi og Gummi Og við erum eiginlega bara að klára
1: Já
0: Það er ammælisalakennar Gugguðu framöndan og hún er með svakalegt partí fyrir alla
1: já.
0: Sem vilja
1: Það megi allir mæta klukkan 12
0: allir mæta... Þetta byrja miklu fyrir
1: Nei, það megi bara allir mæta klukkan 12
0: Ó, ok En ég get alveg, ég er á gestalista en ef einhver vill nota innvætti mitt og bara sendi á mig, ég með gefa leik
1: Þetta var rosalegt partí samt Er
0: það ekki?
1: Ég er svo spennt
0: Mér er smjulega eld að vera að missa af þessu En samt ekki út í að þú ert hérna allar ekki komin til New York Þá get ég nú ekki verið með eitthvað saman sko bita fyrir ekki að fara þangað
1: En fannst þér hérna eins og við séum með plana New York fara saman?
0: Nei, við erum með plana en dag Eða okay, plana kvöld
1: whatever.
0: Sem þér ekki alveg saman
1: Róa sig Fannst þér samt ekki ást því flott?
0: Jú, mjög flott
1: Það ekki?
0: Jú
1: ah, Það var svo gaman
0: Þú átt svo flottar vinkonur
1: Takk
0: Ég bara sérstakt sjátt þetta á þær
1: Já
0: Bara guð geymi þær eilifu
1: Guð geymi þær og takk fyrir mig og Já, til hamgjámmalig ég
0: Og er ekkert sem hún vilt segja við heiminn?
1: Jú, bara elskið ammali ykkar
0: Ó.
1: Og ammali mitt og mig
0: Ok
1: Og til hamgjámmalig daginn ég
0: Getið please ekki kommenta hate comment á TikTok hérna Guggu?
1: Please ekki kommenta hate comment bara all eftir Nei já, all eftir er náttúrulega búin Þegar þetta kemur í loftið
0: Þetta er fyrstu daginn 13.
1: Please ekki kommenta hate comment í dag og morgun og hinn
0: Já
1: Ég reyni að hafa gaman
0: Hvað ætlir þú að vakna sunn daginn?
1: Á audition
0: Já, auðvitað
1: Ég að gista hóteli, baby
0: Guð, hvað verður gaman fyrir einhvern að fá að gista þar með þér?
1: Já, ekkert smá
0: Er það ekki?
1: Jú
0: Viltu ekki segja herbyggisnúmerið þannig að einhvern vill kíkja?
1: Nei
0: Ó
1: Svítan
0: Ó, svítan, baby Það er bara þannig, þetta fyrir lengra komna, heyrðu Ég ætla bara að vera að njóta í 30 gráðum í New York þennan fyrsta daginn En núna eftir okkur FNÍFIM blöð að koma og svo erum við með Andra Björs og helginni lögða og sunda og Dóri K frá 4-6
1: Þú sem ekki útrúf maður
0: Man reyndir ekki hvernig Andri Björs er, ég held að sér 24
1: oh.
0: Er það ekki?
1: Ok
0: Ég er bara nokkuð við sem það og við bara sendum hlýja hvað þau eru minnum svo sérstaklega á tvöfald tjón Þar bullu við ekstra mikið og höfum gaman að því
1: oh, já.
0: Alla þriðuta og ef þau eru ekki Instagram channelin okkar sem er nú frekar óvirt Þá er hægt að sjá ruglið hjá okkur á tvöfald tjón Instagraminu Annars bara kveður Hæmi og Gummi ykkur dag og bara guð geymi þú
2: Hæmi og Gummi á FM 957
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku
2: Felix Tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri? Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
4: Prís er tveggjara. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorki 3. Prís, bara spara. Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Tilboðsdagar í húsasmiðinni Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum parkett útsala og margt fleira Húsasmiðjan
6: Ís í brauði? Nei Ís í boxi? Nei Ís í dós? Já Æs Nikotínlausir púðar
7: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni. Den dönsku kró.
8: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró. Alltaf ferskt. Allan sólarhringin.
9: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
10: Alls konar fyrir bílinn. Stilling
11: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla Lykill bílalán
12: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
13: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli Terra, skiljum ekkert eftir
14: Skólagangan fer á flug með MacBook Air Epli, Laugavegi 182 og Smáralind
15: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
16: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: Ég get lofað ekki því að hér eru allir tilbúinir klukkan er orðin fjögur Það föstu dagurinn 14. ágúst og F95 blöður hafi göngur sína á Ég ætla að segja bara geggjum föstu dag Get samt ekki staðfest hans ég geggjaður Því að við erum ekki
1: í beinni
0: núna, drengirnir
1: Hann er ekki liðin
0: Það ekki oft sem við tökum upp föstudagsþáttinn En þar sem maður F957 gólmóti í Keflavík Þar eru við allir að spila Þá þessi þáttu tekin upp á 15. kvöldi
1: líklegast núna byrjar ekki móti 3:30
0: Já, við erum á svona
1: þriðju hólu það rosa
0: vonandi góðu skap ennþá
2: Já, við erum alltaf ég held að ég blöð munum líklega að toppa myndi ég held að
0: Já, það líka bara
1: þannig snemma.
0: Ég hættur að fara í fílu í gólfi það að gengur ekki
2: Nei, við viljum bara hafa
1: gaman Sérst að
0: Hjöppi sagði mér að Gunni Birgis á Rúf hann bara ef að gengur illa á honum hann hætti bara að tala Já. Það ekkert hægt að vera með svoleiðis fólki í gólfi
1: Ég held ég gaman að fullandi fólki sem fer í fílur sko.
2: Reyndar gerði Hjöppið að sama og Johnson í Dublin
0: Já,
2: sem
0: okay.
2: getur verið gerðin að horfa á þáttinu YouTube og þeir
0: fættu báður að tala
2: Já,
0: bara í fílu
2: Já. Það var meira þess að þegar við erum record það var að taka upp
0: Já, ok, það þetta gaman Ég hugsa að það séu svona mín mestu framfyrir í gólfið Það ég hættur að fyrir í fílu
2: Við förum ekki, sko, við líka Ef við förum í fílu og næstu hólublu þá er það tröllu upp á bak
0: Það er bara, þú getur ekki að spila gólfpyrraður
1: Ég held að þið gætu bara aldrei hitt mig lengi í fílu
2: Ég hef ekki oft hitt þig í fílu
1: Já, það bara kannski 2 mínútur eða
0: eitthvað Já, svo bara hress aftur
1: Ég ekki fara að taka 18 í fílu
0: Nei, það er
1: bara 4 tíma fíla Það rosalegt
0: Þú líka oft rætt að það sé ekkert verra heldur fullaleg manneskja í fílu Og það gangi
1: heldur bara
0: ekki
1: Það er alveg smá skríti, sko Það pæli í, sko
0: Það gerist alveg Ég alveg segur það Ég hef alveg farið í fílu sem fullaleg maður, sko
1: Já, þú veist ekkert lengi í henni Hvað er í gangi blöð? Ég er í fílu
0: Já,
1: ég ætla að vera í fílu
0: áfram Nei, ég myndi aldrei segja, ef einhvers, er þetta ekki góður? Jó, feskur
1: Það er sko
0: Ég myndi aldrei segja Þú myndi segja blöðu góður, nei, ég í fílu Ég myndi aldrei segja
1: Nei, en ef einhver spyrir þig bara blöð, þetta Ertu í fílu?
0: Nei,
1: það er spurning sem maður vill ekki fá
0: En svarið væri alltaf Nei, ég ekki fílu En það líka, ég veit ekki hvernig Eður til dæmis að frasa við eitthvað og það út spurði hvað ert ekki góður þá verður sem sagt hinn aðlegin oftar pyrraður heldur en áður en að samræða að byrja, veistu hvað ég meina?
1: Já, þú ert að spyrja bara
0: Úst, hvort sem að er makiðin eða eitthvað bara, hvað ert ekki góður? Jú, ég er góður, hvað er það? Já, en hér engin í fílu, hér Nei. Þrír í gír Þá meina ég líka alvöru gír Það drengið, það var myrkvinn
1: Já
0: Ég veit ekki alveg
1: Nei, ég ætla bara að segja
0: Hvernig fannstu með það?
1: Fyrir mitt liti fannst mér þetta bara magna
0: Mér fannst alveg töff þegar var dimmt
2: Já, mér fannst líka töff
0: En
2: við sáum að sána alltaf ekki
0: Þetta var bara Íslandi nótskur
1: Það notaði engin glerugur
2: En sagði þú ekki um daginn, Stóni að glerugur náttu bara að láta skýin hverfa og þú ættir að sjá Ég veit hvað sólu var, ég horfði áttun að þeim
0: Ég
2: sá ekki
0: Maður er líka bara eins og fíbl með þessi gleru
2: Hver er að telja the dollars Eftir þessi gleru sem engi gat nota
1: Já, sko, ég allavega sá okkur ríli eða eitthvað svona, þú veist Þetta er líka ástæða fyrir því að maður getur ekki verið að kaupa allt sem maður sér maður
0: Já, sko,
1: maður á að vita betur, þá sá ég
0: Maður þurfti þetta sem þetta ekki
1: Þá sá ég bara, þú getur horft á þ Hvernig getur þú hort í gegnum ský með einhver svona pappaglerun þetta meika aldrei sens
0: Nei, svo komið líka óvart að ég kefti glerun á síðustundu, það er Rakel kefti fyrir fossin líka eða skildi verið eitthvað á fossin með
1: eitthvað
0: enginn að nota þetta náttúrulega að maður sá ekki í gegnum þetta ég kefti þetta væri bara svona eins og þú talar gömlu þrývitaglerun að geta labbað með þetta þú sást ekki
1: en þú veist, þú hefði
2: náttúrulega Skæðan, eða þú veist, gleru mín var eitthvað bara hvernig
1: líkir í þessu Ég prófaði að nota gleruðin fyrr um daginn Nei, daginn um áður
0: já.
1: Fór ég út og horfði í sóluna Og það virkaði mjög flott
0: Já, þú gast horft á sóluna
1: Já,
0: okay.
1: Og þetta varð eins og hérna
0: Myndirna eru Þá náttúrulega eiga gleruðin eða þá Fyrst að maður getur horft upp í sóluna
1: En ég ætla að segja eitthvað, drengir Ég, hérna, mér fannst þetta að vera Sko, ég held þetta snúist líka svolítið hvar varst þú sásta ég alltaf
0: þú varst á einhverju reyfi með Björk
1: ég var á Víðistatúni á reyfi með Björk og það sem gerist þannig er að 8 mínútum áður já, ykkurleis
0: og það voru að telja niður það?
1: Nei, bara 8 mínútum áður, þá hættir sem sagt, ég man ekki alveg hver að DJ þá allavega þá hérna klára DJ-en setti sitt og Björk byrjaði að beint á eftir myrkunum
0: já,
1: og hérna og sem sagt
0: þá það er þetta hjút sem verið með Björk að DJ
1: já, það rosalegt og hérna og 8 og ég hef aldrei séð hann live líka þetta fyrsta sinn sem ég séð hann live
0: þannig að mér langar að sjá sem þú sendir ég hef, hún var ekkert að spila sín lög
1: nei, hún, ég held hún DJ aldrei sín lög
0: nei,
1: ég held hann aldrei
2: þetta var svona DJ Diesel síru
0: þetta var alveg vel hartnar
1: þetta var bara Tomorrowland stuff sko.
2: Ég, já, sko, en Tomorrowland stuff er með bara þú ert að syngja með og gaman þar sko. Það ekki síru stuff þar
0: sko, mér langar eiginlega bara pínu að spila hérna þessi eitt lagi sem hann gangi sem hann sendir okkur
1: ég var að senda
2: þetta er svona síru smitskilur
1: ég var að senda
2: sem enginn fer á
1: ég sendi ykkur upplifununa reglulega var að sína ykkur svona stöðuna á túninu ætlar að spila
0: já, hérna, þetta er lagi sem hann gangi þegar þú sendir þetta er dansar við þetta
1: fólk að brjála við þetta já,
0: þetta er, það er rosa erfitt að dansa við þetta
2: þetta er alltaf ekki
0: þetta er bílur bara svo að segja ykkur í tölvuleik
2: það er ekki taktur hana þetta er bara ykkur tölvuleikur að lóta því singla spektrum að þetta með
1: já, en sko ég ætla ekki að tala tónlistina þú veist, ég ætla að segja ykkur upplunni þú veist, þetta var hérna 8 mínútur voru þá bara á klukkunni
0: Talið niður
1: og það var enda út allan bæ á öllum skjám niðurtalning sem var allir gott
0: Rakel var með þetta bara í símanum þetta var inn á vísi líka
1: já, þetta var bara út allan bæ á öllum skjám og stedskjúlum og allt aldrei. Og hérna og síðan bara var talið niður og þá var bara það voru 7000 og rúmlega 7000 mannsan held ég sko og hérna ef ekki fleiri sko og þá var hérna það bara máttur hefða sönn allt þetta fólk bara þú veist það bara heyrðist ekki múk
0: nei.
1: Og hérna og maður sér bara fólk í kringu sér bara þú veist þetta var fólk var að tjúllast yfir þessu og þannig að ég tjúllaðist líka yfir þessu og hérna mér fannst þetta að vera geggja ég meina þú veist
0: þetta var bara
1: aldrei
2: Já, og ég mun upplifa bara 7. ágúst á Spáni næsta ári þá almyrkvið þar
1: Er það?
2: Já, bara Spáni Þú veit ekki að
1: þetta er að Egyptaland á næsta ári
2: Þú veit ekki upplifa þetta hverju ári en þetta bara fara að fljúga út allan heim
0: sko. Já, ég góður Ég held ég sé ekki að fara elta
2: Sko, þetta er á suður Spáni
1: Já
2: Eldi annan ágúst, það reyndar hérna það alltaf bara spurning hvort að Veslum Helgi sé hann að fyrsta
1: en, sko, alltaf tíu sinni flottar að vera þar
2: og þá er þetta í 5 mínútur, pitch black í 5 mínútur þetta er bara 1 mínútur núna nú er svart, það er svart í
1: 5 mínútur
2: 5
0: já, það er líka það miklu það er aðeins betra líka að þú átt að Spáni þá er ekki íslenskt veður
2: nei, og líklega sérðu sóluna
1: já, þá ferðu líka úr sko bara bullandi dagsbirtu yfir í nótt og yfir í dag þarna við fórum svolítið úr svona grárri stemningu yfir í nótt og aftur í gráu sko þannig að hérna en minna sko við fórum hérna með vinafólki og við erum jafnir að spá að starta ferðahópi sem er myrkvahópurinn og við ætlum að elta myrkvana
0: þannig að þá ertu á spáli
1: Egyptalandi
0: það er síðasta sem ég heit að gera að fara elta þetta
1: að elta myrkvana og hérna spátt reynda hljóma betur þetta 5 mínútur sko þannig að Milli fara
0: en það kemur aldrei aftur á Ísland þá
2: Jó, 170 ár
0: 170 ár
2: En þetta var móment að sjá þetta á Íslandi vissulega, svolítið langt í þetta, gerist aftur hérna kó, en
1: já.
2: Þetta var að varlega þeirna, að var töff að sjá allir með hábjörnum dag aldrei deymt og svo
0: aftur Já, já, ég ekki að lítið
2: úr því En þetta er samt, þetta er kannski verið ennþá meira impressive ef maður hefði
0: Hot it
2: Hefði verið sól skíða,
1: sko, Já, já, 100%
2: Já, með sólmyrka party í skálan
0: heima þetta
2: bara dæltist inn
0: lífum hugsa hvort þetta maður er að nýta eitthvað fórsins og bara hvað sólumirkva partí
2: þú hefði fyllt kóðan nú lengi
1: það voru allir brjála
0: voru ekki allir nýri bæ
2: neða, það voru partíut allt
0: já, ok
2: það var bara, ég labba út og hverju að mér og fullt bara í leti inn í húsa bara að var
0: allir að horfa á þetta
2: það voru með gesti
1: já, fólk málið það það voru allir með gesti það voru allir að horfa á
0: þetta
2: með gesti
1: að þú ekki verið með sólmyrkva matabóð
0: það
1: er ótrúlegt
0: þegar þú segir það, ég verið að vera með það bara eftir 170 ár
2: sólmyrkva matabóð eða sólmyrkva partí á fósinum
1: þú veist þú getur líklegast millifært sálðina inn í ykkur tölvu núna innan 20 ára eða eitthvað og þá ertu
0: og getur haldið upp á þetta næst
1: þá getur þú verið haldið upp á þetta 170 ára
0: það er í, sko, það er náttúrulega FM-mótið á undir þess helgi en svo er ekkert, það var geiprætt síðust helgi
1: Bittu nú við,
0: það er, er
1: ekki eitthvað þessa helgi Ég veit, er ég er, Jú, er ekki þetta
0: ja, FM móti allavega
1: Já, en svo náttúrulega er menningunóttin Já, svo náttúrulega má ekki gleyma Þið skautir rosa oft fram hjá þessu, það er í túnu heima
0: Já, það er í loka
1: Sem er einn staðista bæjarati á landinu
0: sko. Já, það er bara þannig
1: Þannig að þú veist, munið, þið komið báður upp yndir í fyrra
0: Já,
1: stelning
0: Við erum ekkert að gera lítið úr mosó
2: Nei, ég líkir bara ekki verið að byggja þess að hátu
0: Hérðu, ég ætla að koma Ég ætla að koma með þrjá lætara hérna fyrir okkar drengir Ég kom að því að það er alltaf hérna, Kælinum okkar tæmist Það er bara alltaf stólið og túpar kælinum okkar Þannig að ég ákvað fela eitt kassið Komið hann að heima hérna síðasta föstudag Fann kassan tómur Við tókum þrjá síðasta föstudag kassa hérna sem ég búin að fela á tæman.
1: Ah bara ja ja þetta
0: Það no shame in the game hérna á liðinu.
2: Ég sko líka þurfa að þau þau finna bara á sér. Mm. Ef það lætur eða eitthvað. Blöf haldið þetta heldur
0: ég
2: vel sko.
0: Ég spara bara fela aftur
2: eitthvað. Já ef ekki fari svona ef ekki allir fela einn eftirna.
0: Sjá
2: og eftir viku
0: svo hún sé að. Ég get lofað þér að hann tómur.
2: Ég spara setja teipan undir
1: eitthvað
0: skrifborð. Það þarf bara
1: Já.
0: Það væri stemming bara að sjá það
1: Það líklegast einhver ein rosaleg fyllibita sem er með 90%
2: Þetta hefur alltaf verið Tommy Steindós, Richie og Þráin sem hafa þessi því verið
0: að Þráin hefur ekki unnið í mörg ár Tommy Steindós segist ekki verið að stila þessu Rikki ekki það, sko, Rikki hérna vakt frá 7 til 10 Það getur ekki verið Rikki
2: Ég var alveg að segja að fara í jágur en kljóðan 7
0: Já, það þegar hann stattur erlendis
2: í þessu gís
0: Hann ekki bara í jágur í brennslunni hérna á hverju mánni Ég ætla að vona ekki Ég fann að gruna okkar besta mann á bylginni Hérna, þetta okkar staður, okkar
2: stund Hann reyndar gæti, hann alltaf ekki líka eðla hress, það með heitar þeirra
1: Það með Palla
0: Já, ég held að Palli sé að stilu þessum Palla á bylginni
2: Já, sko, það er ekki Valtar en eða manni Sim, þeir eru ekki held ég
0: Nei, alltaf ekki Simni Já, Valtir líka
2: Já, ég held að hann sé líka búin að skrúfa þetta eitthvað niður
0: Já, ok
2: En það sko
0: Já, ég gruna Palla
2: Já, þegar það mesta djamnið á bylginni
1: Það eru hörðustu djammarðir eru það sko.
2: Þeir fara bara yfir, sjá að við erum ekki Þeir fara yfir og tjekka þar og sé að það fundir á sig að blöðan bjór
1: Ég oft spurður að því sko, allir þið eitthvað yfir á bylgjuna Ég sagði, ég svar alltaf saman Við gætum, við bara höndlum ekki
2: Við ráðum ekki við
1: það
2: Höndlum ekki þá keislu
1: Nei, við getum það ekki
2: Fáum við rútuna þá hann sem fyrir utan Ef við möndum fara á bylginn
1: Já, ég máli er
0: að Bylgjulest
2: Nei, ég er rútur hann er fyrir utan
1: Já, sko, máli er að bylgjulestin er sko það eru sko bara allra hörðustu sem geta verið að ferðin í henni Þannig að máli er að ég held að við séum alltaf bestir bara með
0: eitt læt gott maður, Íva Guðmund svo. Það eitt besti skell sem að bara við höfum gert
1: þetta Já, náttúrulega henda náttúrulega feðgunum út sko. Strákurinn mátti ekki lengur
0: vera
1: Já, ef pappinn myndi ekki fá sér þá máttu bara að drepa þetta allt fyrir stráknum sko,
0: Ég þarf eiginlega að fara að horfa á þann skell Men annars erum við með, já, alvöru þátt fyrir ykkur í dag, kæru hlustendur Við erum með top 10, hvað er að vinna með þar í dag,
1: Stendur? Því að við vorum með top 10, sko, turn off, nei, turn on
0: Turn on, þú erum með bæði
1: Já, í síðustu viku, þannig að ég ákvaða að skrúi þetta bara þess upp Vistu, við erum komnir á þessa blaðsýðu, sko Og vera með top 10 mest sexy hlutina
0: sexy hluti
1: til þess að gera skilur
0: við þú veist ég meina
2: hvernig myndi með makanum þá eða
1: nei,
2: eða
1: bara hvernig bara... þú veist eins og bara hvað getur blö gert skilur
0: við í sínu fari hlutur.
1: Nei ekki hlutur beint eins og fysikal hlutur heldur meira bara
2: hvað getur gert sem er sexy
1: já hvað like er top 10 mest sexy hluti sem að blöðarinn getur gert
2: til þess að
0: það kemur örugglega að taka til og þetta allt
1: já það gefur ekkert upp strax
0: en getur nefnt mér eitthvað sexy hlut fysikal hlut
1: sexy fysikal
2: hlut kúrigahattur
0: sígaretta
1: sígaretta
0: og finnst eitthvað það sexy
1: það fer alltaf eftir hver
0: já það fer rosalega eftir hver inn í hattinn og
2: rektinn Versace
1: og hvernig fengur.
0: Sko Versace fengur
1: Versace fengur sem Rúrik var alltaf í
2: já hefur séð
1: hann heyrðu var hann ekki að tala með að fengirnir væru
0: döðir
1: eru döðir
2: ha við þurfum að ræða það við hann
0: hann sagði að fengurinn er döður
1: með minnir hann sagt að vera kominn aftur bara í þessa venjulegu boxa
2: já ég
1: en ég trúi þínu alltaf ég
0: ert þú þá eini núna
2: sem er eini ég ætla ekki að vera eini sem er í Versace
1: ert alltaf
2: að
1: fenga
2: ég ætla bara að ræða þetta við hann hann sagði mig að hann hló hann grét og hlátri hann Þetta menn var í venjulegu boxi
1: Já, en manst ekki hérna var að líka að segja við þig að skinny jeans var kaldar og vítt var heitt og svo fór hann tilbaka og aftur tilbaka
0: Man er ekki búin að nenna að fylgjast
1: niður Þú þarft að rótir að rosa hægt að það ætlar að vera on point
2: Áhuga málið hans er fashion
0: True, gefunni það. En það er sama með það, kúrekahattinn, ég er að tala sexy hlut, Pátur. Versace þvingur er ekkert sexy til þessum mér, þú veist ég sexy og Rúrik. Þannig að ég er að tala bara eitthvað hlutur sem er sexy.
2: Veist, ég, en ég var meina bara svona hlutur neitt og sér, ég var Versace þvingur var að borna þannig, þú mér trúkst á að geta sexy.
0: Já, bara eins og sexy undirfött og
2: eitthvað fólest meina það. Já, það get allir sexy með kúrekahatt, sko.
0: Nei, nei, bara alls
2: sexy. Það sumir eru ekkert eðla sexy og aðrir eru svo trúður.
0: Já, en ég veit eitt sem er mjög sexy í þessu öllu og það Bjöllinur, hann ætlar að kíkja hérna okkur eftir.
2: Shit.
0: Já, já. Það stórt. Sexy gaur, hann ætlar að kíkja heimsókn. Við erum með spurningkeppni Gilsams, hvað er að vinna með þar?
2: Hörðu, út af því við erum að keppa risa mót. Já, bara í dag, basically, já. Erum að keppa.
1: Já, núna.
2: Þá var það sko, er það king of winner, king of winning, king of competition, það var svona konceptið ég var að vinna með. Mm-hmm. Ætla, þetta heit, endi ekki að heita bara king of winning.
0: King of winning.
2: Já,
0: já.
2: Ok. Og stór fyrirlegt, sko, stór fyrirlegt, var að fara í tölunan, ég hugsa að þessu verið 23 ára áður.
0: Já, já.
2: Finnur það hvergi?
0: Aldrei verið áður.
2: Ég held að bara
0: king of winning.
2: Nema, ég, veist, nema tölvan sé að stríða mér, hún virðist ekki að vera áður, hún er ótrúlegt.
0: Ég er líka það að koma svo mikið í þess að tölvinu, ég er ekkert veist sem að sé pláss fyrir
2: það. Nei, ég veit
0: það. Sem vorum með hann. Herru, svo erum við með, já, ég ætla að henda ykkur í kortmyndri frekar og svo erum við með...
1: How do you do fellow kids?
0: Já, þú ætlaði það síðustu...
1: Já, ætlaði síðustu ykkur í How do you do fellow kids en ég ætla að henda ykkur í þetta á eftir.
0: Já, pappiðin, hann fær pásu. Hann vil meina að sé að bóra svo mikil pressa á sér.
1: Sko, málega það.
0: Ég rætti þetta við nú Akureyri, hann sagði þetta tekur á að...
1: Já, þetta gerir það og þú veist, málega það að þú mátt ekki vera, sko, mátt aldrei, þú voru að passa að fara ekki með báða lappið þar ofan í grín fenið.
0: Já.
1: Þá þá ertu farin að vaða í því og þú veist.
0: Og vilt ekki vaða.
1: Þú vilt bara dýfa tánum hann í fenið og aðeins, sko, þú veist líka hvernig þetta er með, sko, grínista. Svona, hann alltaf er, skilurðu.
0: Er hann byrjar að flokka sig sem grínista?
1: Já, en málega er að grínistandir eru alltaf leiðir, skilur, líka inn á milli.
0: Já, það er oft fyllt, sko.
1: Já, þannig að menn fara heim og eru bara svolítið leiðir yfir þessu og svo mæta þeir út og...
0: Við þurfum að halda kallinu feskum.
1: Já, þannig að það má ekki, sko, alveg yfir, keira hann út, sko.
0: Nei.
1: Þannig að við erum að hvíla núna.
0: Hann fær pásu í dag okkar besti maður. Hella, ég ætla líka hérna minna drengir að arvo.is sem er síða fyrir, já, bara allt sem að kemur að veisluhöldum eða vantar sal, mat. Já. Núna eru listamenn bæði söngarar og veislustjórar komnir þar inn að opna þinn á það í dag.
1: Ertu búin að setja okkur að þinn?
0: Við erum að inni, Netan, Bríet, Birgit og Haugdal, Birnir, það er í raunin bara eða vantar listamann að ætla að bóka listamann, þá er það komið núna inn á arvo.is. Nú þetta er eins einfalt og að verður. Þarna getið þið, eins og ég segi, fundið sal, kirkju, það eru bara gift ykkur, halda ammæli, halda allt á einu stað.
1: Halda bara ammæli sitt í kirkju.
0: Já, ég veist, ég tala með út að bara gifta því eða eitthvað svo leir, þá getur við fundið kirkjuna þar og salin og
1: matinn. Það var ekkert vitlega sögum í þetta.
0: Og ljósmyndara og ég veit ekki hvað og hvað. Það er alltaf þinni.
1: Ég held ekki að það eru sturla að vera með eitthvað alveg 50 sammæli bara í kirkju.
0: Já, er þú eitthvað byrjar að huga þínu 50 sammæli eitthvað?
2: Nei.
0: Nei.
2: Ég verði ekki hann
0: það.
2: Ég byrjar að huga.
0: Ég er aðeins fann svona.
2: Byrjar að huga því?
0: Ég er aðeins fann, já, pæla.
2: Fjögur árið það?
0: Nei, þrjú, já, reyndar, ég er náttúrulega nýbuna í amali. Já, það er fjögur árið.
1: Blöðu svolítið, þú veist, þú svolítið svona eins og, hérna, svona amerísk kona í gamamyndum þegar þú búin að svona pæli í brúðkupinu frá því þú varst
0: krakki.
1: Að þú ert búin að gera þetta, þú búin að vera að hugsa 50 sammælið síðan þú varst bara svona nýja.
0: Nei.
1: Ekki?
0: Alls ekki.
1: Nei.
0: Bara að hugsa um hvert afmæli er
2: förulegt.
0: Nei, það svo var það stórt.
2: Hvað er svona, en svona, þetta getur breyst. Það er alltaf, þú veist, fjögur ár í þetta. En hvað svona hallast að hafa?
0: Draumur minn er eiginlega að vera með bara allt mitt besta fólk á stað. Það sem að ég get farið í golf og hérna vassrembutakarð.
2: Já, þú elskar bæði.
0: Já.
1: Þannig að... Þetta er bara að fara til allir kanti.
2: Kanski kasinu líka, mögulega.
0: Ekkert verra að sjá sæðinu.
2: Nei.
0: En ekkert möst.
1: Nei, þú ert ekki að...
2: Svona... Það var bara svo skemmtilegt.
0: Má.
1: Já, jú.
0: Þannig að þetta er svona pælingarna sem er í gangi núna.
2: Já,
1: emmi.
2: I like it.
0: Herðu, við ætlum að fá fyrsta lag, ég veit ekki hvað, sko, Richie, hann er að setja að þáttin saman, hann að, já, ef að Rikki hendur á einhverju lélugu lagi núna, þá látið hann að heyra það.

0: down. Það held ég þér að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 og já, hér sitja þrýr í gýr og drengir, ég held að sé bara ekki eftir neina bíða en að fara í slúður
1: Já, brakandi fest
0: Herðu, hvað að frétta af íslensku slúður? Þau fyrir langt fyrir
1: að það annað Herðu, þegar þú segir það, ég þarf að kíkja í inboxið
0: Já
1: það, bara, það lítur að dælast inn nú
0: Það eru svona hálft ár sem á smiðu
1: Er það?
0: Og tókst eitthvað, einn móla eða eitthvað daginn annars hefur þetta ekki verið þvílíkt lengi
1: var ekki, með, var ekki Kolbeins
0: var ekki eitthvað Nei, með fórst ekki eins og ný
2: ég máli ég held að
0: Ég var að þegar ég var ekki, jú, ég held að það slefti að fara í
1: Já, já
2: Þetta var, hann, it's time
1: hann var, Já, hann var að leysa þig af
0: Já, fóruðu þá í íslenskluður
1: Nei, sko, nei, mér minnir að við höfum nú kvílta, sko, því að það var nú hann, sko
0: Já, hann ekki vilja það
1: Nei, þú veist, það kannski bara orðið skrítið
0: Já, herðu, en allavega við erum með erlend slúður, drengir, og, sko, ég ætla að byrja slúðupakkan á Barbie 2
1: Já, það hún að koma
0: Það verið að reyna og það búið að reyna það núna í þrjú ár
1: Hvernig getur maður að reyna það, bara skrifa hana
0: Já, sko, ég held að handriti sér tilbúið En þetta er spurning um peninga og það vist erfitt að semja við lið Og það margt hérna sem er mjög áhugavert eins og Margot Robbie, okkar besta sem að lék nú Barbie í mynd 1 Hún fekk 50 milljón dollara fyrir mynd 1
1: Shit
0: Hún var að einhverjum prósentum
1: Já
2: Ok, já, hann hefur verið með eitthvað kött í meikar ekki sens og hann fengið 50 miljón dólar fyrir að leiki
0: Nei, Nei, og þetta það sem er að tefja þetta allt núna því að leikara, stærstu leikandi reyndar Ryan Gosling hann hefur búin að setja að samkvæmt þessu svo veit maður ekkert hvað til í þessu að samkvæmt þessu hann búin að setja upp sem prís sem eru 20 miljón dólar fyrir að leika í Barbie 2 en það eru margir leikarana og þeir sem eru að skrifa sem vilja eiga prósentur eins og Margot Robbie átt í mynd 1
2: sem er náttúrulega
1: sem er náttúrulega mjög sniður út af því að ég gef mig það að Barbie 2 myndi fá rosa aðsókn
0: Já, sko, Barbie 1 þjónaði yfir 1,4 billion dollara worldwide
2: Ég ekki sem sé það
0: Já, ég tók hana, mér stöndar fín, sko
1: Já, stelpur þar horfa mikið hana heima, sko
0: Já, en sko, ef þú átt prósentu í 1,4 billion

0: stelpunar horfa mikið á hana heima sko.
1: Já, en sko ef þú átt prósentu í $1.4 billion já, þá ertu í helviti góðum mál.
0: Já, já.
2: Já, ég meni þetta, þú veist, hún kannski mögulega samt með læri paycheck og fullir að fá kött í henni og tók á áhættu og
0: er sko, þetta er nýja í Hollywood, er þetta að gerast núna bara
1: það verið að reyna að stoppa þetta sko
0: að sé allir vilja að fá kött í staðinn fyrir að fá laun, bara ég vil ekki fá krónu, ég vil bara kött
2: þetta fer springur í allir það eru að fer engin í bíó sko
0: já, já, svo er það líka, þetta er áhætta
1: en sko ég held að Margot Robbie hefur líka verið með bara hvað var veslað af Barbie Dóti og öðru, ég held að verið með alvöru samning
2: já.
1: Og það eru nokkuð Tom Cruise hefur gert hann nokkuð sinnum en þetta er svona sem hefur verið að reyna að stoppa
0: þetta er vel gert hjá honum
1: já, geggja, þú hættir ástæðan fyrir að já, Barbie 2 er ekki farin í framleiðslu það er vesina á, já, launa greiðslum
0: en ég meina, þú veist, með svona mynd þú veist, segjum að það væri verið að fara að gera núna kannski ykkur ódýr endi mynd, skilur við og allir væri bara kött í henni Það miklu meira að renna í blinda sjófattur að þú ert að vera að gera Barbie 2 þú veist bara
1: að
0: hún verður hjúts
1: En svo er það líka að þú tekur bara hinna hliðin á sig ef að kvikmynda verið veita það að fara að fá $1.4 billion hvað þau tapa ekki því þó hinni fór smá kött bara því meira sem er bara því betur gengur
0: Emilt
1: Þannig að fændur að halda þetta geti verið bara vinn fyrir alla
0: $50 million hér og þar myndi ekki einu svona breyta það miklu sko. Með hvað þetta mikil peningu sem að myndina þína
1: ógeðslega mikið og þetta sko bara það sem að myndin þína þetta fyrir utan öll nestisbox og alla barbídúkur og allt bara öll barbíföt og allt þetta rugl
0: Þetta reynda skrýti að þau hafi náð að komast inn í það því að þetta brandi löngu til fyrir myndina
1: Ég held þetta að það verið eitthvað veist, þú getur fylst með stökkinu
0: Já, þetta er eitthvað sérstu kannski lína
2: Ég er það kannski bara dúkkan af henni kannski þegar maður getur að kaupa dúkkuna mína og vilji fá a commission
0: Já, sem er að kaupa í rauninni allt sem tengt eða kannski svona yrnamert myndinni
1: Já, þetta er basically að sama og hérna knastbyrnu liðu þegar menn eru að skrifa undir samning núna og þá vilja eiga náttúrulega að kötta búningu sem eru keiptir með nafninu þín aftana þannig að þetta er svona vesinir þannig að Barbie 2 er allavega ekki farin í framleiðslu og gæti tekið smá tíma
0: En er þetta vesin? Ég meina, er þetta ekki bara sangjant?
1: Það var það sem ég var að segja bara ef að myndin ef hún gengur vel þá bara fá allir meira
0: en ef ég var í fótboltamaður og hérna mér myndi alveg finna sangjant að fá einhver að prósta því að fólk eru að kaupa treyjuna mína
1: auðvitað
0: þannig að ég held að þetta sé bara
1: það talað svona image rights
0: Já, ég held að þetta sé bara fín þróun og sé ekki alltaf einhver einn að græða allt
1: bara minn fyrir alla herru, ég með slúður af Paris Jackson drengir, veitum hvað það
0: Paris Jackson, það hljómar eins og sé dóttir Michael Jackson
1: það hárréttur en hún hefur opnað á sambandsitt við móður sína, Debbie Rowe og var að rifja upp núna í þegar þau hittust í fyrsta sinni í hláðarpinu Call Her Daddy það skrítið nafn Call Her Daddy, já, heitir þetta víst mjög virsæl hláðarp og já, hún hitti mömmu sinni fyrsta sinn þegar hún var 15 ára og hún var alltaf að spurja pappa sinn hvar mamma sé væri en hún náttúrulega Michael Jackson lést árið 2009 og hún var 11 ára þannig að það eru búin að vera í góðu sambandi því vil þetta lélegt slúða
0: ja, það er rosa
2: það eru búin að vera í góðu sambandi
0: þetta er sérstakt
1: fyrstu kynu
2: fannstu bara þessi móli var styrjaði vel og svo
0: þannig bara ég fram að með þér sko
1: ég bara hvað er að gera
2: en það er jákvæmt það eru búin að vera í góðu sambandi
1: já og
0: fyrstu af hverju vildi Michael Jackson ekki segja henni hvar mamman væri að ég sætli
1: var það er alltaf sá mólin ekki til en fyrstu kynu er að þá sagði þið hún sendi bara hæ mamma á Debbie Rowe þannig að þetta var svona ég bara get ekki klárað hann að slúðupakka ég ætla að fara í næsta það er aðeins skemmtilega Mick Jagger, þetta er líka gott skot á því stendir
0: hann var alltaf mættur og alla leikin í HM
1: já, hann er sko hann er 83 ára og hann stal senun á dansskólunum daginn á skemmtista þar sem hann já, bara dansaði alla nóttina og sonuna spyrti minnskið á kvöldinu á Instagram sem sagði að njóti sumarsins eins og pappi skrifaði með fæsluna og þetta er soldið, þarna fór hann að jamma með sinni sínum og Lukas með 27 ára varst þú ekki að tala daginn að voru, þú verður nú gamall til að fara skemmtist það
0: ég væri of gamall
1: já, 40 og
0: ég var nú bara
1: hann er 83 ára
0: ég var nú bara á skemmtist það í gær
1: ekki skemmtist það
0: neðust ég var á hvert fór ég
1: get alveg pottet fundið klippur það sem varst að tala bara,
2: þú fórst í bæinn
1: maður já, það er bara pub
0: já
1: það er ekki skemmtist
2: fórst ekki á klúb og hendið og fæst þér báru
0: nei við fórum á Sosi Social og Drunk Rabbit held ég vittu ég svona að reyna
1: hvað það er að púsla sama gærkvöldin
0: ég er nú ekki að púsla sama gærkvöldin þetta var bara ég var bara ekki að pæli í hvað ég var
1: fórst á reif og
2: fengstu þau Guinness
0: Já.
1: En sko, þetta er samt bara góði punktur að þú ert ekki og gamall til að fara skemmt þetta 20 og

0: Hvað ertu, 26 ára? Nei, hérna 46, nei, þú ert 42 ára
1: 26
0: ára? Já, þú ert
1: 26 ára Helvita að klína mörgum á mig
0: Hvað meina, þú verður 42 ára núna í desember, ekki?
1: 41
0: Já, þú verður 42 í des
1: Er það? Ég held ég verður 41
0: Nei, þú ert fættu 1984, það 2026 Hvað verður þú gamall?
1: Býttu nú við, þetta alveg skellur
0: Þú verður 42
1: Þetta segir mér að við tapað árið
0: Hvað
1: þetta
0: Það
1: rosa
0: Þú varst 41 ás í desember síðan
2: Varst að tapa heilu árið
0: Hélst þú yrði 41 ás núna í desember?
1: Ég held það
2: Hvernig líður? Þú varst að tapa árið
1: ég, Mér bara líður ekki vel með
0: Þú þarft ekki að kíkja í símanstendi, ég að segja það
2: Sparið reiknivelna, calculator Það núna 2026 Svo mínus er bara hvernig að fættist Og kemur, nú kemur hvað að gama
1: það Fjórið sinna
2: Já
0: Hvað það þá?
1: Býttur, hvað að gera sinna?
0: Þú verður, hérðu, okkur, hvað að gera, ég að fá
2: Ég getur opnað kalkulegur líka þetta
1: Já, ég, jú, ég að vera fyrir tvekkjara
0: Þú verður fyrir tvekkjara Í desember
1: Það skellur En akkur það segir sig 46 ára
0: Því ég rugglaðist að því ég á eiginlega það Því byrðist innir lafsökunar Nú, hvað, finnst þið það ógæslega tala
1: Já, bara, ég held
2: að Þú
0: varst
1: það Ég held að það er að klína á mig 5 árum
0: Nei
2: Já, það held
0: að það væri 41
1: Þá er að þú hendi 5 árum á hún Það er alveg mikið
0: Já, það er slætti, en 4, það sleppur En Jagger, hann segir líka hér í spjalli að þú átt aldrei að vera eitthvað að hugsa aldur þinn og ég sammálun þar við hefum svolítið verið bara okkar regla þetta ég finnir blöð
1: þegar ég að hugsa aldur minn ég ekki að hugsa þú veist eitthvað erum býttu hvað og hérna barnalegt að fara á hann klúpp hérna
0: Jó, þú hefur sagt það, ég bara beinni útsendingu hérna við getum ekki látið sjá okkur eitthvað skemmtist
2: þú hefur rétt að skipta skoðu
1: já, ég skipta skoðu með það Þú veist, maður bara ekkit rosa spenntur fyrir því, skilur
0: Nei, ég rétt hópi, getur alveg verið gaman að eitthvað skemmtist
1: það Já, en það alltaf skemmtilega á pub, skilur
0: Já
1: Held ég, sko, eða ekki Erum við ekki í svona ísku pubba kallar, við tveir
0: hérna Já, ég, bara eftir ég las þetta við tala við tjakkarinn Það var ég alveg til að kíkja okkur skemmtist
1: það Já, en það sem ég átti við því samt, sko, er að meina, þú veist, ég meina, sko, með aldur, með þú veist eldast, þá ertu nær dauða, skilur
2: Gervigreindin og quantum computing er mögulega að fara að gæja það
1: Ég veit það sko, en þú veist, ég Já, ég veit það alveg En vill maður vera partur af því
0: Ertu að tala að Steindi verði bara sem tölvu Það er nú skemmtist það eftir
2: Nei, það er bara að hendi ykkur líf Þannig að það bætir ykkur 10-15 árum á
1: Ég geti verið bánsi Þú veist, þú geti basically bara Þegar þú ert búin að
0: Hvað meinar
1: það? Þegar þú ert búin að
0: Þegar
1: þú ert búin að programma juniorinn Þegar þú búin að setja hann á tölvu Þegar þú ert sett þessa fæla hvert sem er
0: Já, bara inn í bánsa
1: Já, bara hvað sem er
2: En þá bara allur heilin þinn inn í bánsanum
1: Já,
2: já Það er mjög sniðut
0: Þannig ég get
1: ég er ekki að segja, ég geti kannski séð í gegnum Nei, bánsa augun
2: Ég geta þá haft pabba, ég geti alltaf spurtið að ykkur og þú ert þá hann bara sem bánsi
0: Bánsi bara pabbi
1: Það var í Black Mirror þetta fyrir þess að mjög svipa
0: Bánsi?
1: En ég er að segja, þú veist ef það verður þöndryggir sem ég, þú veist
0: Er þetta eitthvað sem þið myndir leifa?
1: Nei, ég er að segja
0: Haldið þið það í framtíðin eða þið myndir leifa?
1: Það er bara spurningin Ég meina, þú veist það verður hægt held ég að setja skilur við blöðaran ekki líkamann að þér en það er þetta að setja blöðaran
0: En heldur það áfram að hugsa bara sem ég eða ég orðin tölva?
1: Ég myndi halda það, já
0: Hvort?
1: Ég meina, þú heldur bara áfram að hugsa, já
2: Ég þarf bara að fá okkur sérfræðing sem getur velt steinum
0: þetta Það er engin sérfræðingur sem getur velt steinum þetta Þetta er bara eitthvað mesta bull sem við erum rættið
1: Nei, meina, gervigreind er að hugsa, skilur við
0: Já, þá væntanlega myndi hún hugsa fyrir mig Þá er ég ekki lengur ég Og ekki þú heldur, bara einhver bangsi
1: Þú varð bara ekki með hendur, skilur við Og líkama, en þetta væri sem þú
0: Jæja,
1: hérðum En hvort þú gefir grænt á þetta
0: Nei, ég allir eins og stanna í dag Það er ekki að gefa grænt á þetta
1: Nei,
0: það er ekki að vera eitthvað tölva í einhverju bangsa
1: Nei, sérstaklega ekki að því að þú sjó getur hver sem er Náttúrulega náð í því að það í tölvunni Og gerð hvað sem er, sko, hendir í bangsa
2: Það eru á þessari reifhátti þarna Var Björk blaður? Breittu sér í blaður?
1: Hún var sko
0: Já, hún var einhverjum blöðru búning
1: sagði. Já, þetta var rosalegu búningur
2: Það er komið núna þetta Íbúar hafi að flýja hátíðin okkur
0: Íbúar, okkur
1: Íbúar að flýja hátíðin
2: Þetta var ekki Þetta var hart sett kannski
1: Já, en þetta var ekki inn í hérna Þetta var ekki inn í íbúar okkur Þetta var víðist að
0: Hvað kallast, nú ert þú svona DJ Hvað kallast þessi tónlist?
2: Þetta er eiginlega bara einhver sýra í rauninni sko. Þetta er ekki svona hardstælega allan að skemmtilega sko. Það áttu með takt sko. Já, þetta er bara, já, sýra myndi ég segja Það er ekki fyrir fallur orðið.
0: Er ekki Shaq með eitthvað svipa?
2: Sko, DJ Diesel
0: Shaq í Lóník.
2: Hann var á DJ-namnið hans. Hann var á main stage og tómálunum þegar ég var þar. Hann hendis út í krátu og slammaði og hann bara svona
0: hendis út í krátu?
2: Já, fólk kastaði fólk kastaðist af honum bara eins og maurar bara.
0: Þú getur ekki krátsurfað út Shaquille og nýr.
2: Hann var bara á með kráti og hann var ekki í döllum og það fólk flaug af honum. Hann var alltaf ekki eðlast á honum. Hann er því líku gýr, þannig að gegga. Það er bara, þú veist, mjög hart og rosa mikil síra líka.
1: En fólk var að bíða rosa mikið eftir, þú veist, hvernig mætir hún, þú veist, hún
2: mætir svo blaður,
1: hún mætir alltaf í einhverjum geggjum búningum þegar hún að spila.
0: Og kláruðu þið setti hennar?
1: Já, kláruðu setti hennar og, og vorum aðeins áfram að handla, var úkslega næs, það voru bara mata vegna, við sátum bara við borðuð og borum bara með light beer.
0: Já, það virkar
2: þetta gæður. Hvernig langt sett?
1: Hún hefur verið örugglega í klukkutíma, kannski sí, tæpan.
2: Það er rosalegt, klukkutíma og allt svona hart. Svona
0: tónlist.
2: Allt hart.
1: Nei, ég myndi segja þetta að hafi verið bara nei, ekki allt svona hart.
2: Ok, er ekki engin svona vinsæl lög í eitthvað búrið, þetta er allt
1: nei,
0: svona hægt. Nei, þekktur eitthvað lag?
1: Mér held ekki.
2: Nei.
1: Eins og sé, ég hef ekki farið á mörg hérna, reif, sko.
0: Nei.
1: Ég held þetta bara að vera fyrsta, sko.
0: Var þetta flokka sem reif?
1: Örugglega ekki, sko. Það sé aðlega ég, sko, að segja það.
2: Þetta var ekki kjúlir þetta.
1: En þú veist, en það var allir aldur fullt af krökkum og þetta var bara mjög skemmtilegt.
0: Já, við skuldum auglýsingar og það fyrir smá síðan hér strax eftir auglýsingar. Topp 10, við erum með spurningkeppni Gilsarans Bjöllinur allar að kíkja á okkur kortmyndur frekar og fleira. Þannig ekki vó ykkur að fara langt.
3: Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólmóti ársins. Skráning á gólmót FM 957 2026 er hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanda á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með fm957 og Gólklúbbi Suðurnesja.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
5: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Niðurskori grænmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
7: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
8: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
9: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Ísland.

0: fyrir sama árangur. Sólpast og smart.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill, þjóna að þér.
2: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, laugavegi 178.
3: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
5: Ef þú ætlar að fara í gólferði haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
6: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
7: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
6: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
8: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
9: FM 95 Blö. Í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
10: All the hits.
9: Þetta er topp tónlistarstöðin.

0: FM 95 blöð með ykkur hér á FM 957 Það já, föstudagurinn 14. ágúst og það er árið 2026 já. Sem þýðir að Steindi Junior verður 42 ára í desember og hann komst að því áðan hér í síðust innkomu og sem að var smá skellu fyrir hann en hann búin að, eins og Jaggerinn, hann búin að sætta sig við það hann sé eldast eins og
1: það Ég spá ekkit mikið í þessum að
0: En mistir á
1: Nei,
0: herru Þannig á að líka vera
1: Við ætlum að henda okkur í top 10 drengir
0: Já, þú ætlar að fara í top 10 listan Þú sagði hvað, top 10 sexy hlutir Þú ætlar að vinna svolítið með þetta núna Törnun og
1: Ég vil ekki festa keppnina á þessu leveli sko.
0: Nei
1: En ég vildi bara stækka þetta frá því síðasta Því að þið voru ósáttir
2: Nei, mér varst þetta Ég er gaman á síða sko. Þetta rassa koncept aftur
0: Það var ekkert svoleiðis síðast Þetta var basically
2: bara Nei, ég veit, en konceptið var rassakonsept Svo var þetta skrítið svör
0: Já, þetta mér finnst eiginlega allir listetunars sem að googla búin að vera svolítið skrítnir
2: Það byrja aftur
1: Já, núna hlýt ég að vera komin með
0: Hvað ertu ekki búin að googla þessu það?
1: Jú, ég að Já, þetta sem ég búin að býða eftir Sjö, þetta bara
0: Já
1: Nei, þetta ekki það Þetta punchline
0: Já, en þú veist við þurfum Það þarf ekki trömsólu Ég lofa þeirri Það nú ég bara sem besti vinniðin Það gerir ekkert fyrir hennar lið, ekki neitt Gerðu bara svona
1: Já, ok
0: Og segðu svo bara
1: Já, ég gerir það bara
0: Ok
1: Er það ekki bara, núna Því þetta greinlega erfitt að finna það Herru Þá fer ég í top 10 mest sexy hlutir Og þetta bara eins og ég segi Þetta náttúrulega aðstæðan því segi þetta Náttúrulega vera 42 árinu En þetta ágætt En þetta ágætt samt fyrir fólk að heyra þetta Og
0: Og er þetta sem sagt fyrir fólk sem að hlusta út í núna
1: Já,
0: Og er þetta svona bara top 10 hlut En byrjuð það En hver munun á top 10 turn on Og top 10 sexy hlutur Ég skeið ekki bara ja, sama
1: Nei, nei, meina, það held ég ekki Ég held ég allt annað Allt annað Þannig að hérna Viltum að byrja
0: Það við heyrðu það bara
1: Já, viltum að byrja núna
0: Eru
1: þið klárir? Ég ætla að byrja á Hérna Byrja á fyrsta sætinu
0: Fyrsta sætinu Mhm. Klara halda því áfram.
1: Já.
0: Ég nenni ekki að þrasa við
2: lengur. Við getum miklu tuðað í því.
1: Nei, fyrsta sæti á sem lista.
0: Mest sexy hlutur.
1: Mest sexy hlutur.
0: Já.
1: Að trúa sjálfa sig. Að vera sáttur í eigin skinni.
2: Þetta er sexy.
1: Og vita hvað maður vill án þess að þurfa stöðugt samþykki annarra.
2: En þetta var sjálfstraust og trúa sjálfa sér.
0: Ég heyri bara strax, Steindi. Þetta er sama og þú varst með síðast.
1: Nei, nei.
0: Hvað meinarðu?
1: Það getur ekki verið.
0: Meina það ekki turn on ef eitthvað trúir á sjálfa sig?
1: Já, það var ekki held ég fyrsta seina sko Langt frá því sko
0: okay.
1: Er það ekki?
0: Ég veit ekki
1: Svo kemur þarna reyndar sko aðeins meira með þessu
0: okay.
1: Það góð líkamstaða að standa teinréttur Halda augsambandi og
2: Posture
1: Brosendir út frá
2: Gera hókin og lítill líður
1: Nei, þetta er sko
0: Ég alltaf hókin
1: Það þú trúa sjálf á
2: kassan úti
1: Þú veist að draðilega trúa sjálf á sig
2: Þetta, en það líka inn í þessu
1: Góð
2: líkamstæða
1: Þetta er bæði fyrsta
0: Er einhver, jú, eigir þú ert með ákvæmst líkamstæða En við stendurum báðið svona alltaf
2: Ef þú ert hókin og horfir í jörðina Og er pinku lítið Það er engin horfir í það
0: Ég er ekkert að horfir í jörðina
2: Bara kassin út
0: Ég er bara svona beigður alltaf
2: Já, réttu
0: þig Sér
2: þetta
1: hvernig
2: sitt Ég þarf að
1: rétta þig Já, réttu þig Já, búið að
0: Já,
1: ég myndi að segja það
0: já, ekki að mikla trú og þú stundum á sjálfu þér en við erum vissulega að trúa
1: mér bara svipaðar allir í þessu ég ætla að segja að við á ég að taka saman hvað þið hakið í
2: já, já.
1: Að mínum mati
2: þið
1: hakið í þetta
2: okay.
0: Takk
1: Númer tvö húmor og kaldhæðni hæfileikin til að hlæja góð tímasetning hæfileikin til að segja brandara og geta hlegið að sjálfu sér já. Sem brýtur ísinn strax þannig að þú ert, skilur, kannski að fara okkur stefnumót og þú hendi sjálfur þarna undir rútunastundum og
2: húmor er sexy
0: já,
2: þú ert fyndin
0: okay.
2: sama okkur stund, gælla eða gægi
1: takið ekki punkt allan strágar
0: ég vona það, hjá einhverjum allavega, kannski ekki öllum
1: nein, alls ekki öllum það fullt að leysum þólar okkur
2: þessi sem er að hlusta,
1: mátt ekki gleyma því
2: þú fá punktið þessi sem er að hlusta
0: hjá einhverjum allavega
1: vonandi flei, vonandi prósentar herri
0: Já, svo erum við bara allir á föstu og
1: já.
0: Bara fín
1: Ég er að segja, þú veist, vonandi er ekki alltum margis sem þóla okkur, ekki
0: Nei,
1: það er ekki það
2: Fylgir alltaf
1: Það fylgir alltaf Það eru þrjú Ástríða og metnaður Að brenna fyrir einhvern
0: Já,
2: já
1: Og hérna, fátt meira heillandi en að hlusta manneskjur tala af innlæri ástríðu um áhugamál sín vinnu að markmiðina Ígillir náttúrulega hann og golfið
0: Já,
2: það er passion þar.
1: Hann brennir fyrir það.
0: En það
2: ég brennir fyrir það.
1: Nei, það ekki.
0: Jó, en ekki orðið nógu góður, sant?
2: Nei, nei.
1: Ég... Hann alltaf nýbyrjaður.
0: Já, það engin nógu góður í góli.
2: Ég fann gólu hálft ár.
1: Ég, þú ert alltaf frekar góður.
0: Nei, ég skástur hér.
2: Ég lögum við toppa á morgun.
1: Herðu, það var að vera að kalla þið forgja svindlara.
0: Nei.
1: Ég sverða, sko.
0: Hver var að kalla mig forgja svindlara?
1: Ég spilaði að vera að segja nafnið.
0: Já, ég spilaði undir forgja. Ég var hérna yfir, ég nennti ekki að skila inn síðasta því ég var með 24 punkta. Hvernig getur það verið forgja
1: svindlara? Þú veist, ég ekki, það ekki vaninn hjá mér að henda mönnum undir að skvíla menn, sko.
0: Hver var það?
1: Við bara gerum það yfirleitt ekki í mósmennu sko
0: Skvíla það
2: Gerum það ekki í mósmennu
0: Hver kallar það með forgja þess
2: að það En er það, vildi að meina að maður ekki að skila inn nómulgu ríkina
1: En að víst
0: að Ég bara spila svo lítið
2: Já, nei, ég veit
1: Víst að byrja svo fallega og líka bara að ég held að hann sem breytt bak og veist til ég að taka svo umræði við þig
0: Ok
1: Og þú ert að spila með honum right now
0: Það er ekki geð
1: Það plötir
0: Egil plötir
2: Plötir
1: Hann vil, hann vil meina hérna, að blöðarinn sé ekkert 25 í fólki Þannig sé komið lengra
2: Ég er blöðsins skáður 19
0: Ég er 19.8
2: Já, hann svo 20
1: Já Hann sagði á eftir að vera í kringu 20
0: Já
2: Þá er bara áréttið Já, já Plötir er glimt höllur hann að gæla
0: Já Plötir er hann það líka bara aðeins að róa sig eftir hann fekk hár Það bara Menn fá nokkuð strá á kollin og fara þannig að baktala menn á aðra
1: Nei, þetta var ekki baktal
0: Já, okay. ég var ekki að það
1: Já, en þú veist, baktal er bara baktal og getur ekki sagt það fyrir framan viðkomandi Og hann hefði alveg sagt það hér Hann hefði sagt bara blöð, þú átt að vera 20
2: Blöð getur líka, hann getur gólu
0: Já, ég var bara eins og allir, maður getur átt góða daga
1: Eru það að skrá, sko, ég náttúrulega nýkomin í golfbox Ég að skrá, ég ekki byrjað að ég þarf að skrá allt sem ég gerir nú
0: Já,
2: já, bara
0: skrá Skáni lakkaru, hvað er næsta?
1: Það er góðmennska og hlutekning Hlutekning
2: Mjög lágendastúli í
0: hlutekning
2: Þetta var mennska orðið
1: Gæti verið að gerður kænti sig að búa til orðana
0: Hlutekning
1: En það er sexy
0: Empathy Já, það
2: hlutekning meira
1: Hlutekning, er það orðið?
0: Ég hef bara aldrei heyrt þetta
2: Já, Ég hef bara heyrt þetta En ég segi þetta ekki mikið
1: Nei, þannig að þú basically er að sína þjónustufólki og ókunnum
0: Ég bara kurteis
1: Virðing og hlýju og maður sér að sína
2: Sína einhverju samúð og stuðning
1: Já, sína því sem hinn mannskinn hefur
2: Þegar
1: að segja
2: Þegar orðið fyrir sorg eða missi
1: Sína áhuga á því sem fólk er að segja við þig
0: Gera það ekki allir
1: Hlustun, skilur
0: Er einhver
1: að reyna þýða þetta eða jafnóðum
0: Þetta er náttúrulega heitir bara samúð sem þú ert að tala með ill Að sína samúð
2: Þetta er condolences
0: Já, það er bara samúð
2: My deepest hluttekning
0: Ég hef aldrei heyrst þetta
2: Fólk segi samúðar kveðjur Ekki, hverju, ég óska þeirri minna innilegustu hluttekningu
0: Ha,
2: bull er þetta Gerðu þetta að hæja sér
0: Ef er einhver, nú spyr ég, er til það vond manneskja sem sýnir ekki samúð ef eitthvað er gangi gegna með eitthvað eða búin að missa eitthvað með eitthvað Ég til eitthvað að það bara sem er alveg sama
2: Ég
0: held að sé að er allir með þetta
1: Ég held að þetta sé ekki eitthvað þannig að hérna, þú ert að sýna einhverjum sko, ég veit ekki, akkur þeir að tala um það Þetta er sko góð mennska
0: Já, það farið bara í næsta
1: Og nummer 5 Góð lykt og hreinlæti Náttúrleg lykt og ilvatn Og góð persónleg umhirða Og ferskur ilmur Eða rétt magna vöndu ilvatni Kveiki strax á skinnfærum Því að hérna, þetta getur farið beint í spöngina Þegar þú finnur góð lykt
2: Gótt ilvatn
0: Beint í
1: spöngina þér
2: Spöngina Fyrir bara beint í hana
1: Beint í spöngina
2: Ég held að finnum gott ilvatn
0: Ég held ekki bara staðfyrst þér Það er aldrei neitt farið beint í spöngina Þannig að við getum alveg hrætt
1: ekki
0: annan
1: Ég var að tala við DNA maðurinn var að segja mér um daginn Hann notar ekki ilvatn
0: Nú?
1: Nei, hann er bara hættur
0: Hann rakspila
1: Hann stóla bara sínu náttúrulega lykt Og hann segir að
0: hérna, Hann hlýtur að nota svita lykta í því
1: Ég held að hann bara baði sig og fari svo bara út í lífið Og segir að það sé, þú veist, hann vill meina að kona sín skilur við og bara, hann vill meina bara fólk almennt sé ekki til í þetta nammilíkt eða einhverja ylvaslíktir og hvað sem þetta er skilur
0: gæti bara ekki verið meira ósammál hana
1: já, já, en ég bara segja að þetta er hans teik
0: já, já
1: af því að það er náttúrulega að tala að hormónalíkt, þú veist, fólk sækist í hormónalíktir já, ég held það að þú veist, fadru sem þú ert í raunin að bæla niður með lyktinni, skilur, ylvatninu
0: Já, ok
1: Það er svo það er Númer 6, tilfinningalegt tilfinningalegt greindarvísist tal.
0: Herðu, já, já, þessi listin er svo gjössanlega degja maður.
1: Það sem ég verið að segja hérna.
0: Nei, þetta er að vera drep, sko.
1: Nei, það sem ég verið að segja hérna er bara, þú veist, IQ er sexy.
0: Bara
1: að
0: gáður.
1: Já.
2: Tilfinningalegt greindarvísist tal. Nú talandi núna.
1: Já, gerðugreindin er sestök núna, en málið það bara... Þú veist
0: að engin hér hakar.
1: Nei,
2: þú veist. Top 10 sexy hlutir. Ég ætla að vera að koma að kúrgatur og
0: ja, þessi listar eru
2: og nærbuxur eða eitthvað bara.
0: Verða eða bara verra og verra.
1: Sko. Fólk er að leita í skilur þú veist vill gáfur, skilur. Þú veist að þú Það er engin vitlýsingur sem er að skora hást í þessu.
2: Nei.
0: Ha?
2: Já, já, já.
1: Greinlega ekki.
0: Já, ok.
1: Þetta er í sjötta, sko.
0: Já, já. Hvað er í sjönda?
2: En húmor var ofar en greindarvísitalan.
1: Já, já, húmor var ofar.
2: Nei.
1: Já, já. En það helst nú alveg líki í hendur, held ég. Sko, dulafullur, mystery. Þetta er í sjönda.
2: Mystery boy.
1: Að sýni göll spilin strax. Skilja eftir smá pláss fyrir forvitni frekar að deila lífi sínu á fyrsta deiti eða samfélagsmiðlum.
0: Það engi að við högum ekki þetta
2: Það vera mysterious
0: Það ekki
2: Nei,
0: Ég gæti ekki reynda eins
1: Það meina að þú væri að fara allir á stefnum út og væri svolítið svona mysterious
0: Ég bara aldrei
1: Nei
2: Það
1: er stof... Þú myndir leggja alls spilin á borðið
0: Já, það ekki best
2: en Það eru
1: rúka
2: sexy að vera mysterious sko.
0: Já, það er En enginn á okkur gæti það
2: Nei, nei, getum ekki haggað í alltaf
1: Það var áttunda Það er einstaklingsbundin stíll Klæðina sem passar, ert ekki elta Þú ert ekki eins og sauðkind að elta hópinn Hún bara ferði þín föt
2: sjálf Þetta er að segja, Gummi Kíró segja alltaf Hann er að segja þetta á gramminu Máttu vera að búa til þinn bara stíl og bara og vera hann, vera í honum bara, og ekki hlusta á aðra sem Gummi Kíró segja, það verður að negla þetta Þetta nummer 8 henni og lítan
0: Hann er nöðt upp á 10
2: bara, er ekki fættur í gær
1: Já, ég meina, er hann samt ekki sjálfur bara í tískufötum með
2: Hann samt mjög svona hann svona heilgöllum og svona ekki allir í fötum sem Kíró í sko. Hann svolítið með sinn stíl.
0: Ég held að ég ekki eina flík sem er eins og Gummi á. Hann líka mikill merkjakall.
2: Ég er mikill svona ég elska þessa víðubuxur.
1: Já já.
2: Hann mikill víðubuxur.
1: Svo getur kannski verið einhveru rosa merkjaföru víðum buxum sem merki svo kannski ball frá HM. Og eitthvað, þú getur blandað þessu saman
0: Já, já, já klárað en
1: að
0: lista
1: Þú varst sjálfur að tala um að þú ætlaðir að vinna meiri þessu
0: Já, mér langar að klæða mér
2: betur
0: Það var áramóta heiti Já, mér
1: Númer nýju, rattblær og tjáning Rólegur og djúpur tótt Bjöllin er ennþá að mæta hérna eftir
0: já.
1: Þetta
2: Hann hakar heldig mikið annar hvað
1: Þetta, já,
2: hann er mysterious
0: já.
1: Hann er mysterious
0: Hann er eiginlega alltaf
1: En þú veist, ég meina, er þetta ekki svolítið, þú veist, já, hvað segir Ég tala með tala eitthvað svona
0: Er ekki?
2: Hann byrjar að kvísla leðan hann kemur hann eftir ekkert lofa
1: Hann segir svona, hvað segir svona
0: Já, ætti í segir bildin
1: Það
0: mynda enginn en að hlusta á þáttinu okkur að við myndum allir tala svona
1: Nei, við myndum allir tala svona Ekki allir einu
0: Hvað í tíndasæti hefur?
1: Tíndasæti, það hæfileikar Hæfileikar og
2: færðni
1: Hæfileikar og færðni Já, það að kunna til verka Og það hvort sem það þið býttu
0: Varstu ekki búin að segja?
1: Hæfileikar og færni Að kunna til verka
2: Já, það bara svo sama, við erum duglegur heima
1: Elda frábæra mat, spila á hljóðfæri, tala mörg tungum og gera sko, við hluti
0: Nú værði ég bara á hinskilinu, Steini
1: Já, það lélu listi
0: Nei, þetta bara alltaf að sama mat
2: En nú byður hérna, gerðugendina, hörðu, með top 10 hlutir
0: Þessi hlut,
2: þetta Kortum með physical já, hluti
0: Þetta gat verið basically allt törnun Allt sem varst að segja núna er það sem ég held að væri undir törnun
1: Ok, byrðu, sexy hlutir, áþreifanlegi hlutir
0: Allt sem varst að lesa upp núna, flokkast undir törnun og þú varst með það
1: aðrið til Ég skil hvað þið verið að voru að reyna panta og ég skal bara renna hratt yfir það
2: Þetta er okkur eðlur listi nú
1: Já, ég skal bara renna hratt yfir það
2: Kjartu koma
1: nærbúsur Það er fatnaður og fylgilhutir Þá erum við að tala um hérna klassist arbandsúr, leðujakki gleruðu með grófum, umgjörðum hvítskýrta, uppabrettararmar
0: Já,
2: þetta sexy
1: Númer tvö Ég skal renni við okay. Heimili og hönnun, fullur bókaskapur Plötuspillari, vínir plötur, stór og þælu Leðusofi og góðir kokkarnývar Þetta númer tvö, heimili og hönnun
2: Strax miklu betur listin eins
0: Já, þetta þú, listin sem varst að lesa það var alveg drefn
1: Og svo persónlega hlutir og græjur Klassisku bíll eða mótuhjól Alveg kaffivél, gítar í hofninu Vönduð blek hilkisbók minnisbók úr leðri með þykkum pappír og vandaða penni
2: Þetta er sexy. Það er bara að gefa gervigreindinni næst fyrir að frábæra lið. Nú betri
0: Ég veit þú mátt ekki lesa yfir gervigreindinni en þú ættir líka að vera að segja núna, herðu. Hættu að koma alltaf með sama listan hjá mér.
1: Hún að spyrja mig líka hérna.
2: Það þarf að vera skemmtilegt.
1: Spyr mig næst hérna, geti hjálpað þér að finna blekhylkisbókina og eitthvað leðujakka og eitthvað. Ég ætla bara að segja nei.
0: Hún heldur að þú sért bara einhverju bullandi veseni með að finna maka þegar þetta eina sem út að spyrja hann alltaf núna hvað turn on, hvað turn off, hvað sexy
1: ég veit að, ég ætla að gjör breyta lista
0: ég heldur
1: ég ætla ekki alltaf
0: heldur, og heldur þú sér bara á þörfinni
1: já, ég ætla að taka uppeyju
0: þetta var top 10 listina steind og ég byrst afsökunar á honum

0: Það held ég elsku vinir þegar lustu á FNF blöðu hér á FNF 7 klukkan Já, ég veit ekki hvað klukkan Nei. Við erum að taka upp á 50 dag.
1: Já, við erum að taka upp því að við erum staddir á gólmóti FN957
0: En það ef þú finnur þetta tönni í framtíðinni síðandum geiminn þá er 2026
1: já.
0: Og það er 14. ágúst
1: Það er 14. ágúst þegar þessi þáttu kemur út og já, við, eins og segjum erum, sko, það spáða, fínasta spá á morgun Keflavík, það erum við í Sunny Kef eins og Bó, okkar já. Besti maður Hann á það, Sunny Kef
0: já.
1: Eins og svo margt annað já, ég horfði á hérna þáttunum bóum daginn hérna tónlistamenn okkar og ef það eitthvað að búti sem ekki séð hann þá hveti ég eitthvað til þess að kíkja á hann
0: Já, geggja þáttur
1: Já, bara, það var svo mikill snillingur sem að ég kvatta okkur rosa nefna ég man þegar ég sat með honum einu sinni og tala við hann og spurði hann hérna, er þetta það svo mikið að svona sögum þig, er það sanna? Hann búið að ljúga mikið logið og búið ígætt og eitthvað ég bara, ok, svo spurði hann eitthvað sög og hann bara, nei, ég man nú ekki eftir því svo spurði hann, ja, hann varst einhvern tímann á broddi og pantaði þér hérna tvöfalda rom í kók eitthvað og svo þrá að koma að borga og tókstu drikkina og sagði þessi var helviti góður þeir Þetta geti verið satt Þetta geti verið rockar og gæðislega gaman að tala
2: Þetta fó drikk og borga bara gæði burtu
1: Já, bara Þessi var helviti góður
2: þeir Líkast ég bara borga þetta
1: En drengir, ég var að spája að henda ykkur í af því að við erum mikið rætt þetta gólmót sem við erum á og mikið verið rætt líka bara síðustu vikur ég veit ekki hvað ég ætla að tala núna þegar þetta móti búið
0: er ekki bara hvað
2: önnum mót
1: hann búin að vera undirbúa sig núna síðan í mass
0: Já.
1: Og þetta kvortmönduru frekar en þetta svona pínu golf edition og hann þetta alltaf golf eða da-da-da
0: takk
1: Þannig ég ætla að byrja því að ég veit að þið hlusti báðir mikið á podcast og hljóðbækur og ég flokka þetta sem eitt í þessu Kortmyndið fyrir ekkar, hætta golfa eða hætta hlusta podcast og hljóðbækur
2: Þetta ekki auðvelt
1: Nei.
2: En ég get ekki hætta golfa, það eins í hugsa alltaf sólarhengin Hanna, og ég tæki alltaf bara veit, já, hljóðbækur í lagi
1: Nei, ég sagði, podcast og hljóðbækur
2: fara bæði út
1: Já, ég veit að hlusta svo mikið á það hérst, aðeins að
2: Ó, ég ætlaði bara að hugsa, já, ég sleppi upp á podcastum Þú sátt ekki auðvelt að missa úr podcast því að hérna,
1: nei, nei,
2: það er alvöru lífsgæði að vera að fylgja nokkuð podcastum og
1: Já, líka bara
2: fullt að
1: geggju podcastum á Íslandi
0: já. Ég sofna alltaf í podcasti, sko
1: Ná, þú ertu að ný hættur í gólfinu Nei, ný byrjar í gólfinu, myndu hætta þið bara
2: En þú ertu að kýri bílnum, sofnar líka þá Þú ertu að podcasta það
0: Nei, ég hlusta
1: það ekki
0: Ég hlusta íl ekki mikið á podcast í bílnum
2: Þetta var bara með your jam á
0: Já, þá erum með jam á Og spilaði hátt
2: Ég með podcast í bíln Og the jam
1: Ég alveg bara með podcast í gemina
0: Ég, þú veist, ég meina, en mér finnst bara að fara samt með, þú veist, góðum vinum og vera ykkur stær í fjóra tíma að þvælast eitthvað í gólfi og svona ég meina, akkurat núna held ég velið það
2: Þetta það tryggalegt, sko, því að þú veist, þú getur ekki educatað, sko, nema þá bara að lesa þá getur ekki gert, þú getur ekki keist bíl og vera að lesa á sama tíma, þannig að blöður og komum er alveg vesinn hana
1: En þið ætli báðir að forna podcastum og Það eru næsta, kortmyndri frekar, hætta gólfa eða hætta greiða þér sem eftir þér
0: Ég myndi að hætta greiða mér Ég greiði mér ekki neitt
2: Hárið er líka alltaf bara einhvern veginn, það er alltaf flottast þú snertið það í
0: Ég greiði mér bara ekki
2: neitt Þessu hóra, greiður þér okkar í morgun?
0: Nei
2: Sér það hárið á hún?
1: Greiður þér aldrei?
0: Nei
1: En þú fyrst eittir hár, þú mátt að safna núna fyrir seríu
0: Já, þegar veist, þá seti ég bara veist, Ég greiði mér aldrei Ég seti aldrei greiðu í hár
1: Nei, ég ekki að tala það Ég að tala og ferð með föttu í háröður og það var þetta greiða veist,
0: Ég set skilur eitthvað vaks í háröða mér og svona
1: Já, það verður banna
0: en þú veist, ekki núna, því ég með svo mikið hár Ég geti ekki að ég með að setja eitthvað vaks í þetta Ég myndi ekki gerast neitt, sko
1: Ég maður hefur samt alveg séð gauðra með svona mikið hár og bara sleikt
0: Sleikt aftur sleikt,
1: Hvernig varum við að prufa það lú?
2: Það var ekki að þú
1: Taka bara síkalinn á þetta
0: Fasta fléttur, Emil
1: Nei, bara vaskreitt allt aftur Þú veit það til að sjá það
0: Þú er svo miljón dólar Ég er ekki komið með nóg sýtt í það held ég
1: Jú
2: Sapnaði það sleikt meira
0: á
1: Ertu þannig í golfmótinu á morgun?
0: Já
2: Er Saint Pete klár?
0: Já Saint Peter Klaus
1: Hann tekur það stundum, hann alveg vaskreitur svona aftur með sitt hár
0: Ég búin að vera að heyri honum bara daglega með þetta mót sko. Við erum ekkit eðlilega peppa, vorum að pælja að taka bíl líka Leiga bílarnir frá
2: Já, ætlaði ekki að labba þetta
0: Nei, sko, ætlaði þægilegt út með bíl og bara lítið boombox og stemningu og...
1: Ná,
2: já, ég veit
1: það ekki Við vorum í gólmóti hérna á reytum í vikunum við Egil Og þau breyttu lægin Þau vorum með allir út í gólf Engin heim, þannig að þetta var svona gólflag hann
0: Já,
1: Egil, þetta er kannski erfið verið þig
2: Já
1: Það voru bara að vera ógreittur í gólfi
2: Ég samt Sko, ég með
1: Þú ert alltaf greitur.
2: Ég fer þá bara með, ég þarf bara að setja með DRU eða. Ég get ekki, ég tekur ekki að með gólfið nú.
1: Það er ennþá tvær eftir.
2: Einar sem ég er að hugsa núna er bara, þú veist, gólferð. Hvernig kemst ég sunshine og gólferð?
1: Þannig þú ætlar að hætta greiðir.
2: Mm-hmm.
1: Ok, þá er að næsta. Hætta gólfa eða hætta að drekka bjór og léttvín.
0: Er ekki...
2: Er ekki mjög át líka?
1: Flokkast um bjór.
2: Okay.
0: Er ekki bara fínt að blöð með fara nú að slaka þess á í bjórnum? Og...
1: Þú vildi nú fara að rýbranda okkur?
2: Er champagne og rosé í nýsum líka?
1: Já, léttvín.
2: Skotin. En jágur?
1: Það er ekki léttvín.
2: Það er inni þarna.
1: Það er inni.
2: Það
1: er bara að vera alltaf með jágur.
2: Nei, ég veit ekki hví ég komur í vesen þarna.
1: Veist þér að við erum alltaf bara með einfalda gin og tónik?
2: Ég má færa nullar eða ekki, það er svolítið.
0: Nullarinn er bara mjög góður. Ég ætla að taka gólfið.
1: Takk ég báði gólfið þarna líka?
0: Já, það er ekkert mál að vera nullurum.
2: Já, ég veit það
1: er... Egil, var nú opnað eitt nullar einna?
2: Ég alltaf heilsusamlega fyrir mig og Stóni alltaf velja gólfið og þú kom með hreyfinguna og þú kom með óregluna hann út sko þannig að já, ég ætla velja gólfið
1: þá var að síðast það
0: já
2: bara sleppina
0: nú kemur hún
2: MDMA
0: nú mætir hún
1: hætta gólfa
0: eða sleppa samlífinu
1: já
0: þetta var lesið
2: sleppa samlífinu
1: já, bara hætta stund að kynlíf alveg
2: en má Steinþór hrista sig það er lagið
0: Steinþór
1: Akkur spyrir ekki bara má ég hrista Akkur það hendur svo steindi Akkur segir ekki bara má ég hrista
2: Má hann það, hvernig þessi leikur
1: Ég er að spyrir ekki báð
2: Já, ég
1: Það flokkar sinn kynlíf með sjálfum sér
0: Já
2: Ég
0: er minn, hvað ætlaðu að segja
1: Svo fyrir konur eða sko, þeir eru náttúrulega í gólmóti núna Ekki vinstælir heima hjá okkur Kannski eru stelpunir að hlusta
2: Enda reið sko, hún er að taka hátt í mótinu
0: Já, ég, maður myndi Já, maður myndi hérna
1: Er þetta eina sem
0: Sleppa að gólfinu
1: Er þetta eina sko, sem get... að gólfið fer
2: Já, þú veist náttúrulega
0: Já, ég meina
2: Það er bara erfið Þannig að þetta komum bara Þú enda náttúrulega breitt þá, skilurðu Og
1: já, bara Einni
2: gólfi Bara einni gólfi
0: Einni gólfi
2: Sem eru þetta
0: Já, ég hef
2: þetta Kansi ekki
1: Vel pyrraðar alltaf
0: Fyllt að fólki sem finnst það Öruglega bara frábært, sko
2: finna eitthvað nýtt sport þarna
0: Já, maður myndi kannski bara annar maður myndi vilja kannski bara eignast þriðja barni
1: Ná, er það eitthvað sem þeir eru að spá?
0: Nei, alls ekki
2: Það er ekkert í þriðja?
0: Nei,
2: við erum að Gendóttið nóvænt
0: Já, það er alltaf ekki planið það fyrir þriðja
1: Við erum búin að tala lengi og það er blökast en við ætlum að fara að láta klippa á þeim, ég er búin að gera það
0: Nei, við erum ekki búin að gera það
2: Steindir fann að velta steinu með þriði Ég er hann ekki að klippa neitt sko
1: Ég er bara að klippa
0: staðfest Ég er bara að segja, þá væri það ekki hægt að þú valdi gólfið
1: Þá
0: gætir það ekki
1: Hvers eru?
0: Þá væri það ekki hægt, segjum að þú myndir bara segjum að þið myndir bara vilja að eignast barn í dag
1: Já, það er bara ekki að fara
0: að
1: gerast
0: Nei, ég veit að það er ekki að fara að gerast segjum að kæmi bara einn daginn væri bara, heyrðu, okkur langra
1: Já,
0: við erum
2: Sko, Maggi Skef, Baltzar Kolmokur Við erum með hérna
1: Já, þetta er kannski eldra
2: Mick Jagger, ég meina, hann var hvað 80 og tekja 30 og gólun eða ekki
1: Já,
2: og
1: svo
2: var 26
1: Þeir eru allir með yngri konur Ég er að tala að konur þetta, fara úr bakmegnum sko.
2: Þeir eru allir búin yngri,
1: Aron, hann er sem ég myndi
2: Góða búndur
0: ég er hérna
2: En sko, það er allan að, það er svo trend út maður sko, það er gæjar bara konu vel yfir bara 60-65 sem eru að neglur gríslingu
1: Já, ég dæmi það ekkit
2: Þetta er gamla þetta var alltaf bara hendir í gríslinga og stýtur og svo bara
1: Ég held líka sé oft hjá, veist bara eins og við, hérna, við fórum svo seint að stað Þannig að ég er ekkit að fara að nenna því aftur
2: Nei,
1: var
2: ekki sjans Kúkableðunar
1: Já, glæntum Glyndu hugmyndir
0: Menn þú segja að vera hættur í kúkableðunum
1: Já Það er ekki nefnir ég sé að passa fyrir systi mín eitthvað Það ég get alveg skipt á bleju En ég er ekki bara að gera það á hverjum einasta degi og hverjum einasta kvöldi og vera staddur á teni bara munið þegar að ég fekk kúkin yfir með á staðnum og mesti viðbjóðu sér lendi á aðeiminni Það dó eitthvað inni með þá þú veist maður bera upp hana, tvíbur á kerruna og ég með skít á gallabuxunum Það er búið hjá mér Það er að klára þetta,
0: Nei, ég bara er svona ennþá að ég, það er stefnan
1: Þannig að basically eina sem að þeim myndu fórna fyrir gólfið er samlífið
0: Já
1: Komum svolítið að því Ég held að þetta er erfið að vera eiginlega hægt að greiða sér og eitthvað en hann var ekkert mál fyrir hann
2: Hann var viðbjóðslegrið
1: Rosalega og podcastinn
2: Það er úin hænur ás Ríkalegt sko en ég með það geti hægt að gólfa hann
1: Við skuldum auðlýsingar hér strax þetta auðlýsingar allir við spurði kemdi Gilsans og Bjöllinur og já, how do you do fellow kids að þetta inn líka FM
3: FM Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
4: Gefðu þér tíma Bóli Léttöl
5: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku Já, ítalskur BMT Sjáumst á Subway
6: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja mótökustöð Terra í Berghalli Terra, skiljum ekkert eftir

0: fyrir íslenskar aðstæður.
1: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
0: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
4: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
8: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
9: Þitt sumar, þín rútína. World Class. FM 95 Blö.

0: FM 95 blöð með ykkur hér á FM 957 og já, það held ég komið að dagskáliði sem að búin að vera ansi lengi og svona sá liður sem að við steindi ræðins og svona held ég mest í þessum þætti og það spurningakeppni Gilserans og ég sem búin að gleyma á, já, King of Winning
1: King
0: já,
1: of út Winning út af því að það FM-mótið
0: já
1: sem maður búin að æfa í Já, stíft fyrir
0: og... Það sem maður má ekki gerast er að Saint Pete og Steindi vinni það móti og þá fengjum við ekki að heyra nýtt annað
1: Ekki
0: það
1: luna
2: Já, sko, eini gallin
0: Eða hann mjög góður
2: Já, sko, eini gallin, hann ég man ekki hvað Pete hvort það sé, eitthvað það í kringu 20-25 í forgjöf eða eitthvað Hann bara eins og þú og getur átt góðan dag að slæma dag
0: Eins og allir bara
2: En hérna, það sem að bögga mig í þessu að maður fær sömu forgjöf og betri þannig Þannig að ég þá bara með sömu forgjöf
0: Já, þeir náttúrulega saman, skjóti alltaf á saman stað og stið Texas
2: Já, ég segja, þú veist, mér hefði fundist sangjant að forgjöfur okkar væri reiknu saman og deildi tvein
1: Já, ég eiginlega sammálaði, út að þessu svo blöð Þú veist, hann græðir ekkit á því að vera með mig sem er við 30 forgjöf
0: Þannig að best væri þá að vera með einhverjum sem er með svipa forgjöf og þú
1: Já, bara eins
0: Já
1: Þá þú græði jafnmikið á því og hann að vera með
0: Enda eru alltaf einhver snillingar sem vinna þessi mót, sko
1: Við erum stemningsliðin alltaf, sko
0: Já,
2: já Já, ég meina þú veist þetta svo Rikki og Plötir Ég meina Rikki örugglega hvað, með einhverjum sex í forgjöf
0: Fimm í forgjöf eitthvað
2: Og Plötir náttúrulega ekki þar
1: Rikki var að posta núna að við erum í ekki völlur sem, það alltaf bara völlur sem bara,
0: já, voru þeir að æfa sig á vellin
1: Eða, já,
2: ha, fóru þeir í golf í dag til að æfa sig
0: á vellin, þegar þurftu að gera það ill.
1: Já, sko, og er ekki fara 75
0: já, það enda rosalegt
1: og fjórir birdies
0: já,
1: svo bara paran eða bara allt hann spilaði bara svo Rory McIlroy en ég sagði, var sendið tjátti að bara sniðutjóður að eyða góða höggunum frá morgundaginn
0: já,
1: það var svo trúður
2: á morgundaginn ekki eitthvað grilla að keira til kepla eitthvað til að fara ringin réttur í mót
0: ég sko við
2: nú þessum að vera heil
1: þeir eru málur með
2: þeir eru ekki skemmt í mót
0: ég lofaði því Rikki, hann all in hann var eiginlega hann pirrar út í okkur eigil síðasta þegar við vorum að skeina þeim sko.
2: En er ekki alltaf einhverju gólvar sem mæta andan sem bara á rústa þessu sem eru með tvo í forgjöðu
0: eitthvað það er oftast þannig í svona gólumótum það kom einhverju sem eru einhverju snillingar
1: já, já, en þetta kemur ljós
0: við erum mægur
2: að það við erum að reyna að vera í allavega ofarið þið er ekki, sér maður all, séðan öll sætin
0: já,
1: við séðum
0: Herðu,
1: en kaldur á barnum
0: King of Winning
1: King of Winning
0: já.
1: Þetta já, út að erum að fara í mjög mikilvægt mót á morgun geturðu gjörsamlega tjúllast þú tapar í einhverju
0: Það hefur vissulega gæst í gegnum tíðina, já að ég hef tjúllast en það búið að minka
2: Já, ég meina sko
0: Ég fann að ráða betur við tilfinningar mínar
2: Þetta var samt einu svona
0: Bara sem ólingur, ég var bara veikur
2: Það var vist líka bara að fara í fjölskyldu spil heimi á þér Var vist svakalegt í galda
0: Já, það var reyndar
2: Ég hef sögur frá köðs, bara það bara var reyfist og slegist
0: Já, bara keppni hjá öllum
1: Bara allir saman hvað keppir, hvað blöð keppir Eða bara eitthvað sem getur unnið í
0: Það er ekki lengur
2: Það verið sett bara borðspil á borðið heimi á mömmu og pappa Og við sískinu varum að spila bara eitthvað spil það myndi enginn vera fúll
0: það er ekki gaman að spila þér svolítið svolk
2: nei það er bara eðlilegt það er ekki eðlilegt að sjóði upp úr í fjölskyldubóði út af hverju spili
0: það er mjög leiðilegt að spila fólk sem er sama hvort það vinnur að tapar þá er ég er að tala um það er á enginn að tjúllast en það hefur ekki gest bara sinni ég var svona tvítur en að spila fólk sem er bara já það byrja unnu þið þetta, það er ekkit gaman það þarf að vera, veist, ég alveg uppi það bara pabbi minn og allir bara bögga mann veist, þegar ég að gera þetta við tetta núna áfram að grænja og Rakel bara hættu þessu bara, hann bara að vera alast uppi það saman og ég
2: bara, er það að vinna, er það vinna einhver spili og sverðu svo að bögga hann
1: það þarf að vera winner
0: við vorum daginn hérna
1: á Blöður að raising a winner
0: við vorum í bústarnar það bara akkurir í Mountain View hérna á okkar besta fólk þá vorum við í Olsen og hann átti fjögur spil eftir og var að draga og ég opnaði sig Olsen og ég sleikti áttun og sett hann svona á ennið svo þannig að hann var búin að draga og sagði pass og leit upp og þá var áttan á enninu á mér og þá tjúllaðist hann því í staðin fyrir að ég leti hann draga í staðin fyrir að segja bara Olsen Olsen en hann var ekki satt
1: með
0: það já, hann, ég myndi að kalla það tjúllast
1: en þú er ekki tjúllast hérna stendur og tapar ykkur alveg gjössamlega tjúllast
2: bara kannski þegar maður var að fótbolti í gamla dag eða eitthvað sem úlingur eitthvað. Og maður var ógæslega pyrraðar eftir einhver
1: tjúllast
2: En man, ekki svona heimaspil, skilur
1: Nei, en það bara einhverju Það var ekki þú
2: Já, ég veit að segja að ég hafi tjúllast Þegar ég hefði tapað, já, já
0: Með því óþægilega sem ég lendi í svona að vera að tala um að tjúllast og eitthvað svona Þá var ég bara sallarólu með fyrirrandi Ég hefur svona 22, 23 ára eða eitthvað og við fórum upp í bústa með vinafólki hennar og ég held með þess að Gummi Kíró hafi verið þar Eil, með bassmóður sinni við fórum saman einu
1: sinni áður hann var influencer
2: þá var hann ekki influencer
0: nei, hann var ekki influencer, hann enga þjálfi og já, ég alveg með þess að pottjötra, hann var þar með sinni fyrirandi og svo byrja að spila og voru að fara, ég held að verið trivial eða eitthvað og hún var alltaf að segja mig slakaðu, ég bara, ha, hvað meina, ég pottslagur og alltaf þegar að gerist eitthvað í spilinu bara, auðvitað ekki byrja ég bara, ha, hvað, þannig ég varð pirraður yfir því hún var alltaf að byrja mig að slaka á
1: ekki pirra
0: ég var sallar ólur
1: I'm calm
2: sögðu upp hvað í bústanum
0: nei
1: I'm calm, sir
0: já, þetta
1: I'm calm
0: þetta you people
1: þetta ekki alltaf sandleis
2: engur mennismenn í hlugvilni þegar ekki bara
0: what do you mean you people þetta var svona svipað þenni
1: já
0: Nei, ég tjúlast ekki
1: Hefur einhvern tjúlast breytt
2: Þú hefur tjúlast ekki
0: Ég hef tjúlast ekki
1: Já, það hefur bóðbúnt Hefur einhvern tjúlast breytt reglum í miðjuleik af því að varst að tapa
0: Það
1: Ég letið bara eins í döfni Já, það bara þeir eru Hjöppi og Johnson og það tapsvörir að þeir vildu taka sérst, við áttum einhver tvö högg á það og eitthvað og það ég myndi hafa fórgjöf Hefur þú breyta því að við bara ættum ekkert högg á það
0: Já, ætlum bara að breyta
1: leik Okay. Þeir, þeir voru komin með tvö stig báðir að þeir breyja alltaf að breyta reglur í miðju geimi þannig að þetta er greinlega menn gera þetta
0: það sem að hefur gest og höfður að spila og það er oft misjant hvernig fólk spila spil og þá er maður sagt bara, já ok, við spilum þetta svona þá hefur orðið rifrildi, bara ok, við höfum aldrei spilað þetta svona
1: þá er þetta, já,

0: það reglur.
1: Já, eins og hérna
2: það þekki allir í spilum.
1: Eins og í póker, svona í heimapóker, þá eru stundum mjög lús reglur og þá hérna eineigt kóngafólk gildir allt.
2: Einuðu gósi, það náttúrulega tilkynnt að bráður að byrja.
1: Ég að segja það, það verður að vera þannig.
0: Einuðu gósi?
2: Það var
0: það. Bull er það?
1: Það er bull. Og hérna, ef þú vinnur með sjö tvist, skilur þá getur þú færið kannski eitthvað meira.
2: Ég hef aldrei reynt að breyta reglum í niður spili.
1: En sko, það sem ég dettur í þarna er að það er klassískt þegar þú ert að keppa upp á eitthvað. Til dæmis í skæristið blað. Að segja þegar þú tapar, er þetta best of three.
2: Nei, þá þarf að það er búin að tilkynna það undan.
1: Auðvitað, en þú veist.
2: Ertu að segja ég gerir það?
1: Nei, ég er að segja að það heldur að hafa aldrei komið upp og segja bara, hei, þetta er alltaf best of three, það er bara þannig og lalala, þú veist. Heldur að aldrei komið upp að það hafa breytt. Ég er að spá hvort ég hef gert það sjálfur,
2: sko. Já, jú, það geti alveg verið.
1: Geti alveg verið, sko.
2: Mögulega. Eins og þú ert í astna og segir, heyrðu, það er punktur. Þetta er kannski eitthvað
1: þannig? Ef þú spila astna, þá er það A-S-N-E punkturinn. Það er ekki punktur eftir astni. Það er ekki annað punktur.
2: Nei.
1: Bara punkturinn yfir strikinu til að gera yð.
2: Nú, ok.
1: Ég hef lent í því að menn vilja gera punkt á eftir astanum.
2: Já, ok, ég held ekki en eins og Steindi segir það gæti ágæst. Ég er ránað með þessar spurningar. Það eru nýjar spurningar.
1: Það er 50-50,
0: sko. Ég ekki mikið með rassaspurningar.
2: Nei, fíla það.
0: Stendi líka af með rassa lið á hann. Mannst ekki að rassa neitt í honum samt, sko. Mjög fyrult þannig með
1: gerðum. Það átti ekki að vera neitt rassa lið líka.
0: Það átti top 10 sexy hlutir. Líður eins og winner þegar limman keirinn í Atlantic City álugu króksarferðinni.
2: Nei,
1: mér líður eins og lúsis. Mér líður smáðan, sko.
2: Ekki verið.
1: Ég ætla bara að vera alveg hinskilin.
0: Þú ert að keira frá New York í ömmu. Man er líður smá eins og winner. Já, maður er komin í góða heiminn.
2: Mér líður vel, en mér líður ekki eins og winner. Ég heit staðfest að mér fannst það kannski fyrstu árin. Fyrstur pantuðum þessa limmu og maður keiriðin hafa bara...
1: Þegar þú ert samt að keira þetta nýrðir og sér þetta mæta, þú veist, þetta er bara eins og að keira til hver að gerði spallarlega og fólki að fá smá svona fílingin í svo, þú ert komin í kampana og sérð hver að gerði, þetta er bara þannig, þú sérð kasinóin og ert í limmunni og það er komin gýri menn og allt þetta. Þá líður maður stundu bara, ok, ég finn að ég er að fara hann inn og ég er að fara að vinna maður.
2: Og sem gerist aldrei.
1: Nei, þú gerist aldrei.
0: En, veit, punktur. Þetta er líður svo vinur.
1: Mér hefur pott líðan í hún.
0: Spilaður landsleik sjálfmóts, þessi landsleik og pressuleg mætast og stóðst þið ekkit eðlilega vel.
1: Nei, ég fekk lestur fyrir það. Það var... Sæna minn og hann leik.
2: Hann hélt hann að
0: gæsta. Ég held að skipa bíl hann leik.
1: Ég gæsta líka.
2: Það búið að fara í alla greinar og allt.
1: Ég ætla að googla þetta betur með þér.
2: Rikki búin að googla þetta gjössanlega fyrir þig og þú varst ekki hann. Hann hringdi með sig eitthvað þjálfara, sko.
1: Já, eða það?
2: Já.
1: Steindór. Hringdi þjálfara?
2: Hann vildi meina var ekki með sóma kæntu
0: sko Rikki var brjálaður
1: hann sagði eitthvað svo leis
2: já, hann sagði
1: en þú veist það hefði líka bara
2: við, nei, hann sagði var í siðlus
1: það hefði líka bara við lægi að segja bara herru já og ég held bara í aðeirar sorry það þarf ekki að ringi þjálfara því ég get alveg sparaði tíma
2: þetta sko þetta fór eitthvað rosa fyrir brjóstið
0: já, ég meina þú hélst bara að spila og það er bara þá þú var aðeinslega myndur fá punktu og spila hann leik staðið vel og
1: já en svo var besti punktur við því að hefði ég spila hann leik þá ætti ég alltaf treyjuna maður myndi aldrei hendinni
2: já, aldrei þú
1: nei, aldrei
2: mesti horter sem þekki
1: já
2: Hvor eru fæstið þarna?
0: En þá 20 stenda Það er miklu winner og viðnefnið þitt hefur verið cash
2: Nei En það hefur ekki verið viðnefnið mitt og þið hefur tjókað með það Skulum hafa það
0: Það var heldur að kallaði cash Mástu við vorum eins og akkurir og komum okkur gæja Ey cash
1: Það var alltaf kallaði cash
2: Það var alltaf viðnefnið mitt
0: Var einn gæja sem sagði
2: Já, er það nóg?
0: Cash
2: Já, er það nóg sem sagt Núna hann ef einhver bara kallað þig bara
0: Rass
2: Já, bara Egil Rass Er það bara orðið viðnefnið þitt? Ef einhver breytt segir
0: það Já, ok, það er
1: þetta er Það er sko Tango and Cash
2: Johnny Cash
1: Johnny Cash
2: Það er til nokkur alvöru cash En ég náði aldrei að vera viðnefnið hjá mér Ok,
0: líður þú svo vinur þegar þú hrekkur upp í flugvél og sér þú búin að slefa yfir allan?
1: Nei
2: Það er ekki
1: Það er ekki moment það sem að mann líður svo sigur vera Mann líður bara
2: Skamma sín
1: bara Skamma sín bara Mann veist bara Vildi ekki að þetta teleporta Bara í burtu Úr vélinni
2: Ég sé hann taka svona Ég sé hann fara svona hérna í munnvikin svona Var ég alveg átöð Þannig að þurka
1: Ég er náttúrulega að vesta sem ég lendi í með þetta Var þetta þegar ég sat í ganginn Og það var gaur við hliðir og mér að kaupa bjóra eitthvað og það var verið að rétt honum yfir flugfræðan var að tegja sig í rauninni yfir mig og er að fara til baka þegar ég vakna og ég er bara svona aukkontakt í slefinu og ég er með slef á bólnum líka ég var á bólnum ég gat ekki fara úr honum Þannig þurfti að vera í honum.
2: Má sitja, bera ofan í flugur.

0: Ég heldur þess að þetta er eitthvað berum að fara í
1: Ég held það ekki, það er eitthvað skrítið ber
2: Það er að hálfa ógæslega
0: Það er alltaf skrítið
1: Ég bara svo voru að veit ekki að þetta ekki ber og þú kemur eitthvað og segir, hörðu vel, þetta fara í
0: en Það er svona ekki reglur, ég var alltaf að lappa inn og sé að það er bannað byssu, sprengju, bannað að fara úr og ofan
1: Og engu dotti í hugur að ber ofan í flugvél
0: 100% að vera ber ofan
1: og sagt þú varst alltaf jager kastalan þá varst þið ber ofan
2: já
1: fórst alltaf í
2: sem engin annar hafði gert
1: í gegnsæði þú
2: eru mikst í
0: já, já ég gerði
1: svo mikst í því
0: það var rosa allt rétt sem hún sagði
2: ég held að sé mynda steindar hann megi ekki fara aftur inn
0: nei, nei
1: gerði hann aldrei séð þetta
0: fólk hafði heldur gaman að mér þetta það er mann
1: það var sko en loftastingi var eitthvað skrítið
2: ja, hann var hræðileg
1: veist hvað veldir jager og gott ekki geta ekki fengið loftastingu
0: það var líka ekki einn jager í bóði í jagerturnum sem er gali
1: sem var einn og hálfa tíma við vorum alltaf að bíða eftir komið til lauma á hvernig jager
0: það var ekki að gera með síman það fór með hann
1: þú ætlaði að geima síman ykkur á hólfi
2: þú ætlaði bara að geta að höndla það
1: það var hrikar það var dýtt sem myndir á þessar með síman
2: það er bara gott að því
1: og svo bara hérna þú veist út að þegar ef þú getur sprengt allt í loft upp hérna með símaðinn hvernig sprengi ég jager kastanlega loft
2: ef við fyrir mættir í jager kastanlega þá þurfum við ekki að fara aftur túrin samt
0: hann sendi mig bara, hann staddur í kastalunum
2: það þetta rosa
0: séð ekki, hann eiginlega væntalega með einhverja kunna þar bara
1: já, já
2: það rosa
1: það bara, en þú veist, er það eitthvað aðrir svona sem hann að bjóða?
0: Nei, ég bara nei, ég veit ekki með hverjum hann það en ég bara, hann sendi mig um daginn bara mynd hann var bara mættur í kastalunum
1: ok, það tröðist enda
2: hvað er mikið eittir?
1: Tvær eittir þegar þú rýfur þú úr ofan í svefnabrygginu bara þú klæðið þú fyrir
2: Ég get lofað því að það verður ekki gerst
1: Ég myndi
2: líka ekki vilja
1: En ef þú sást hún hugsað Það var svona að horfið á því bara þannig okay, Í sé hún er hugsað að ég er a winner Það fóði líka búnt
0: Nei, ég er náttúrulega er ekki veist, massaður skilur. En mér finnst það mjög ólíklegt
1: Í fínu standi nú
0: Nei, ég er í slæmi standi Þannig að mér finnst mjög ólíklegt að það sé hugsunin sko. En En mér líður alveg vel sko
1: Sér bara hvað líður vel
2: Ég get alveg lofað því, hún er hvorki sagt að nýja hugsa
1: En þá 2-1 fyrir hérna Stóni Líður þessu vinur þegar frúin er að pegga þig
2: Nei, þetta bara komið gott Það byrjar þetta
1: vel Þú vannst
2: King of winners
1: Ég var með eina í hólu og myndi blöða jafna Fættist út á landi og allt í apaskít En það var svo okkur ótrúlega hátt að verða að winner
2: Allt í apaskít
1: Þú varst bara út á landi
2: Já ok, þú veist að það eru margir út á landi að hlusta hann á þá Það finnst þið bara allt í apaskít hjá hann
0: Nei, það var
2: ekki núna að hlusta bara króknum bara Það er allt í apaskít hérna Það er best að drulla sig söður
0: Nei, það var
2: Gekkja að búa
0: Það var allt í ruggli hjá þér Ef ekki
2: Hvað er þetta að það með skilna fóraldra mínu hann?
0: Já
2: Hvað
0: er það
1: að
0: finna
1: frúti?
0: Nei,
2: það var í tómu tjónu fyrir norðan
1: Það er blöfum að púta, 2-2
2: Þiggjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjöndagjönd ætlum að fá hann hingað í spjall. FM 957.

0: held ég, kæru hlustendur, þeir eru að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 Við vorum þrýr í gír áðan en núna eru við fjórir í gír Það er komin rándýr gestur til okkar sem hefur ekki komið til okkar lengi núna þeir hugsa það
1: Hotshot director, actor, producer
0: Þessi maður getur þetta allt
1: Getur þetta allt
0: Þannig þetta bjöllinu verður velkomin
1: Takk fyrir
0: maður Það alltaf fyrsta spurning, bara hvernig ertu? Hvernig...
1: Bara ógeislega góður
0: sko. Er það ekki?
1: Jú, ég bara, ég alltaf frekar hress sko
0: Já
2: Ég hef aldrei, aldrei hitt í fílu
1: Nei, ég aldrei í fílu Það bara hérna ég, Það akkur eftir maður að vera í fílu
2: Við vorum að tala með þetta, nei áðan Okkur finnst þú skrítið, ja, mér finnst sérstaklega skrítið Það fullara fólk fyrir í fílu Það var ég ekki að tala með að vera eitthvað fúll í smástund Skilur bara, þetta er eitthvað svona pirraður skilur Bara vera í fílu, bara ekki að tala með Ég bara í fílu
1: Já, þú veist að þú myndi Svo bara ógæslega gaman, ég að gera bara það sem ég langar til að gera í lífinu og ógæslega mikið skemmtilegu vinum og gera bara það sem ég langar til að gera
0: Já. Hvað flokkar, eða spurður, ertu leikari eða leikur, hvað svona, sko, hvað tilstæður þess
1: að? Ég sá til dæmis bara í gær þegar að vera að telja upp hérna frægustu máa
0: landsins
1: Það alltaf þannig með okkur gísla að því að við lærðum að vera leikarar sko fyrir 1700 years ago að þá erum við alltaf bara leikarar en við gerum nú ýmislegt annað
0: Já.
1: Þannig að hérna
2: Ég meina þeir eru búin að vera leikstýra bara líka Þú veist öll þessi á risa
1: Svo erum við búin að vera að skrifa þetta líka og svona, þetta bara svona eins og þeir eru að gera líka Þeir gerir það
0: allt
2: Maður eru nú samt verið spurðu sko, Hvernig viltu láta titla þig hérna, í þessu viðtali hérna? Og þá, ég held að hafa verið mitt þegar maður var að leiki einhver, sko. Ég er ekki bara við að hæfa þegar maður er að leika núna í þessu að, Kannski bara leikara eitthvað Já Ég set bara skemmtikraftur
0: Svo mega meira sens
2: Já, það ekki alltaf gúttir
1: Já, já Nei, maður verið meira svona einhvern veginn að fara yfir í leikstjórn eftir sem árið líða því að bara þá bara er maður að stjórna bara sínum verkefnum og gera það sem maður vil gera og þá oftast enda maður að því bara að gera allt eins og þið og allir Íslendingar
0: Já, finnst þið er gaman að leikstjóra?
1: Já, ég elska það
0: Já, finnst það skemmtilega að leika það?
1: Nei, ekki endilega Þannig að ég ætla til dæmis á næsta ári að bara setja bara allt í sama pottin og leika í mynd sem í leikstýri og skrifa Svolítið svona eitthvað sem trist en þú veist
2: Máttu segja eitthvað meira frá þessu?
1: Já, mynd sem heitir Garðarshólmi sem ég er búin að vinna í mörg ár sem að ég loksins komin bara á þann stað Við erum svona í 10 ár oft að koma saman verkefnunum okkar þannig Þetta búið að vera að svipa Get. Þannig að hérna þá ræði ég bara upp á að sleikara minni aðaluturkið og þú veist bara hva, það bara ég
0: Hvað svona fyrir utan sjálfa þig, ég veit þú að grínast Hver svona upp á sleikariðin
1: á Íslandi? Já. Ég myndi segja að vera
0: Gísliörn Enda stórkastlu leikari
1: Svo er það sko já, köllunum sko já, en alltaf, svo erum við náttúrulega svona kynslóðin sem koma eftir Yngvari sko Yngvar var svo mikil svona, hann var svo mikil hérna, leiðar ljós fyrir okkur í bara, þú veist, að vera að gera bara eitthvað sem að maður vill gera ekki að vera eða tímanum að gera eitthvað sem að og orkun í eitthvað sem að maður langar ekkert að gera stundum þar maður að gera þetta
0: kemur fyrir en svo að þú ert nú ekki bara leikari, þú ert komin í veitingaræksturinn og já, ég er nú bara að joina í þeim bransa, það er
1: ekkert auðvilega
0: það er erfitt
1: hvernig gengur, ég er ekki að það búin að koma
0: já, voru að kíkja
1: já, ég veit að það gengur vel
0: þetta er erfitt, það verður að viðkynast þetta er svo ekki bara
1: já.
2: Það verður leiðilegt, þetta verður líka skýrlegt
0: já, en þetta er ógeðslega gaman
1: já.
0: Þetta er jafn erfitt út af gaman það verður að viðkynast en svo ertu með tónleika
1: já, við tónleika á morgun ertu Ég að spila trommur
0: Já, sko, á morgun, þú ert náttúrulega, það eru tónleikar í kvöld
1: Fyrir geði, þeir eru í kvöld
2: Já, við þurfum að passa þetta Þetta eru tónleikar á föstudagskvöld
1: Þeir eru á föstudaginn í kvöld Föstudagskvöld, í kvöld
0: Hvað eru tónleikarnir?
1: Það fara
0: á Ölveri
1: Á Ölveri,
0: já
1: Þetta eru rosalegur á trommunum Sko, ég var rosalega promising sem mjög bara lítið barn sem trommari Og var mjög efnilegu trommari sem barn og svona early teens Og svo hélt ég því bara ekki alveg áfram
0: Og varstu í hljónsveitum og svona?
1: Ég veið bara svona með strákonum í hverfinu og svona En ekkert sem að, þið veitir hvað það var sko En eitthvað leis
2: En þarfti ekki að gefa líka alltaf eitthvað upp fyrir Ég meina, svo fórstu náttúrulega bara ólinni í leiklist
1: Jú, svo var eitthvað svona í mér eitthvað svona Að vera ekki einhvern veginn að blanda eitthvað svoleið saman Og vera þykjast að gera eitthvað Þannig ég hef aldrei gert mikið, ég get alveg sungið líka en ég hef aldrei verið í söngleika en eitt svoleiðis en það er ekkert, það er bara því að ég kannski hef ekki einhvern veginn verið á þeirri línu eða eitthvað en hérna
0: Hvað heitir hljómsveitin?
1: Hún heitir eiginlega neitt en við erum að taka við erum að spila músík eftir sko mann sem að hér Jimi Hendrix
0: já, já
1: sem að
0: konustu hann
1: því, já, Egill, hefur aldrei heyrt mann
3: ég er ekki Egill sko. Jimi Hendrix sko.
1: Jimi Hendrix var sko
0: left-handed
1: gítarsnillingu sem dó 27 ára gamall en já. Þú veist, hann samt sem maður átt hann alveg ótrúlegt magna af rosalegri tónlist fyrir þá sem að fíla þannig tónlist og það er einn maður á Íslandi sem getur spilað þetta á gítar og hann heitir Guðmundur Pétursson
0: já.
1: Og hann er snillingur
0: og hann er að spila með ykkur
1: hann er að spila og þess vegna þannig byrjaði þetta mér langaði eiginlega fyrst til að bara heyra af Gumma að spila þessa tónlist
2: en takkiði þá í rauninni þegar þið komið saman og spilið takkiði þá alltaf Hendrix inn er þetta bara eitthvað sérstátt kvöld eða eru þið búin að master þetta bara
1: já, við spilum bara Hendrix
2: já, já. Og fólk er bara að fara að mæta
1: svo var þetta þannig að ég spurði hann sko hvort að ég mætti spila á trommur ef hann myndi spila þetta og hann vissi ekki að ég spilaði þetta trommur þannig að við tókum bara smá æfingu og hann svona tjekkaði á mér
0: og
1: hann var bara ánægður með þetta já, ég negliði þetta sko hann Gummi syngur þetta eins og Jimmy gerði sko
0: og er þið bara tveir þá?
1: Nei, og bassaleikari, frábær náungi sem heitir Mattias Móhansen sem spilar í alls konar böndum sem að hérna er snillingur líka eins og Gummi þannig að við erum bara, þú veist, og ég hérna við ætlum bara að halda eina tónleika bara nýra á veri í kvöld og negla í
3: þetta
1: nýju í kvöld
0: nýju kvöld, hérna, alveg
1: svo bara einhvern veginn hef ég ekkert verið að plugga þetta það alltaf þessi almyrkvi og einhver vestlunumann helgi og trúðaðir og með stadium geggin og allt þetta þannig að ég sagði bara ok ég plugga þetta bara svona síðasta dag
0: já, og bara mæti
1: það er vitt, við hendum með svo tix og það er einhver flesti meðarnir farnir
2: við alltaf erum akkurat núna þetta er upptekið, við erum akkurat núna í Keflavík á gólmóti náu við að koma hvenar, hvað ertu þau, þau byrja nýju takið ekki einhverja pásu og komið aftur eða
1: Nei, erum við hugsa að taka þetta bara í gegn
2: Já,
0: ég er alltaf mætt
1: Hvað það er svo lengi í þessu?
0: Við erum hálf fjör, já, við erum búinir
3: svona hálf tíu og maskur í lokin og eitthvað
2: En það var alltaf heiður að það bruna beint í bæin og ná kannski einu gymnes með bandinu Það var
0: mikið
2: hlæður
0: Það er hægt
2: Það var hægt
0: Það er svo alltaf alveg mál
3: Það er alltaf að gera þetta aftur félagið Það er takkir bara eftir og svo
1: sjá til Ég veit ekki, við bara sjá til Mér oft langa til að fara norður í hérna á græna
0: hattin
2: Já, þetta er
1: Bara, það, það er líka staður sem að ég man eins og Gummi gítarleikari sko, hann var að tala að það var að tíðanbili sem að spilaði oftar þar heldur en í Reykjavík veist, það er einu svona alvöru, það er eins og lítið þessum tónleikastöðum sem eru bara tónleikastæðir og við erum með fullt af tónleikum á Ölveri en við erum náttúrulega líka í öllu hinu
2: og svo stemmingin að inni líka þú veist, ég, mastu, við fórum ykkur tjáðan ég hef sé Úlfan að spila þetta, ég sé Latta að spila þetta stemmingin er alltaf tjúluð þú veist, það við erum að tala, maður dropar úr loftum
0: og líka sko. Pétur Jóhann, hann er standurbanna sem
2: já,
0: að prófa sigala vel hennar
2: Pétur er búin að vera líka
0: hjá Ölver já, ég er
1: að
0: tala
1: já,
0: þannig að það er ennþá einhverjum miðar til inn á tix.is
2: og getur fólk getur við hörð, getur við mætt bara eða þarft að, já þetta klárt á tix
1: já, er alltaf þetta, já, er alveg minn sko
0: já, já, já.
1: Við erum ekki
0: veist,
1: fólk verður að fá að sjá þetta
0: já, já, en hvað er hérna, eins og þú talar æfa eru þið búin að æfa mikið?
1: Já
0: þeir mikil tími í þetta?
1: Nei, sko, þeir eru náttúrulega sko bara Gummi er núna bara að klára að spila í útför Gunnars Þórðarssonar skilur hann er bara í öllu allstaðar
0: já, ég skilur
1: og þá veist ég, þá er ég sem þurfti að æfa mig fyrir þetta skilur, svo á. Þegar maður kemur saman með svona gaurum, það er bara
0: já.
1: Það er
0: Mér
1: bara
0: er þetta, þá, þar,
1: við hittumst já. Einu sinni á mánudagskvöldi núna
0: já.
1: Og svo hittumst við bara í soundchecki og þá er þetta bara komið
0: Rangdýrst er með bjöllin á trommunum
1: Það er rosa
0: Það er eitthvað dýrtið það sko.
3: En við sko, það sem við náum þessu líklega ekki getur við ná förits af þér hálfvitlus á trommun
0: Ég er bara að fá vídeo á því
3: getur, Nú er reyðlega að passa einhver taki þau upp og senda á
2: Það væri rosalegt Djöfn langar mig að vera læra okkar djöfusins hljófæri maður og vera í svona
0: Það er líka, sko, trommur er sjálfgjáður líka og það er margir sem kunn á gítar það er rándirst að kunn á trommur En ég get ekki sleppt þess að Björsi, aðeins að fara yfir að kynnast þennast betur Þetta er svona nokkra spurningar því að við erum með oft lið sem heiti þekkið ekki og ég tók sannlega bestu spurningarnar og hefur að spyrja gesti sem eru að koma til okkar Fyrsta er, hvað vildur verða þú eru stór? Var það alltaf leikari eða? Það var bara ákveðis nema
1: Nei, bara mér langaði, ég var bara fjarlægu draumur en svo, en mér langaði það alltaf
0: Já.
1: En ég held að það væri ekki í bóði
0: Nei, annar komum daginn
1: En hérna, svo einhvern veginn bara gerist það blessunlega
0: Varstu alltaf í lög, þú núttu mikil köttari hérna, hvað hvar ólstu upp?
1: Hérna í Dalnum.
0: Í Dalnum bara?
1: Já, já. Í Laugardalnum.
0: Ok. Í hvaða íþróttum ertu bestur? Nefndu mig þrjár íþróttir sem þú myndir telja þig bestan í.
1: Ég myndi segja fótbolti.
0: Já.
1: Og nýlega tennis.
0: Ok.
2: Já.
1: Og hérna, ég myndi segja borðtennis.
0: Bortennis
2: Bortennis er the game of honor
1: Já, það er rosaleg Patil er að eðileggja tennisvellina á Íslandi Þannig að ég er ekki Ég er bara að loka á það
0: Ég fatt ekki Patil
1: Tennis er svo sexy íþrótt sko Þetta Patil nær
2: því Ég samlega bara... ég fer ekki til Patil
0: sko. Að þú spurðir á hann hérna í King of Winning Þá var ég að taka það fram að þú spurðir Hefur einhvern mann tjúllast Ég mátti ekki spila borðtennis í félagsmiðstöðun og söðugrúki í hálft ár
1: Ég
0: var búin að brjóta svo marga spaða
1: Hann tjúllast þegar hann tapar
0: Nei, það er svo íþrótt sem ég verið reyðastur í þeirri tapaldi
1: Já, bortennis. Það er mjög gott, það er ekkit betri en að grýta einhverjum svona spöðum
0: Og það er úkst að heitt einhvern veginn
1: Einhver svona grindverk og já, það er bara ekkit betra Það losar svo mikið
0: Hversu blautur eftir skalan mitt upp í tíu?
1: Já, hvað segir þið eiginlega alltaf hérna? Eru þið alveg... Er þið svona svipaður þið?
2: Jú,
1: bara svipaður þið.
2: Hvað eru þið? 7-5.
1: Við fáum okkur nokkra beers á og til.
2: Fólki finnst þið nú frekar blautir, sko.
0: Já, þetta jóladagatal var ekkert að hjálpa okkur þér.
2: Við erum að reyna...
1: Það fyrir kannski hvaða mánuð,
2: líkst. Já, við erum eiginlega, sko, í miður íbrandi, sko. Við erum að reyna íbrandi.
0: Það gengur illa samt.
1: Svo rosa gott, þú veist, að umkringja sig með fólki sem drekkur aðeins meira en
0: maður
1: sjá
0: Maður passa það alveg Svo þurfum maður með einhvern öðrum vinahópi við bústa Maður bara, hvað helvítur allir rólegir held eitthvað
1: maður Ég seti 7-5, finnst að einna steindi
0: Já, þú ert að samast á við En hver er þín helsta fík?
1: Það er allir þessi ekki heroinnið
3: Já, það er þessi heroinnið
0: Ertu nikotín?
1: Nei, ég hef aldrei verið ekki svona eins og, nei
0: Nikotín free?
1: Ég er bara, þú veist partysmoker þegar að mátti reykja inn og börum og svo var það bara búið þá bara eða meira að minna búið sko.
0: En þú kannt samt sko þegar þú verður að reykja í þáttum
1: það mjög mikilvægt þú kannt fólk sem að þarf að leika það verður að kunna að reykja það sérstum leið þegar það kann ekki þessu til dæmis þegar fólk spilar á trommur eða hljóðfæri sem kann ekki í bíó
2: ég þóli ekki þegar að horfa á sjónvarpsefni og maður sér bara að leikarinn Hann kann ekki reykja.
1: Það var einu sinni í verbúðinni sem að Unnur Ösp vildi reykja og ég sagði við hann alltaf, þú getur ekki reykja. Hún var alltaf víst. Ég skal sanna það fyrir þeir, svo var hann alltaf á reyni og við sættumst á og hún var alltaf sko með ónýtan kveikjara. Hún var alltaf svona alltaf að reyna. Ég með hérna lélega kveikjara, þannig hún náði ekki að kveiki.
2: Það er þetta mjög gott
0: Ef þú horfir á hérna svínasúpusketsinni þegar ég ökukennari þá sérðu að ég hef aldrei reykt þegar ég að reykja þeim skets þá voru margir sem að myndust þeim mitt á það bara hvað, nú kannt ekki það reykja og ég átti að vera reykja sem ökukennari
1: Nei, ég veit ekki með þess að fikk sko
0: Nei, bara... ekkert sem kemur upp í hann
1: Ekkert endilega sko
0: Nei, en hvað er your spirit animal? Hvaða dýr tengur þau?
1: Hvað þýðir það? Er það sem að hýmynda sig sjálfan sig sem
0: eitthvað dýr sem þú tengir við?
1: Hvaða dýr er dýri? Trommuleikarinn í prúðuleikarinn er hann ekki hundur eða eitthvað en hvað er hann
2: hann er bara eitthvað dúfka það er ekki bláu, það er Cookie Monster
0: það er rauði trillti
1: ég veit það ekki maður
0: hundur,
2: er hann ekki eitthvað hæbrið hundur eða
1: Já, ég get alveg verið hundur sko
2: Hundur er gott
1: Er ég ætla aldrei með í eins og þáttum
2: Hann er alltaf að senda e-mail
3: Ég get ekki allir verið að bladra honum í bjöllin Það er ekki aðeinslega sexy rödd og þetta bara leiðar að Þegar fólki að njóta
0: Það séð bara að hlusta
1: Þetta er rödd í Íslandsbanka
0: Það verður ekki dýra Þá er það síðasta spurning Hversu myndalur ertu skalan með upp í tíu? Hvað gefur þér þar?
1: Já, er þetta ekki Já, ég hef heyrt eitthvað tala um þetta
3: I heard you on the radio today
1: Ég myndi bara að gefa það því
2: Ísmenn
1: Það fer náttúrulega alltaf eftir sko, það er daga munur á öllum þú veist, þannig að hérna
0: Við erum nú ekkert séð þig að margaslæma daga
1: Ekki að þá Já, í dag Ég veit ekki, ég myndi alveg setja mig bara langleðin upp í nýjuna
3: Það er líka gigg Það er gigg
1: Það er fengið að sjá smá sól og svona
0: Gigg lúkir Herra, þú komst nú bara vel út á þessu Eins og, já, flesti sem komið þetta Við minnum á tónleikana á Ölver í kvöld, byrja klokkan níu Hendrix, það er einhverjum við þar eftir á tix.is Það er þú kíkjað okkar besta með hann Það er aldrei að vita hann að við rennum á þig bara eftir gólmóti
2: Það er opið til eitt eða eitthvað
1: Bara að vera beðið eftir ykkur
0: já, Við mætum, heiður að fá þig Bjössi og gangi vel á morgun með tónleikana

0: Það held ég þér ástæði fyrir 95 blöð hér á FM 957 og það nú eiginlega bara komið að lokum hér hjá okkur í dag alltaf kannar að fá bjöllin í heimsókn
1: Já, geggjör
0: Það verð ekkit, mikið svalari heldur en Bjössi, við erum að gefa hann það
1: Og bara hæfileika ríkari
0: Já, Vistu,
1: hann bara
0: Hann séni
1: Allt sem hann snertir breytist í einhverja snild sko
2: hann Nú hann trommari
0: Já, hann má eiga það, hann ekkit eðlilega hæfileika ríkur, já, ungur maður
1: Já
0: Og gaman að fá hann í heimsókn og, já, bara skemmtileg þáttir í dag Stemmingina hjá okkur drengjunum
2: Já, fyrst að Richie setur mótið á fossara
0: Já
2: Þetta var laugandi, ég ætla að getum við bara verið hérna
0: Já, þetta verður á 50 eitthvað En við verðum mætti með blökast eða sjálfsög á þriðju daginn Og svo verðum við í bitni útfindingu allir þrýr næsta föstudag Þetta var svona von of, við höfum nú ekki tekið upp marga FN í með blökast
1: Nei, nei, ég held sko að blökastið, við erum að fara að koma með alveg skýrslu Þannig að sko Það rosalegur hópur búin að sæna sig á mótið og með grunar þetta verði nú eitthvað rugl það kemur góð skýrsla
2: Það verður eitthvað maður, fólk líklega búið að fylgjast með okkur dælinn content í dag og The Gram
0: Það
2: ekki ólega
0: Duglegir þar
2: Við setjum niður ígul, við erum líklega búin að setja einn ígul í þeim, tippa
1: já Já, já, ég held bara með ykkur ég er ekkert að
2: Ég held með þeir líka
0: Að halda allir með öllum
2: Það er light, good light og krana undir game, hliða game
0: Já, hliða game við ykkur seint pít En já, eins og við segjum, þá bara þökk við kella fyrir hlustun í dag Egi góða helgi, kæru hlustundur og heyrumst á þriðju daginn
3: FM 957
4: Niðurskori græmmeti Ekki gleyma ítífinni Voga ítífa Gerir allt betra
5: Ný önn nálgast Komdu í smáralind á morgun milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan Frostpinnar í bóði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða Kíktu við Hér smáralind
6: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix Vitt.is
7: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.
8: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðastarum á Grísjöfík ásóknin í meðferðastarum. Það sækja meðaldali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. Þannig að geta bætt við 20 plossum og tekið inn 10 manns, það strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
9: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
10: Hemil þjóna þér.
11: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
12: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
13: Mörkin milli skuggavítarinnar og raunheimsins að rofna. Insidious. Out of the further. Væntalegi bíó 20. ágúst.
14: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
15: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
16: Þú borga fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
17: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
18: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
19: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
3: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. American Bar, Austurstræti.
20: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
21: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
22: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
23: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkinni 1.
24: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
25: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
26: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
27: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
28: Hinn eina sanna. Lenovo.
29: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Próment.
30: Jágúst eða neygúst? Við segjum 2-1 gúst. Fabrikuborgari á 2-1 tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
31: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
32: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
33: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
34: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
35: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
36: It's the weekend!
37: Good advice. A lot of

0: með klúbbin til þín. Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
2: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvi í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
3: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá er þetta mikið áfall. Þá er mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur. Og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældi.
4: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á morgun milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða. Bara fara.
10: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
12: Get ready to party! All with the show!
0: FM Party.

0: Blessað.
1: Hvað segir gamli?
0: Bara góður, alltaf í boltanum.
1: Gekkjað maður, herðu, hlakka til að sjá.

0: Universal kynir.
1: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people are legally allowed to have sex.
0: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Anyone One But You og Easy A.
1: I hate this night.
0: Ein nótt getur breytt öllu.
2: This night's insane.
0: One night only. Komin í bíó.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
5: Það skotelt plan að hafa þessa föstu lukutölu í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
6: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
9: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
10: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
9: Nú flott þessi. Þetta alvöru gugga maður.
10: Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.

Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.

0: kaup.is.com.
1: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
3: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari

0: aðstofan Smart, byrtan í tilverunni.
1: MacBook Neo, fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, megavíu 182, Smáralind og epli.is.
2: Ef skalti á skipta máli, sign, sign.is.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.

0: fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
1: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Frá James Wan, framleiðanda svo og The Conjuring, kemur Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
3: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
5: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðastarinn á Grísju ásóknin í meðferðastarinn. Það sækja meðaldali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. Þannig að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
7: Nú rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum. Lenovo.
8: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
9: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
10: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
11: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
2: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Scene Plus laugardagskvöldið 29. ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
3: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
2: Áðan spurði ég hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen. Svarið því er, þeir eru vampírur. Ekki missa af Quiz sem hefst á Scene Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
4: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
5: Bjóttu óvinniðinum út að borða. Tveir fyrir einn af fabrikuborgara í ágúst. Hamborgarafabrikan.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
7: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
8: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
9: Lenovo.
10: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
1: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
2: Lifandi tólist, öll kvöld Danska kráin, Ingolfsstræti 3 Den denske kró
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottaplöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.
4: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is
5: Hagkvæmur laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
6: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.

Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: Pepsi.com.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáðir ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
2: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnum. NTVF Prómet.
3: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
5: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
6: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kóboi, blágata, beintri neðan bíkó.
7: Hemill þjónar þér.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
9: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
10: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
11: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.

0: í haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Hörfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í Mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í Mörkinni 1.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætti í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.

0: óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Gefðu þér tíma, boli, léttöl.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
6: 4 vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
7: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
8: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
9: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
10: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.

0: Gúst eða Nei Gúst? Við sem tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
1: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en að verður uppselt. KKÍ
2: Hagkvæmur er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkinu 1.
5: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
8: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.

0: Party.
1: Að búa til lambakjöt er svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinn eftir 2 ár.
2: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Sumarið tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
5: Fjármagns eigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin. Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Eldvarnarhurðir. Idex.
8: Ef þú ætlar að fara í gólfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
9: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
10: Horfðu á bestu deildina á

American Bar, Austurstræti. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með

0: Universal kynnið.
1: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
0: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Anyone But You og Easy A.
1: I hate this night.
0: Ein nótt getur breytt öllu.
2: This night's insane.
0: One night only. Komin í bíó.
3: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Bókaðu enga samkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðin á Blómaval, Skútuvogi.
6: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
7: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
10: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
11: Get ready to party!
12: All with the show! FM